0: E o medio, non?
1: Sí.
0: Quedaches durmidiña un pouco.
1: Un pouco.
0: Bueno, non pasa nada.
1: Pero xa vino cado xa min pa que me anotara. Dijo, non te enfades comigo.
0: El non se enfada, el, bueno, enfadades vos vos con él. Porque el non se enfada.
1: Ay, eu non.
0: Non, non vos enfadades con él,
1: No, no. Mandoume un beso e dijo, eu, e tal. Moi educado, sabe?
0: Ante todo, e limpiños, que di miña aboa. É importantísimo. Educación e a limpieza, ay, sí. Non?
1: Sí.
0: Claro. Mira, que tal?
1: Esta semana xa vin o lunes. Pero despois dun día non vos vi máis.
0: Non contoche, porque como foi a tolemia esta da eclipse, nada dúas...
1: Claro, ayer...
0: Claro, houbo bueno, especiais de todo. Aquí sí. Fixemos un máster en eclipse. Sabemos todo, a distancia de sol á lúa, sabemos o aro de fora, sabemos todo. Entón, claro, mentras estaban eses especiais, pois non nos puxeron a nós. Pareceme ben, pero tamén me parece mal.
1: É por eso que a min hoxe.
0: Claro, porque ti vesnos pola tele, non nos escoitas.
1: Claro, hoxe ouímos. Oíno tarde, porque oí pouco oíno porque son a tarde de
0: cando... pa camiña.
1: No.
0: No.
1: No, que non dormí na casa.
0: Ah, bueno, tú veches plan.
1: Sí.
0: Bueno, fixeches.
1: Pero fomos hasta a playa a mirar, ¿no?
0: A mirar o eclipse.
1: Sí.
0: Sí, ¿y qué tal?
1: Y después, cuando encendamos la tele, vinte a ti y tal, falando. Pero falou, a ver, falou un señorinho, xa oí poco,
0: Bueno, porque también tiñas otros plans, María Teresa, non era para ver a tele, era otros plans que había, claro. Non?
1: No, que tiña... Tiña sono, viña de caída tamén, viña con sono.
0: Claro, bueno, non todos os días teñen que ser festa. Fochetes a praia ver o eclipse, viche dela, tomache, sí, cenaches sí. Fora? Ou cenastes sí. Na casa?
1: No, cenamos na casa antes, e despois, pero despois vimos as estrellitas esas.
0: Anda, pero mira que plan tan romántico, María Teresa. Fuchetes ver as
1: porque
0: perseidas.
1: A unha da mañá botaron as estrellas esas.
0: E biches?
1: Sí.
0: Sabes que hai que pedir después... desexos, non? Cas estrelas fugaces.
1: Sí.
0: E pediches?
1: E despois fomos tomar algo e despois xa estaba... Tiña sono e xa metemos na cama e tal.
0: Home, quedache como un paxariño pa, non?
1: Sí.
0: E a que hora vou coñestes
1: pero,
0: tarde?
1: Indo ouín algo, indo te ouín. Que ti que non foras a mirarlo porque que foi o teu marido cos
0: nenos. Cos pequenos. Pois sabes por que non fou, María Teresa? Porque como tiña que vir traballar, tiña claro, medo a que houbera un atasco que non vos chegara aquí. Dixen, teño que quedar na casa porque senón xa me dirás.
1: Ouín.
0: Sí.
1: Ouín.
0: Ves? Aos de ver sempre, porque claro, se eu estou aquí a falar para vos e non me escoitades, pois eu tamén me poño, tamén vou dizer, que tal, Noemi? Mal. Cás, non me escoitades, é María Teresa.
1: Sí, dixo o traxe que tiñas.
0: Que
1: un vestido.
0: Onde?
1: E dixaste que era azul.
0: Ah, azul marino. Sí. Non me acordaba nin que levaba puesto. Sí, un vestido azul marino, sí. Pero na tele daba así como negro, non? Que non sei que me dixo que levas un vestido negro, sí. Sí, sí.
1: Sí, un collar facendo como o choco.
0: Sí, así, un collar discreto dos meus, enorme, de bolas enormes que parecían, dixo meu pequeno, parecen chupachús, dixen, algo así. Algo así.
1: Eu beso vos todos os días.
0: Así me gusta. Mira, hoxe xa estás na túa casa.
1: Sí.
0: Sí, xa vos... vivides cerca?
1: No, el en Cambados eu aquí.
0: Bueno, pero a min ponme aquí, María Teresa de Cambados, onde vives entón?
1: No Couto.
0: Ah, bueno. Bueno, pero da zona, non?
1: Sí, eu pertenezo a Cambados.
0: Entón,
1: hoxe xa... Cando o ayuntamiento de Cambados, pero bueno.
0: Bueno, pero queda vos cerquiña.
1: Sí.
0: E o biche na praia de donde? De aí, de Cambados?

0: Escolta, on està Torres?
1: No me deu
0: a compte. Torres. Ahora no sé cómo se llama Torres.
1: ¿As estrelas viste de las ahí?
0: Sí.
1: ¿O una casa?
0: No, vimos las fuera, no. Indo para Tragóvel.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues ¿no facía ahí un poco de frío? ¿No había frío?
0: Un poquinho, sí.
1: Sí, facía rasca, porque eu cando salín de aquí, ainda chuviscaba a 6 da mañán.
0: Aquí, cando chorriñeu tamén, había, facía que así, ou era brétimo ou algo.
1: Aquí estaba así medio medio. Mira, María Teresa, hoxe propuña eu como tema as aficións. Dites algunha afición?
0: A verdad que ahora non me acordo.
1: E antes, cando era máis noviña?
0: Ai, cando miña abuela me pegaba.
1: E que afición tiñas?
0: Porque me mandaba ir de buscar o padre e decía que no. E chamaba a atención a miña nai. Miña nai, plá. E unha vez foi, tiña, criouse unha prima miña con nós.
1: Sí?
0: Eu era, sí. Ela era moi faladora.
1: Sí?
0: E miña abuela viña aquí a mandarnos a buscar miña abuela, pero pola parte de meu pai, mandábanos buscar o pan.
1: Sí.
0: Maite, a mí de pequena chamaba-me Maite.
1: Uh-huh.
0: Maite, vai-te me buscar o pan. E trai 5 pesetas de caramelo, mire. Para ti. Bueno, eu iba. Colle. Iba a buscar o pan. E os caramelos levaban-lhes para os rapazes. De onde vivía ela.
1: Ai, non eran para vós?
0: No, para mim, para nós. É para meus irmãos, nada. E unha vez, chegou un día e digo eu, Maite, vai-te buscar o meu pan. É calín. E marchou para o diabo. E ela veio para arriba. E non sabía que estaba a minha nai arriba, estendendo a roupa.
1: Sim.
0: E acolhe, e dizia ela, mira a tua prima, fala, já fala, e tu não sabes falar. E disse eu, é uma palavrota, eu cala-te, puta pileste. Minha mãe deu-me um botão na boca.
1: Isso não se diz, diria-te, não, é como te chamas, claro.
0: E dizia ela, isso não se diria a tua abuela. E depois a filha de minha abuela diz, Josefa, não lhe pegas a menina, homem, que não tem culpa. Eu ainda o disse a essa hora, porra, desde que minha mãe me pegou. Porque sempre tinha o vício, como era o refrão.
1: O vício de pedir, não, na virtude, no vício de pedir, está a virtude de não dar. É isso, o que diz?
0: Não. Não. Os fillos das minhas filhas, meus fillos, meus netos.
1: Ah, e xa sei por onde vas. Sí, sí, sí.
0: E os das minhas noras serán ou non.
1: Sí, era esa maravilla de sabiduría que ás veces era tan sexista que transmitimos.
0: Claro, eu era pequena, era unha cativa, quedou tan gravado, eu por eso lle dixe, cala ti, puta pelex. E miña nai, pum, dou. Pero que me fustón, eh?
1: Oiche,
0: despois dixo.
1: Claro, é que ela dixo, se solamente fora un insulto, pero chamaxe yo, pero ven, con nome e apelidos, paca, paca, non?
0: Home, porque aprendéndolo ela.
1: Ah, pois, donde las dan, non?
0: Home, claro. Nos, miña nai, meus pais nunca nos aprendeu eso. Eu non sabía que miña nai estaba no fallado estendendo a roupa.
1: Ai, que difícil é ser neno, eh?
0: Sí, sí.
1: agora estamos mirando por eles todo o rato, tratámoslos como se si foran como que son, unhas xoias de cristal, pero claro, houve tempos no que non era así, chupabas un lapote, pero vamos.
0: Sí, eu coa outra miña abuela, da nai de miña nai, que son agora son cuidadas as dúas, e máis meu pai, e, bueno, os cato, pero nunca tuve problemas con ela, e isso, porque miña prima era máis cotilleira que a mim, e dixo eu, coge, desme chamar-me a mim, e te vai a buscar o pan.
1: Como se fora eso, ela facía esas diferencias, non? Como non lle eras filla da filla, senón do fillo, pois, non?
0: Claro.
1: Anda, que feo.
0: Queda feísimo, non?
1: Pero sabes o que penso que era máis feo? O máis feo era mercar caramelos e doces para outro, mandarchos comprar a ti e que non vos dera ningún, eso sí que é feo.
0: E despois eu xa non lle quería ir. E miña nai eu dejábame a ti de ti.
1: Porque ela tamén non podía quedar mal ca nai do seu home. Eran outros tempos, había esa, non?
0: Pero eu, nós, mirando pa ela, como repartía os caramelos aos outros rapaces, eu e máis os tres irmãos, mirando pa ela, e nós caindo coa carinha, mirando polos caramelos. Eu dizia coa miña boca pequena, desta manhã que te vai a buscar o pato. Eu te vou dizer, manda os da cesteira que te vai a buscar o pato. A calle dá-se-os cada vez.
1: Oiches, Maria Teresa. Claro, ao final, entendemos que lle chamaras o que lle chamaches. Non hai que insultar a ninguén, en menos neses termos. Pero claro, eras nena e xa viras moito. Non.
0: Home, teria eu 6, 7 anos ou non tiña máis,
1: Ay, pero, mira,
0: pero ainda
1: te acordas,
0: Ah, caray, xa, veo,
1: Non, pero quero decir, imagínate que guardado o tes, non? E canto da noche debeu de facer esa situación, que a idade que tes agora, que non somos nenas ninguna das dúas, ainda te acordas.
0: Bueno, diz que me parezco a ela.
1: Ti crees?
0: Todos me din. Eu odio, A recarai un cuadro a abuela María. Digo, que é onde? Eu non me parezco a abuela María. Eu son a abuela Binadita. A nai
1: como, Dinadita?
0: Binadita é a abuela...
1: A nai de tua nai, non?
0: Sí, e a outra era María.
1: Pero en que din que te pareces, María Teresa? Físicamente ou unha forma de ser?
0: No, físicamente.
1: Ah, que es pintadiña ela, non?
0: Sí.
1: Vaya, tamén.
0: E dixo eu, cada vez que me din, mira, me nombran miña abuela Dinadita, me enfado, hasta hoxe. Dixo eu, pero de verdade, me parece todo.
1: E ti atopaste parecido?
0: Eu non.
1: Non.
0: Pero
1: sei,
0: a final
1: da
0: miña irmã a máis bella, dime, carai, eres un cuadro.
1: E non te dirán por amolar, María Teresa, por meterse contigo, por facerche así de...
0: Iba, non, todos veciños daqui, que son un cuadro de miña abuela pola parte de meu pai.
1: Pois tamén, de toda a xenética que che podía tocar, non, digo eu.
0: De verdade, dixo eu, bueno.
1: Digo porque a ti non che gusta esa parte, non porque se xa malo, porque seguramente a boa María para outra xente pues era unha persoa extraordinaria, pero para ti...
0: No, era boa muller, pero a mí éramos pequenos, nos de criados.
1: Claro, criados dela. Teresinha, ven Isa a dar as novas, hasme de chamar a semana que ven.
0: Sí, bueno, marcha 28, ¿no?
1: Exacto, non me deixes aquí, Mira, coídate moito a fin de semana, aproveita as festiñas a dar unha volta, que ten tempo, vale?
0: Creo que vou ao Carballiño.
1: Ai, pois contame o luns, vale?
0: Vale,
1: un biquiño grande, coídate moito, reina.
0: Igualmente, chao.
1: son as 4.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Que nos va a mirar de novo a Colombia, lío goberno, case dobra o número de familias damnificadas polo forte sismo de magnitud de 7,4, son arredor de 45.000 xa, de máis de 400 concellos de 15 departamentos, segundo o último balance facilitado, un balance que leva 281 os falecidos, entre eles un cidadán español, e a case 4.000 os feridos, e que rebaixa a preto de 400 os desaparecidos. Equipos de rescate voluntarios seguen traballando contra o reloxo na busca de persoas atrapadas entre os entullos, sobre todo nas cidades de Cali e Pereiras máis afectadas. O presidente do país repetía esta madrugada, acaba de facelo, que a prioridade é salvar vidas, pero nas primeiras 72 horas clave só permitiu a chegada dun par de grupos estranxeiros. Tía Belardo de la Espriella, que aceptou a axuda, que cumpría cos estándares correspondentes. O mandatario reuniuse coas principais constructoras e con distintos gremios do sector para chamarlos a apoyar la reconstrucción.
4: Este es un momento histórico que requiere del concurso de todos los colombianos. Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia.
3: Xa se contabilizan máis de 75.000 vivendas destruídas ou danadas, máis de 2.300 centros educativos e de saúde afectados e 200 estradas e máis de 40 pontes con problemas. Oftalmólogas e oftalmólogos han estado atentos por se nos vindeiros días se presentan lesións graves a nivel ocular pola eclipse. O Sergas cifra nunha vintena as consultas ao respecto na franxa horaria na que se produciu. Só 8 requiriron atención hospitalaria sen ter que lamentar nada importante. Así o trasladaba o Servizo Galego de Saúde. Así os especialistas chaman a cidadanía a estar atenta a posibles cambios na visión como perda de nitidez ou aparición de manchas, e que os danos na retina poden tardar ata 48 horas en notarse.
5: O que pode notar sobre todo é como unha mancha negra central, que denominamos nos un escotoma. E aparte tamén pode notar como unha pérdida de visión. A miña recomendación é que se así nota algún deses síntomas, non fixo as medidas necesarias cara a ter seguridade na eclipse, pois que se poña en contacto pois, con o oftalmólogo nas urxencias de oftalmoloxía.
3: Recomendacións, chamamentos, explicacións do presidente da Sociedade Galega de Oftalmoloxía, de José Manuel Avalo. A eclipse deixou vos datos de ocupación na comunidade con cheo absoluto en localidades onde foi total, como a da Coruña, pero con moi bos datos en xeral, era o que nos contaba o director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles.
6: O balance non pode ser mellor, tendo en conta que as ocupacións pois rondaron o cheo en moitos lugares onde a eclipse foi total, pero bueno, en toda Galicia a ocupación está por riba do 80%.
3: Italia vai manter a suspensión do acordo de Schengen da súa aplicación dese acordo con España ata que descarte por completo riscos de seguridade pro país, así o avisaba o ministro do Interior ante un comité parlamentario convocado para explicar as medidas tomadas tras a crise migratoria en Ceuta. Mateo Piantedosi aseguraba que a decisión de establecer controles nuns aeroportos e portos pros viaxeiros que veñan de España non se revisará polo menos ata mañá. Asegura que a entrada masiva pon en risco o espazo Schengen e engade que supón un perigo de infiltración de terroristas. Piantedosi di que a decisión italiana se axusta ao dereito europeo, pero insiste en que a de España non, que a decisión de España de aplicar controles recíprocos é unha represalia.
7: Mentre l'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive e l'attività di controllo, come ho già riferito, è focalizzata e modulata in funzione di esse, la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde per la loro stessa missione ad una logica sostanzialmente ed esclusivamente ritorsiva.
3: Traducido a iniziativa italiana e sobre bases objetivas e controis que están enfocados en función de esas bases, a suspensión realizada por las autoridades de Madrid contra nos corresponde a una lógica exclusivamente de represalia, era o que dicía Mateo Piantedosi, pendentes de se mañá cambia de idea. Cambios, vai a velos hoxe no tempo aquí en Galicia, é o que nos anuncia o pronóstico, xa lle lo estamos contando nestas madrugadas da Radio Galega. Ceo máis cuberto no terzo norte, posibilidade de orballos, máis aberto na metade sur, iso sí, ali medrarán pola tarde nubes de evolución, que poden deixar chubascos máis probables na metade sur da provincia de Ourense, avisos pola calor aínda amarelos, iso sí, en boa parte desa provincia ourensá, no sur da de Lugo e nos concellos pontevedreses da Bacía do Miño. Miño, porque alí as temperaturas aínda van ser altas, iso sí, as máximas en xeral baixan abondo agás nesa zona da provincia de Ourense, sobre todo.
1: Pois aí queda esa cumprida información do tempo que todo mundo ten que ter en conta a hora de marcar os desplazamentos, que estaba mirando aquí, que as recomendacións, como sempre, son as de sentido común. Non salir todos xuntos á mesma hora, non botarnos á carretera ás 8 da mañan todos, se podemos ir de maneira escalonada e comer tranquilamente, non facer xornadas de 10 horas para chegar reventados un día antes a destino, sentidiño común.
3: Sí, parar, se a viaxe longa, non facer viaxes cando non se deben facer porque nos notamos cansos, se nos notamos cansos, parar, aínda que xa pararamos antes, volvelo a facer, todas esas cousas que sabemos sobradamente, pero que moitas veces se nos esquecen, pois o que dicíamos xa antes, por tema de rutina, imos así co piloto automático posto, e nunca se pode ir co piloto automático posto, pode seguir, pero non é bo.
1: Pero non é bo, non ademais bo. Quero, onte, ou foi antonte, xa perdín a noción dos boletins estupendos que facedes tanto Manuel como a ti, que falaba de que aí se intensifican os controis da Garda Civil e de Policía de Tráfico,
3: sí, sí.
1: Pois para control de drogas, alcohol,
3: sí,
1: de todas estas cousas. No,
3: eu contaba eu esta madrugada, hai un par de boletins ou tres, volveremos recordar ás 5 da mañá, e si sí, efectivamente o que avisan dende a DGT que coincidindo con momentos de tantos desplazamentos como os máis de 840.000 que se agardan na comunidade entre a tarde de hoxe, insisto, e o arranque da madrugada do luns, pois o que van facer é intensificar todo iso, controis de velocidade, alcohol e drogas, e tamén os controis para constatar que se leva o cinto posto e que o casco vai co motorista ou coa motorista.
1: Exactamente, o sea, que realmente o que están é velando por nós máis que a nós mesmos, é dicir, pode haber un descoido, non pones o cinturón, evidentemente, en caso de colidir, saís disparado, non é unha broma. Entón,
3: non, se multiplican as opcións de ter moitos problemas e de ter un resultado que ninguén queremos ter.
1: Exacto, entón, aínda que sexa que nos toquen o bolsillo para recordarnos que temos que cuidarnos a nos mesmos, xa sei que molesta, pero ás veces convén que nos acudan, polo que estamos dicindo, non?
3: En todo caso, sempre é moito mellor previr, que así xa evitamos tamén que nos toquen o peto.
1: Oi, máis aló
3: de alguna multa que poida haber por exceso de velocidade, pois destas multas que seguro que moita xente tivo e que moitas e moitos tivemos de, pois está a 50 e imos a 61, pois
1: que iso
3: xa é multa, claro. Iso xa é multa, pero non quere dicir que vayamos como
1: a
3: desafalazadas aí a
1: claro,
3: toda velocidade, pero iso, con cabeza todo vai sempre mellor. O que dicías ti dos horarios, claro, aí xa o tema un pouco máis complicado, porque si é certo que digamos, os horarios non recomendados pola DGT son demasiado amplos como para que non che coincida nalgún
1: que,
3: deles.
1: Escoita, é dicir, 840 desplazamentos.
3: 840.000, sí, no. Efectivamente. Pero claro, ti mira, ou seja, os menos recomendados son hoxe, de 3 da tarde a 11 da noite.
1: Todos.
3: Claro, a ver, xa miro aí a Juanra, digo, claro, de 3 a 11 amplo abondo. Mañá, pois mañá pola mañá. Pois claro, os que non se poidan ir hoxe porque traballan pola tarde, probablemente se marcharán mañá pola mañá a onde se teñan que marchar. E despois, o domingo, dende as 3-4 da tarde ata as 12 da noite. 11 da noite. E digo, claro, a ver, é que é moi difícil. Ponse o tema moi, moi, moi difícil. Pero
1: eles están na obriga de decir,
3: claro,
1: que...
3: Claro, obviamente.
1: Pero nós tamén sabemos que ás veces se predicar un pouco como un brinde ao sol. É verdade,
3: claro,
1: que sería o ideal, pero o ideal cando un ten tanta gaña de vacación é que pagaches unha noite de hotel e tes que chegar a esa hora. Ese tipo de presas que nos marcamos nós tamén por apurar ese tempiño de lecer que tanto tarda en chegar.
3: Sí, por aproveitar, que era o que ia decir eu. Eles teñen que dicilo, pero é certo que máis que menos, pois, oi, procura marchar a destino, sobre todo os que teñen que volver, aí xa vai por barrios.
1: Sí, sí.
3: Aí xa hai xente que somos de chegar no último minuto, ou seja, casi para entrar a traballar,
1: pouco
3: ou sen
1: casi.
3: Hai xente que necesita un día ou dous para volver a readaptarse, asimilarlo todo e esas cousas. Bueno, aí hai un pouco máis de variedade, pero claro, no momento da arrancada, case todas e case todos dicimos, canto antes poidas chegar, mellor. Pero que pasa? Que saibamos que esas horas son nas que hai máis vehículos na rede viaria. Entón, claro, despois non nos tiremos dos pelos, sino que empecemos a dicir, pero mira que hai colapso, que hai... Non, iso son cousas que...
1: É o que hai que contar con iso. Claro. Hai que contar con
3: paciencia,
1: iso.
3: Paciencia, que a paciencia sempre axuda. Ás veces eu son a primeira que a perdo, e que
1: estamos
3: te tiras dos
1: niso,
3: pelos.
1: Verdad,
3: pero claro, xa, iso non quita non. Eu sobre todo a perdo por cousas que ves, entendes?
1: Xa. Se
3: cando te adianta alguén en doble liña continua, por exemplo.
1: No, ai.
3: Sabes, esas cousas así que... ou cando te adiantan pola dereita cando estás nun núcleo de poboación.
1: Sí, sí, que o arte
3: te adiantan
1: esa,
3: pola
1: sí,
3: dereita, sí, ti vas sí. a 50, que é o que o límite que todos e todas temos claro, e te adianta unha 70, 80 ou máis, que caro lle custa coller a rotonda que hai a uns metros, pois son esas cousas que te enervan un pouco. Pero...
1: Ademais, rebasan xa 70 e pitan, por si non queda claro o desprezo de non te soporto.
3: Neste no. caso do que falo eu non, pero si sí é certo que a min me deixou un pouco alucinada o tema de que xa cheguen ou cheguemos a ese punto. Por moita ansia que leves, home ou muller, o importante é chegar.
1: Mira, os modais ao
3: que
1: volante
3: ese lema, ese lema da DGT, esa campaña de o importante é chegar, non hai máis certa.
1: É que é o único objetivo.
3: Por minutos resto... te vas xogar que vas gañar, que gañou esa persoa con esa barbaridade que fixo. Pois sorte que non se levou por diante a alguén, ou sorte que ela ou el non se foi nese curveado de rotonda a toda velocidade.
1: Que barbaridade, que barbaridade. Sabes a onde imos, Juan Rema e Seu, ahora?
3: Así, a tomar
1: o café. Claro, aí va. Adelantamos pola dereita e pola esquerda.
8: Macchiato, por favore, por favore, por

0: Ah, qué bonito. Que estas son las que nos manda nosa ointe, que era Pilar de A Coruña, ¿no? Sí. Qué bonito. Qué ceo tan bonito. Pues esto que ve la desde la ventana, claro. Pues no, queremos decir que también ponernos un poco os dentes longos, ¿eh? Porque qué foto tan bonita. Mira os transatlánticos dos que falaba, la cantidad de xente que visita a Coruña. Os que non está desvendo a que dúas, é que Pilar contou nos que ten como afección facer fotografía. Entón está nos mandando que ve desde a súa ventana, que vive como enfrente do porto de carga-descarga donde chegan os transatlánticos, a Lina Mariña. Claro, ten unha vista privilexiada con respecto a estes edificios enormes que van polo mar, como son os transatlánticos. Que fotos tan bonitas. Bueno, esta de noite que non a podedes ver, vese a Mariña de noite cun transatlántico todo iluminado, que parece un xoguete, parece o Titanic, faltanlle as chemineas. Que preciosidade. Bueno, esta cousa bonita tengo seu bicho maltés que é como da familia, non? O canciño, que parece que está posando unha pompiña, non? De la blanca, cun solliños así moi moi precioso. Canta acompaña fan os animais cando un, pois eso, o síndrome do nido baleiro, non? Cando un xa os fillos teñen a súa vida e ou por circunstancias ou un está separado, non ten parella ou está viúvo e non ten de quen ocuparse ou quen se alegre cando chega a casa, non? É un animal que termina sendo da familia, claro. Estas manualidades maravillosas, coido que son de Puri, non? Ou non, ou estou mentindo. Non, si, son de Puri. Ela fai as puntilliñas que están abaixo. Que cousa tan bonita. A min gustame moito o punto, o ganchillo, gustame facer calcetas, xa dixen varias ocasións que facía calcetins. Emprendo labores de tamaño pequeno para ter a satisfacción de terminarlo. Por exemplo, eu son como Mari Carmen de Vigo pero de melón, que fai unha alfombra, pero tamaño para ela, non? Pues porque non fai falta unha de 7 metros, que non é necesario. Cousas pequenas, tapetitos. Mirad este da vaquiña que bonito é. Ela combina a puntilla coa base do debuxiño e fai unhas ondiñas de cadeneta preciosas. Mira, para alguén especial e tamén a puntilliña en azul. Que bonito, que bonito. Non hai como ter, mira, tamén aquí en rosa. As afeccións agora que está de xubilados, o mellor xa non tendes que traballar por ansiedade porque hai que sair adiante, que sacar aos nenos adiante, co que sexa, como vamos, hai unha perder o tempo nunha afección. Pois agora que tendes a oportunidade, cuidadevos, priorizades vos e facedes as cousas. Xa non tanto o que facedes ben, que non é tan importante iso, senón o que vos faga gozar e disfrutar. Se vos gusta bailar, adiante. Se algunha vez pensastes en cantar, pois por exemplo, Sheila estuvo aquí outro día cantando un coro, cantar. Que vos gusta as andainas como Pepe dos Pozos, pois adiante. O caso é facer cousas, botarse fora da casiña, sentirse hábil. Hábil, nada máis que eso.
1: Los que me cuidan no pienso caer en esa penuria. Dios me...
0: E nos continuamos porque, como vedes, xa terminamos ese café raudo e veloz que tomamos Juan Ramaiseu e agora marchamos cara a Ferrolterra porque temos ali a Carmen. Boa noite, Carmen.
2: Hola, buenas noches.

0: Illaxe fiscal e unha baixada de impostos para as gasolineiras. Facua aboga por topar os prezos dos carburantes. Entre tanto, os sindicatos de clase consideran urxente unha suba inmediata do salario mínimo. É o que apuntaban dende Comisións Obreiras e dende colectivos como de autónomos, urxenlle máis medidas ao goberno, entre outras, unha rebaixa de prezos no que atinxe os combustibles e tamén unha modificación da estrutura fiscal que atinxe precisamente os traballadores por conta propia. E neste día tamén lle estamos a falar desa ameaza que plana en redes sociais, sobre todo dunha posible nova intentona de entrada irregular de persoas dende Marrocos a Ceuta este 15 de agosto. Pois ben, Marrocos está despregando o seu exército no posto fronteirizo para prever outra avalancha. Tamén o goberno español reforzou tanto a situación de Ceuta como de Melilla, sobre todo tamén con balizas e boias no mar. E o goberno, a través do ministro do Interior, anunciaba que Ceuta vai contar con 45 policías máis para a seguridade cidadá, a seguridade interna da cidade autónoma, e outros 20 para axilizar as expulsións. Fernando Grande Marlaska cifraba en 5.000 as persoas migrantes que aínda quedan en Ceuta. E tamén, nas últimas horas, volvía a insistir o presidente de Ceuta en que a cidade autónoma está nun risco máximo e marcaba liñas de actuación que considera urxentes: expulsión das persoas migrantes, prohibir calquera tipo de regularización e non conceder ningún tipo de asilo, para así evitar o que volva a acontecer, algo como o do 30 de xullo. Polo demais, o ministro de Interior descarta que Marrocos, tal e como suxeriu o ministro marroquí de Xustiza, vai a suspender o tratado de extradición con España. Non considera esa posibilidade o ministro Grande Marlaska, que insiste en que a cooperación con Rabat nesa materia é e será sempre excepcional. Entre tanto, o PP critica o goberno central, amplía o foco desas diatribas. Agora mira o ministro de Xustiza, a Félix Bolaños, a quen lle pregunta precisamente por esas palabras do ministro marroquí de Xustiza. E tamén reta o Partido Popular o goberno a chamar a consultas a embaixadora de Marrocos en España despois de ter o feito co de Italia. Se despois da entrada masiva do 30 de xullo das declaracións de ministros marroquís, por que non se chama a consultas a embaixadora de Marrocos en Madrid? Pregúntase o popular Jaime de los Santos. E tamén, outro dos temas pendentes, a situación dos menores non acompañados que hai en Ceuta. Segundo datos de Interior, de momento 1.900 menores foron identificados, pero segundo as estimacións das entidades sociais de Ceuta, uns 4.000 continuarían fora do sistema de protección, pendentes aínda de ser identificados, localizados e derivados a servizos sociais. A ministra de Infancia acusa as comunidades do PP de boicotear o debate sobre estes menores. Onte había reunión técnica, quedouse en convocar ao goberno coas comunidades, cos conselleiros ou coa ministra para o día 27, pero en principio non se vai debater sobre a distribución dos cativos pola península. Dende a Xunta din que van cumprir a lei, pero critican o goberno, primeiro, por non saber aínda a día doxe cantos menores hai en Ceuta en nesa situación, e tamén exixe o goberno que se dote de recursos para poder atender os menores non acompañados e non se reduzan, dicían dende a Xunta, como se ten feito nos últimos tempos. E aí na materia social, os médicos de Ceuta, a través do seu colexio, urxen a visita de ministra Mónica García, de quen depende a sanidade da cidade autónoma. Insisten en que está esta cidade en situación catastrófica. O certo é que esta mesma semana a ministra dicía que ia visitala de maneira próxima, pero de momento non hai data. Nos deportes arranca competición ligueira de Primeira División, pero Celta terá que agardar para estrearse na casa. En Vigo comezou xa o cambio de céspede de Balaídos afectado por un fungo, o que provocou ese aprazamento do partido entre o Celta e o Osasuna que estaba previsto para este domingo. Finalmente, o encontro celebrarase o día 27 ás 8:30 do serán. Carlos Cao, e director de infraestructuras do Celta, explica que o campo estará listo para ese partido do Celta Fortuna co Andorra do día 24.
1: Las máquinas ya estarán trabajando, desmontando el césped actual, y ya tenemos en camino de vivero un césped nuevo para poder estar en su estado óptimo de cara al día 24.
0: O Deportivo da Coruña, que xogou luns ás 9 ante o Elxe, renova o seu adestrador Antonio Hidalgo ata 2028. O club aposta pola

0: estabilidade e a consolidación dun proxecto que continúa dimedrando e que lle permitiu a Depor recuperar o seu sitio entre os mellores. Destacaban un comunicado, Hidalgo mandaba mensaxe a afección logo de se facer oficial a súa renovación.
1: Este equipo ha aprendido a levantarse, a resistir, a no rendirse nunca. Y ese es el único camino que entiendo y que entiende el inconformismo que caracteriza al deportivismo. Seguimos juntos. Forza
0: no, Depor, continúa polémica coa bancada de Maratón Inferior entre os aficionados e a dirección do club. A Federación de Peñas e o Recer Blues anunciaron que acudirán ao partido da primeira xornada ligueira vestindo de cor laranxa. Animan a todos os asistentes a levar esta cor en signo de protesta e como metáfora do laranxa do cárcere. E hoxe arranca a primeira xornada de Liga de Segunda División. Fará cun Real Sociedad B Castellón. O Celta B estrease na competición xogando mañá sábado a domicilio ante o Cádiz nun partido previsto para 7 da tarde. De outros equipos, o Barcelona e o PSG acordan o traspaso de Ferran Torres por case 50 millóns de euros. De amigable saben que o Depor a banca se fixo co trofeo Teresa Herrera femenino cunha vitoria clara por 2-0 ante o Porto. Marcaron para as deportivistas Eva Dios e Milene. A brasileira foi ademais MVP do partido.
2: Hemos competido, hemos apretado y el resultado pues lo hemos conseguido y yo particularmente he jugado 5 Teresa Herreras y he ganado los 5.
0: E máis noticias, a vindeira edición da Supercopa de España celebrarase en Istambul do 2 ao 7 de febreiro de 2027. Participarán Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad e Atlético de Madrid. E hoxe temos xornada galega no Europeo de Atletismo de Birmingham, o aire libre, ás 11, prova de lanzamento de xabelina coa galego-cubana Julia Mesa Aguilar, e dende a 1 da tarde, quenda de Adrián Ben, de Viveiro, na prova clasificatoria 2.500 metros. De momento, o cántabro Mohamed Atawi conseguía a segunda medalla para España, bronce onte na prova de 800. Buscamos agora cales son os titulares destacados da prensa editada en Galicia, unha recompilación que habitualmente fai Valeria Salazar.
3: As cabeceiras galegas deciden abrir nesta xornada en páxina nacional co foco na crise migratoria de Ceuta. O Atlántico sinala que Interior cifra en 1.898 aos menores e a 5.000 os inmigrantes maiores de idade que aínda seguen na cidade autónoma. El Abo de Galicia suliña que Marrocos indica que vai a militarizar a súa fronteira con Ceuta para evitar outra entrada masiva. Outra das novas que destacan os xornais hoxe sobre a suba do gasóleo despois de que rematara a subvención do goberno para paliar a crise económica. El Progreso de Lugo informa de que o descontrol do prezo do gasóleo obriga a economía a retomar a xuda de 20 céntimos a partir de setembro, e que non afectará a gasolina. Uns prezos que se disparan en máis dun 15%. Esta é unha nova da que tamén se fixo eco fora de Vigo. E o Diario de Pontevedra suliña que os carburantes e a luz elevan a inflación en Pontevedra o 3,5%. Seguindo en páxina económica, Labo de Galicia abre con que a carne, os ovos e os gastos do fogar encarecense máis en Galicia que no resto de España. Ademais, tamén indica que a taxa do IPC da comunidade é dun 4,1%, mentre que a media estatal está no 3,6%. O Atlántico amplía a información e sinala que a inflación situase en Vigo e a provincia no seu nivel máis alto en 3 anos, co IPC de xullo o 4,2%, sendo esta a terceira taxa máis alta de toda España. La Opinión da Coruña, por outra parte, abre portada informando de que os negocios hostaleiros salvan o mercado coruñés dos grandes locais comerciais, e el Ideal Gallego leva que a alta demanda fai que un 16% das ofertas de piso en alugueiro non duren nin tan sequera 24 horas. No que respecta ao eido político, el Correo Gallego abre coa decisión de Santiago de activar radares permanentes en Conxo e Restoyal para blindar os accesos principais da cidade. E o Diario de Pontevedra, por outra banda, sinala que a cidade está a sopesar máis restriccións se a seca prolóngase no tempo. En outra orde de cousas, a región de Ourense informa de que este ano nos atopamos coa vendimia máis temperá e que apunta tamén a converterse na máis abundante.
0: Na véspera da fin de semana con máis festas patronais da ano, saibamos que podemos atopar nos cines.
3: A semana de estreas traenos un panorama renovado con distintos produtos audiovisuais dos que desfrutar na gran pantalla.
4: ¡Venga, corre! ¡Corre!
5: Espera, ¿cómo ha cruzado?
6: No se librará de nosotros.
7: ¡Odio esta ciudad!
8: Quiérete a ti mismo.
3: Comenzando...

0: Unha opción para os máis peques da casa temos Manuel para superhéroes, La máscara roja, unha película de animación norueguesa do director e guionista Anu Bagaban. Lisa, unha nena de 10 anos que sofre acoso na deteriorada cidade de Rosenhill, descobre un misterioso libro que lle revela como transformarse nunha heroína enmascarada. Adoptando a identidade de Máscara Vermella, comeza unha aventura na que deberá enfrontarse tanto a un perigoso líder criminal como as súas propias inseguridades. Mentre se intenta proteger a quen a rodea, Lisa irá comprendendo que ser unha auténtica heroína non depende únicamente da forza ou dos poderes, senón tamén da empatía, a valentía e a capacidade de enfrontarse ao medo sen perder a humanidade.
1: Irás a Sudamérica a coger un crucero.
2: ¿Y la pega?
1: Tendrás que traerme un paquete. Hay menos control en barco que en avión.
2: Ya veo la pega.
1: Hai tres reglas.
0: Seguindo co cine familiar, pero cos debuxos no mundo real, temos pros nostálxicos Marsupilami, unha comedia francesa do director, guionista e actor Philippe Lachaud. O filme segue a David, interpretado polo propio Lachaud, un empregado disposto a todo con tal de non perder o seu traballo no zoo, e polo que acepta transportar un misterioso paquete dende Sudamérica. Para cumprir a misión, embarca nun transatlántico xunto a Tess, a súa parella, a que da vida Elodie Fontan, o seu fillo Leo e Stefan, un compañeiro torpe pero con boas intencións. Cando Stefan abre o paquete por erro, descobre que o que transportan é un bebé marsupilami adorable e imprevisible. A partir dese momento, a vía se transformase nunha mestura de situacións absurdas e persecucións que xeran o caos a bordo do barco.
3: Charlie, otra vez. Fuera.
4: Mamá, por favor.
3: Te lo tengo dicho, no más canguros, que lo salven otros. ¿Solo son tres esta vez?
4: Te he hecho de menos, papá.
3: Yo también le he hecho de menos. Saldremos de esta.
2: Llevo 6 años de hombre del
0: Seguindo
2: tiempo.
0: Seguindo co xénero da risa e cun filme de aventuras, temos Kangaroo, unha aventura en Australia. Unha comedia australiana da directora Kate Woods. A película segue a un presentador de televisión en decadencia, Chris Masterman, interpretado por Ryan Corr, o que hai tempo que non lle ofertan traballos especialmente glamurosos. Así que se atopa de camiño cara a Pampa australiana. Broome, que é o nome desa aldeíña dormida ao que Chris debe dirixirse. Con todo, a viaxe a Outback non é precisamente emocionante, pero cando nun momento de distracción Chris atropela a un bebé canguro, volve a estar completamente presente. Quere salvar ao animal ferido e na súa procurada axuda topase con Charlie, a que dá vida Lily Whitley, unha nena indíxena de 11 anos que se une a él na súa misión.
3: ¿Queréis que me vista de negro? ¿Y eso que planeáis es legal?
2: ¿Qué es legal y qué es ilegal hoy en día? Depende de cómo se mire.
5: Esta es desde ayer nuestra antigua moneda.
0: E de Australia a Alemania, vamos con Este Oeste, unha comedia familiar alemá da directora e guionista Nadja Brunkhorst. O filme ambientase no verán do ano 1990, en plena reunificación alemá tras a caída do muro de Berlín. Esta película rodea a Maren, a que da vida a Sandra Hüller, a Robert, interpretado por Max Riemelt, e a Volker, por Ronald Pfeffer, tras tres amigos íntimos dende a infancia que viven en Hasselbart, en Sajonanhalt. Cando un día de xullo de 1990 descobren por casualidade que nun antigo pozo próximo almacenáronse os millóns de cartos desaparecidos da antiga RDA. Deciden roubar o diñeiro e planifican meticulosamente cada prazo para levar a cabo o seu plan. O diñeiro xa non vale moito, pero aínda así se pode cambiar por determinados produtos e tamén por marcos alemáns. Con todo, canto máis achegan o seu obxectivo, máis se preguntan se paga a pena correr o risco e que consecuencias terán os seus actos.
6: The relationship between us and our land. That is a work of thousands of years.
7: A new page in history is written today.
0: Mudando completamente de xénero, esta semana tamén poderemos ver Palestina 36, un drama histórico palestino dirixido e escrito por Anamiri Yassir. A produción ambientase en 1936, cando Palestina se atopa ao bordo do colapso. Cada vez chegan máis inmigrantes xudeus que foxen da persecución en Europa, o tempo que as vilas palestinas se unen ao levantamento máis grande e prolongado contra os 30 anos de dominio colonial británico. A rexión camiña cara a un punto de ruptura, sumíndose nunha espiral de tensións que marcará un punto de inflexión para o Imperio Británico e profundizará

0: futuro da Terra. Neste tumultuoso escenario atópase Yusuf, interpretado por Karim Dout Anaya, un mozo que se debate entre o seu fogar rural e a enerxía inquieta de Xerusalén, mentre anhela un futuro máis aló da crecente situación. Pola súa banda, moza Afra, que da vida ao guardi Elibouni, tenta afrontar os cambios radicais coa axuda da súa avoa. E, mentres tanto, un traballador portuario insatisfeito ve como as dificultades para gañarse a vida o empurran cara ao movimento rebelde. Unha historia marcada pola tensión e pola iminencia dun enfrontamento que cambiará o rumbo da rexión. Seguindo co xénero dramático, atopámonos con Vivir la Tierra, un drama chinés do director e guionista Huo Meng. A producción ambientase no ano 1991, un momento no que a China experimenta grandes cambios socioeconómicos, e segue a Xu Chuan, interpretado por Xiang Hua, un neno de 10 anos que vive na casa da súa avoa e permanece na súa vila, mentre moitos outros migran cara ás cidades en busca de traballo e empurrados pola chegada de traballadores migrantes ao campo. Como terceiro fillo da súa familia, o seu destino está marcado polas decisións familiares e as tradicións que aínda dominan a vida rural. Nunha contorna onde a modernización e a tecnoloxía transforman a vida cotiá, os ciclos de vida revelan o conflicto entre o progreso e o peso das responsabilidades familiares nun mundo en transición.
1: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
2: ¿Qué extraña luz?
1: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
3: A lo mejor eran las luces de un helicóptero.
2: O las de un ovni. Extraterrestres.
3: Cállate, papá.
0: Volvendo a mudar de xénero, pasando o da intriga con El Oak Street, un thriller estadounidense do director e guionista David Robert Mitchell. A producción ambientase na rúa Oak, cando un misterioso fenómeno cósmico que arrinca a súa apreciable contorna suburbana e transporta a un lugar completamente descoñecido. A familia Platt vese de súpeto illada do mundo tal e como o coñecían. Sen sinais de rescate nin rastro de civilización, pronto comprende en que a súa supervivencia dependerá da súa capacidade para manterse unidos mentre intentan orientarse nunha contorna irrecoñecible e potencialmente hostil. A medida que exploran este novo territorio, descobren que as leis da natureza parecen alterarse. O tempo compórtase de forma estrana, as paisaxes cambian sen aviso previo e xorden ameazas que desafían toda lógica. No medio da incerteza, cada membro da familia deberá enfrontarse aos seus propios medos, tensións internas e segredos ocultos que saen á luz baixo presión.
4: Coronel.
5: Hay un artefacto no detonado en Westminster. Le estoy enviando las fotos.
4: Que empiece la fiesta.
6: ¡Esta zona está siendo evacuada!
0: Seguindo con este xénero, poderemos ver na gran pantalla Cuenta atrás, un thriller británico do director David Mackenzie. O filme ambientase en pleno centro de Londres cando uns obreiros da construción descobren unha bomba sen explotar da Segunda Guerra Mundial, o que xera unha evacuación masiva para protexer aos transeúntes. Mentre a cidade entra en caos, un grupo de cacos oportunistas planean un audaz elaborado atraco a un banco aproveitando a evacuación como tapadeira. A medida que as autoridades loitan contra o reloxo para conter a crise, as alianzas difumínanse e as fronteiras morais cruzanse.
7: Despois nos bañamos.
8: General Díaz, ya te quito padre.
9: Encantado. No, pero no te acerques, que estamos en pelotas.
0: Tamén outras das opcións da semana é Días de Agosto, un thriller español do director Chema de la Peña. A producción segue a Juan e Gabriela, os que dan vida a Pau Simón e Berta Galo, unha parella universitaria que espera un verán tranquilo no chalé familiar xunto mar. Pero os seus plans vense trastornados cando Fernando, o pai de Juan, interpretado por Roberto Álamo, chega inesperadamente con Mónica, a que da vida a Maggie Cibantos, a súa xoven parella. A convivencia forzada baixo o sol desata bellas feridas, experta paixóns prohibidas e xera malentendidos que obrigarán a todos a enfrontar decisións cruciais, transformando un verán idílico nun bulebule de emocións e consecuencias inesperadas que cambiarán as súas vidas para sempre.
10: Dans 30 minutes exactement, vous pourrez assister à l'éclipse solaire.
11: Vous n'êtes que deux là?
12: Ouais, ils sont tous au village à leur fête à la con.
13: C'est l'arme de ta mère?
14: Ouais. Et les gars, ça commence!
0: E para rematar coa semana de estreas, a nosa canle a galega.gal estrea co gallo do fenómeno astronómico desta semana, a Eclipse, un thriller policial francés ambientado na vila de Buzuls durante unha eclipse. A trama comeza cando Luco, un mozo de 17 anos, dispara accidentalmente a súa moza Nour

0: Radio Galega.
1: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
0: A música mellora a galega.
2: Nova temporada do Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O sábado ás 5 da tarde Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén desde as 5 a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns a partir das 7:30 Deportivo Elx. O Galician Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
0: O deporte mellora a galega.
3: Radio Galega. Servizo público.

Hola, que tal? Moi bos días. Galicia amence este venres coa previsión de ceos máis cubertos no terzo norte e con posibilidade de orballos. Xa na metade sur, os ceos estarán máis abertos. Pola tarde poden formarse nubes de evolución que poden deixar chubascos probables no sur da provincia de Ourense. As temperaturas baixarán tanto nas mínimas como nas máximas. Aínda así, manténse activa a alerta laranxa por calor, aínda que son a comarca ourensá de Valdeorras. As temperaturas nas cidades, nas máximas, poden moverse entre os 37 de Ourense, os 31-30 de Vigo e de Pontevedra, e xa serán máis suaves no resto das cidades, andarán polos 26 en Lugo e os 24 da Coruña. O vento soprará moderado de compoñente norte. A situación en Ceuta, dúas semanas despois da entrada masiva de persoas irregulares dende Marrocos e coa ameaza planando dunha nova intentona de entrada para este 15 de agosto, así como a suba de prezos e as súas consecuencias, temas sobre os que hoxe pivota boa parte da actualidade informativa. O encarecemento dos carburantes e da electricidade tira da inflación e isto obriga ao goberno a reactivar unha rebaixa fiscal. A inflación en xullo foi do 3,6 en España, 4 décimas máis con respecto ao mes de xuño. En Galicia superou o 4%, non só pola suba dos combustibles tras a retirada do progresivo alivio fiscal do goberno,

0: non tamén pola alza de alimentos básicos e da taxa do lixo. A factura enerxética segue subindo e o goberno vese obrigado a rectificar a retirada das axudas que implementara pola guerra de Irán. A suba do prezo do gasóleo foi de máis dun 15%. Isto fai que se active unha cláusula aprobada polo propio Executivo. Nun principio, a previsión era ir retirando a bonificación ao imposto dos hidrocarburos progresivamente, dos 15 céntimos de xullo aos actuais 10 en agosto e 5 en setembro. Pois ben, agora, esa salvagarda provocará que o gasóleo teña o mes que ven unha bonificación de 20 céntimos, 10 máis que agora. O que si subirá 5 céntimos é a gasolina, que verá recortada a súa bonificación, como estaba previsto, por ter encarecido un 7%. A Asociación de Consumidores Facua rexeita nun comunicado esta decisión de ampliar esta bonificación ao gasóleo. Cree que supón unha mera maquillaxe fiscal e unha baixada de impostos para as gasolineiras, o que podería redundar nunha ampliación das súas marxes de beneficios. Facua aboga, en todo caso, por atopar os prezos dos carburantes, por poñerlle un tope. Os sindicatos ven urxente unha suba inmediata do salario mínimo, como apuntaba antes de Comisións Obreiras, nomeadamente Carme Vidal, que é a secretaria confederación de participación institucional.
1: Para Comisiones Obreras es urgente revisar de inmediato el salario mínimo interprofesional para corregir la desviación al alza de la inflación que estaba prevista antes de su aprobación. También aprobar ya el Real Decreto de Transposición de la Directiva de los Salarios Mínimos para que las nuevas reglas de absorción y compensación protejan a aquellos sectores que se mantienen con sueldos más bajos.
0: E dende colectivos como de autónomos, urxenlle ao goberno máis medidas. A organización UPTA asegura que a suba do IPC de xullo deixa milleiros de pequenos negocios con menores marxes, o que limita a súa capacidade de medrar, de investir e de crear emprego. Por iso, Eduardo Abad, presidente de UPTA, pide
2: medidas que vayan encaminadas a abaratar ese encarecimiento que se produce por mor de ese aumento de precios. Pero también les pedimos definitivamente al gobierno de España que pongan en marcha una reestructuración fiscal e efectiva.
0: En la rúa, evidentemente, los ciudadanos láyanse de ese encarecimiento de los combustibles que acaba repercutiendo en todo demás.
3: Ahora con ayuda con todo tal, pero de 1,5 euros non baixa.
4: Nos, por exemplo, traballamos unha empresa de ultraconxelados, sufrimos moito con o tema do gasoil, porque te incrementan ao final os precios de todos os alimentos e de todo en xeneral, non?
0: Coa ameaza planando en redes sociais dunha nova intentona de entrada irregular de persoas en Ceuta este 15 de agosto mañá, e cando xa se fixeron dúas semanas da avalancha de 72.000 persoas que entraron na cidade autónoma de Marrocos, Rabat desprega o seu exército no posto fronteirizo para prever esa nova entrada masiva de persoas. Entre tanto, o goberno central, o ministro do Interior en concreto, anuncia que Ceuta vai contar con 45 policías máis para a seguridade cidadá e outros 20 para axilizar expulsións. Di Fernando Grande Marlaska que se continuarán despregando os medios que sexan precisos.
5: Lo estamos haciendo dotándonos de maiores medios personales e tamén de medios materiales. En medios personales, máis guardias civiles, máis policías nacionales e tamén con un despliegue de las Fuerzas Armadas.
0: Grande Marlaska facía este anuncio no seu regreso á cidade autónoma, ao tempo que cifraba en 5.000 as persoas migrantes que quedan en Ceuta. Cifra que difire dos datos que ata de agora o goberno nos tiña dado. A cidade autónoma, segundo o propio ministro Marlaska, entraran irregularmente 72.000 personas e marcharan 70.000. Datos a marxe, cambio de discurso tamén do ministro respecto ás declaracións que fixo nese mesmo lugar o pasado 1 de agosto. Daquela, dixera Grande Marlaska, que xa se lograra reverter a situación de Ceuta en tan só 24 horas, co retorno da maioría das persoas migrantes irregulares. Pois ben, este xoves, o ministro recoñecía que aínda hai que traballar para que todo volva a ser igual que antes do inicio da crise.
5: Todavía estamos en trámites de alcanzar una razonable normalidad que no existe al día de hoy.
0: Grande Marlaska tamén deixaba unha mensaxe a xito de advertencia que medios como El Mundo interpretan como unha admisión velada de que a política do goberno en materia migratoria favoreceu o acontecido.
5: Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular, se lo digo a ellos para que no atiendan a las mafias que juegan
6: con su vida.

0: Desde luego ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado.
1: Y es que, según El Mundo, otros ministros evitaron usar esa palabra, regularizar, cuando falaban do proceso impulsado polo goberno nos últimos meses, e que ata 22 países europeos sinalaron como factor que alentou esa entrada masiva. Tras reunir o ministro co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas volvía a insistir en que a cidade autónoma está nun risco máximo e marcaba liñas de actuación que considera urxentes e precisas para evitar que volva a acontecer algo como do 30 de xullo.
2: Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la península. Ese es un mensaje que tiene que quedar absolutamente claro. Y además creo que es una condición necesaria para el presente y para el futuro de Ceuta.
1: A presenza do ministro en Ceuta ainda deixou outras ideas. Preguntado polas afirmacións do ministro marroquí de Xustiza sobre a posibilidade de que Rabat suspenda o tratado de extradición con España, Grande Marlaska descartouno. Non varía guión dos últimos tempos. A cooperación con Rabat en esa materia foi e será excepcional.
0: Que las relaciones en todo el ámbito, en todos los ámbitos, entre el Reino de Marruecos y el Reino de España son absolutamente estrechas y basadas en la lealtad.
1: O PP, mentres, amplía o foco das súas críticas a máis ministros do goberno pola xestión desta crise. Mais despois desas ameazas do ministro marroquí de Xustiza, xa non só polo tema do tratado de extradición, senón tamén pola reclamación de Ceuta e Melilla. No albo das diatribas agora, o ministro de Presidencia de Xustiza, a quen lle preguntan se fixo algunha xestión ao respecto, inquiríao Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación do PP.
3: Que nos acaba de amenazar, yo le pregunto al señor Bolaños, ¿qué tipo de coordinación ha tenido con su homólogo marroquí?
1: E ainda máis, o popular preguntábase por que a estas alturas, tras a entrada masiva do 30 de xullo e coas declaracións de ministros marroquís, non se chama consultas a embaixadora de Marrocos, e si se fixo, co de Italia.
3: Nos gustaría saber cómo es posible que después de una invasión al territorio español no se haya llamado a consulta al embajador, la embajadora de Marruecos en el Reino de España, después de que un ministro marroquí haya puesto en tela de juicio la españolidad de Ceuta y Melilla, siga sin llamarse a consultas a la embajadora de Marruecos y, sin embargo, al de la República Italiana lo hicieran de forma inmediata. Me gustaría saber para qué.
1: Outro dos temas pendentes é da situación dos menores non acompañados que hai en Ceuta. Segundo datos de Interior, de momento son 1.900 os menores identificados, pero, segundo as estimacións das entidades sociais de Ceuta, uns 4.000 continuarían fora do sistema de protección pendentes de ser identificados, de ser localizados e de seren derivados a servizos sociais. Un tema este que é usado como arma arreboladiza no plano político. A ministra de Infancia acusa as comunidades de PP de boicotear o debate sobre estes menores. Onte houve reunión técnica e citouse pro día 27 de agosto ao goberno, a ministra, cos conselleiros das diversas comunidades autónomas a unha reunión na que, en principio, non se vai debater sobre a distribución dos cativos pola península. É que din fontes do Ministerio. E logo tamén o dicía a ministra Sera Rego en Xe. Dicía que o PP se nega a debater sobre a situación de Ceuta e os menores que están sós na cidade autónoma. Vox nin está, nin se lle agarda, engadía Rego, en referencia a que nas comunidades onde Vox co-goberna co PP e ten as competencias de infancia, caso de Aragón, Castela e León e Extremadura, non estiveron presentes nesa xuntanza. Nestes momentos, a prioridade do goberno é o regrupamento familiar, pero a ministra xa avanzou que tamén se traballa con outras dúas opcións, o acollemento institucional e o acollemento familiar, o que suporía trasladar os rapaces a península. Dende Galicia, o director xeral de Familia, presente nesa reunión donte, criticaba o goberno por querer abordar unha repartición sen aínda saber cantos rapaces están en Ceuta, dicía o Jacobo Rey.
4: O que hai que facer primeiro de todo é cuantificar de cantos menores migrantes estamos a falar. E o que nos preocupa e o que non acabamos de entender é que pasados 15 días todavía se esté a falar de que hai menores migrantes escondidos en casas, como se acaba de comentar agora mesmo na Comisión Sectorial.
1: E logo, engadía que a Xunta vai cumprir coa lei, pero que hai que dotar de recursos reducilos, como se ten feito, segundo indicaba.
4: Entendemos que é urxente, prioritario, que o Goberno de España asuma as riendas da situación que está a pasar e poña os recursos xa, non dentro de dúas semanas, non dentro dun mes, agora mesmo, para atender a todos estes menores migrantes. Galicia vai cumprir a lei, como a

0: Cumpriu sempre, dende o primeiro momento, pero dentro das nosas capacidades, con planificación que non está a ver e con financiamento que non o está a ver cando se nos trasladou, insisto, hai unhas semanas un recorte do 82% no financiamento que recibimos do Goberno de España.
1: A ministra de Infancia pon no punto de mira ao PP, pero non só as comunidades do PP se amosan críticas coa xestión desta materia por parte do Goberno. En Euskadi, cun Goberno de coalición PNV e Partido Socialista, avisan non aceptarán derivacións impostas, primeiro reagrupar, dicía Chema Esquerra, director de Infancia do Goberno Vasco.
2: Euskadi no aceptará derivaciones de menores impuestas, improvisadas ou sin garantías. Entendemos la situación excepcional de Ceuta y somos partidarios de que disponga los recursos necesarios, como así lo hemos trasladado en esta comisión, manifestando nuestra solidaridad con toda la ciudad autónoma y con todos sus vecinos y vecinas. Pero la solución no puede pasar, no puede ser trasladar a los menores de un territorio a otro.
1: Ainda en materia social, os médicos de Ceuta, a través do seu colexio, urxen a visita da ministra Mónica García, de quen depende a sanidade da cidade autónoma. Insisten en que está en situación catastrófica. Tamén o Sindicato de Técnicos de Enfermería considera insuficientes os reforzos do Ministerio. Entre tanto, Sanidade nega colapso ningún. O único que recoñecía o secretario de Estado de Sanidade é o que denominou importante tensión vinculada á falta de salubridade nos lugares onde están as persoas migrantes. E, en paralelo, exixencia de respostas o Goberno 15 días despois do sucedido. Finalmente, a ministra de Defensa lle enviaba unha nova carta ao presidente do Senado, que hoxe precisamente vai visitar Ceuta, declinando a súa presenza a semana que ven por non ter, dicía Margarita Robles, tempo abondo para preparar esa comparecencia. Iso sí, amosaba disposición a acudir na última semana de agosto. O Partido Popular, pola súa banda, emitiu un comunicado asegurando que Robles foi invitada por Moncloa a rectificar. E outra institución, a do Defensor do Pobo, que iniciou actuación de oficio para coñecer as medidas para dar resposta de maneira coordinada a esta crise humanitaria que vive Ceuta. Dirixiuse, por iso, á Secretaría de Estado de Migracións, á Cidade Autónoma de Ceuta, a Fiscalía Xeral do Estado e a Delegación do Goberno. E ainda neste sumario, mención especial para un galego, para Víctor Collete, músico, debuxante tudense, que deixa fonda pegada no Xabarín Club da Galega e tamén na movida co grupo Los Coyotes, un Víctor Collete que falecía onte aos 68 anos de idade en Segovia.
3: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: 7:14 da mañá deste venres, estamos na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia. Contámoslles que a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha hoxe a partir das 3 da tarde a Operación Especial de Tráfico co gallo do 15 de agosto, unha operación na que se agardan alrededor de 840.000 desplazamentos polas estradas galegas, unha operación saída que durará ata domingo ao final do día. Entre tanto, nas últimas horas trascendía que 13 persoas resultaban feridas en 5 accidentes de tráfico registrados na nosa comunidade, 2 deles na provincia da Coruña, outros 2 na de Ourense e unha de Lugo. Valeria Salazar, bos días.
4: Bos días. No Concello de Teo, os servizos de emerxencias de Galicia daban conta dunha colisión frontal entre un turismo e un camión na que resultaron feridos 4 menores. Todos eles viaxaban no coche, presentaban lesións de diversa consideración, pero estiveron conscientes en todo momento, mentres que os condutores de ambos vehículos resultaron ilesos. Na provincia de Lugo, 10 minutos despois das 12:30 da mañá, rexistrouse un accidente múltiple no que se viron implicados 3 vehículos, unha ambulancia, unha furgoneta e un turismo no corredoiro Lugo-Sarria. Segundo os axentes de tráfico, houberon 4 feridos. Un deles, un paciente que viaxaba na ambulancia e tivo que ser trasladado noutro vehículo medicalizado, e ademais, unha nai coas súas 2 fillas que viaxaban no turismo. Estas tiveron que ser trasladadas a un centro médico por precaución. No municipio de Verín, registrábase onte a mañá unha saída de vía na que un dos ocupantes do vehículo quedou atrapado e precisou a axuda dos bombeiros de Verín para poder liberarse. 3 dos 4 ocupantes precisaron ser trasladados dados ao hospital de referencia. Tamén en Ourense, pero neste caso no municipio de Barbadás, un home quedou atrapado onte no interior do seu vehículo despois de que o condutor perdera o control do vehículo e caera por un terraplén. O servizo de emerxencia recibiu o aviso do propio condutor alertando do suceso e pedindo auxilio. Unha vez que o home quedou liberado, os sanitarios procederon a trasladalo ao complexo hospitalario universitario de Ourense. En o concello coruñés de Carnota, colidiron frontalmente unha caravana e unha moto. Como consecuencia do golpe, motorista acabou con lesións nas pernas e no rostro, polo que tivo que ser trasladado en ambulancia.

0: ata o centro hospitalario de referencia.
1: Mais asuntos, outras tres persoas ingresaron en prisión provisional pola descarga de cocaína deste luns no Concello Coruñés de Muxía, co que xa son 26 os investigados por esta operación desenvolvida nomeadamente na Praia de Arnela de Muxía e que están xa na cadea por orde da Audiencia Nacional. Aínda que as autoridades dan por descabezada a organización, a investigación permanece aberta na busca da narcolancha empregada este luns. Búscase tamén que haxa outra metade da droga, polo que non se descartan novas detencións. E falamos desde incendios cun activo en Galicia, segundo o Medio Rural, no Concello Lucense de Taboada. A Consellería daba o por estabilizado hai máis de 20 horas, sen informar de que este baixo control. Atendendo o seu balance, da noite do mércores levaba queimadas Isa Vázquez 30 hectáreas.
2: Tamén soubemos de lumes a pasada xornada noutro concello da provincia, Friol, no propio municipio de Lugo, na parroquia de Orbazai, que chegou a estar preto das casas no Ourensán de Avión e en Ferrol. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas o 085, ademais da aplicación a lume no 900-815-085 de balde e anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. Fora da comunidade, en Huesca ordenaban esta madrugada novas evacuacións por unha reproducción na cola do incendio que se declaraba o luns na vila oscense de Las Peñas de Riglos. Un lume que leva queimadas máis de 8.000 hectáreas. Máis de 31.000 arrasou o que comezaba hai 8 días en niebla, en Huelva. Alí dabase este xoves por consolidada a zona norte-noroeste do perímetro, permitindo algúns realoxos, mentre se extremaba a vixilancia no sur pola proximidade a algunhas casas. O alcalde da localidade sevillana de Aznalcóllar, na zona leste, informaba esta noite a través das redes sociais do Concello do empeoramento da situación na localidade de Juan José Fernández.
3: Aznalcóllar está en llamas, lo tengo que decir de esta manera. Y por supuesto, 25 años para ver lo que tenemos en nuestras espaldas y dentro de 48 horas posiblemente sea todo ceniza y carbón.
1: O Concello de Pontevedra convocou hoxe os concellos da Ría para abordar a seca do río Lérez. O alcalde pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores, garante a potabilización da auga de momento, pero non descarta medidas de urxencia no caso de que non se poida captar a cantidade de auga actual, uns 460 litros por segundo.
0: A tenente da alcalde de Pontevedra, Eva Vilaverde, coordinará hoxe telemáticamente con Poio Marín Sanxenxo a resposta ante a situación do Lérez en alerta por escaseza severa. A xuntanza prodúcese logo das declaracións onte do alcalde Fernández Lores, quen trasladou unha mensaxe de calma para agora. Recoñeceu que a situación mellorou un pouco dende que Ence deixou de captar auga do río desde finais da semana pasada, pero o problema, un caudal estruturalmente baixo, non desapareceu.
1: E a marxe da provincia de Pontevedra deses concellos que beben do Lérez e que están en alerta por seca dende esta mesma semana. No norte de Galicia, no Concello Coruñés de Neda, o goberno municipal tivo que poñer auga dun camión cisterna a disposición da veciñanza de varias parroquias ante a imposibilidade de ofrecer servizo a todo o termo municipal. A seca, o aumento da poboación polo turismo e unha avaría que fixo que o Velelle deixase de achegarlle auga potabilizadora son os factores que se xuntaren agravaron a situación deste concello de Ferrolterra. E tres apagamentos en Vigo por unha avaría eléctrica deixaron milleiros de veciños e locais en luz durante tres horas en certas partes da cidade olívica. A falta de suministración eléctrica paralizou os tribunais e o centro comercial Vialia. Valeria.
0: Unha avaría localizada onte nunha liña de media tensión subterránea na travesía de Vigo na cidade olívica deixouse luz a uns 3.500 usuarios de distintas zonas de Vigo, como as de Travesía, Aragón, Sanjurjo, Badía, Vía Norte, García Barbón, Rosalía de Castro ou parte de Teis. Ao longo desta xornada hubo tres apagamentos a unha menos 20, ás 2 menos 10, nos que o servizo non se restableceu na súa totalidade hasta as 4 menos 10 da tarde e un terceiro apagamento ás 5 menos cuarto que se alongou durante 10 minutos. Segundo informou a suministradora Naturgy, os que tiveron máis afectación foron os dous primeiros. Ademais, a falta de suministración eléctrica tamén paralizou parte da actividade nos xulgados da Cidade da Xustiza, no Centro Comercial Vialia e no Centro Comercial Travesía de Vigo, o que obrigou a moitas tendas a pechar as súas portas ao público. 4 brigadas da compañía eléctrica desplazaronse ata os transformadores da Travesía de Vigo, onde estiveron traballando para restabelecer o servizo. Tamén acudiron os bombeiros de Teis pola fumareda provocada, aínda que non foi necesaria a súa intervención. Xuntos locais as vivendas tamén se veu afectado ao mobiliario urbán, incluindo semáforos, paradas de autobús e mupis. O suministro eléctrico acabou por volver a súa total normalidade contra as 5 menos 5 da tarde.
1: E unha avaría eléctrica obrigou antes a suspender máis de 300 consultas no Centro Médico Concepción Arenal de Santiago. Ademais, esta incidencia obrigou a cortar o tráfico no túnel do Orreo.

0: A principal hipótese apunta a unha subida de tensión durante a madrugada que queimou os transformadores de medida do centro de saúde. A avaría deixou sen luz o ambulatorio a varios edificios dos arredores. Dende o Sergas cifran en máis de 300 os pacientes afectados. Así explicaba o sucedido José Suárez Alén, xefe do servizo do centro de saúde Concepción Arenal.
1: Ás 8 da mañán comenzaban as consultas médicas, a non se poder realizar pois as que foron urgentes de oncoloxía ou tiñan cita especializada se realizaron, e todo ademais pois se informou aos usuarios de que polo menos hasta a previsión é que sobre as 12, 12 e media se poida restablecer, pois non se pode realizar ningún tipo de consultas.
0: Unha situación que pillou por sorpresa os usuarios que tiñan cita a primeira hora da mañá donte.
2: Que non hai luz, que non poden encender un ordenador, se non poden encender un ordenador non poden, pois, o tema este de generar baixas, nin andar no historial, e supoño que agora por papel xa non farán nada.
3: Nadie te chama para informarte que non hai luz, que non veñas, que cambie la cita, fanche vir e despois chegas aquí e o médico nin están aquí.
4: Non ten generador, nin nada disto, un centro de saúde como este tan importante aquí no centro de Santiago, pois non ten un generador. Cando calquera empresa por aí particular ten un generador para urgencias, non? É un pouco lamentable, non?
0: Esta avaría tamén afectou a circulación da zona, producindo grandes retencións a primeira hora da mañá no túnel do Hórreo, e por seguridade a policía local decidiu cortar o acceso entre as 7 e as 9 e media da mañá. Tráfico quedou desviado pola rúa do Hórreo, o que provocou grandes retencións. Pasadas as 11 e media da mañá, os técnicos conseguiron restablecer o servizo eléctrico e o centro de saúde puido retomar as consultas.
5: E do exterior, o goberno colombiano case dobra o número de familias damnificadas polo potente sismo de magnitude 7,4. Son arredor de 45.000, de máis de 400 concellos, segundo o último balance facilitado. Un balance que eleva a 281 os falecidos e a preto de 4.000 os feridos, e que rebeixa algo menos de 400 as persoas desaparecidas. Polo menos, unha das vítimas mortais, Isa, é española.
6: Un cidadán que tiña dobre nacionalidade, como anunciaba o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
7: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colombia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
6: Esa cifra de españoles cos que aínda non se puidera contactar este xoves rebaixábase dos 75 da véspera a esa dúcia da que falaba o ministro. As autoridades colombianas rebaixaban nun cento o número de desaparecidos nas últimas horas, contabilizando 379. Equipos de rescate voluntarios seguen traballando contra o reloxo na busca de persoas atrapadas entre os entullos, sobre todo nas cidades de Cali e Pereira, as máis afectadas polo forte tremor. O presidente do país repetía esta madrugada en galega que a prioridade é salvar vidas, pero nas primeiras 72 horas clave só permitiu a chegada dun par de grupos estranxeiros. Di Abelardo de la Espriella que aceptou a axuda que cumpría cos estándares correspondentes. O mandatario reuniuse coas principais constructoras e con distintos gremios do sector para chamalos a apoiar a reconstrucción.
8: Este é un momento histórico que requiere del concurso de todos los colombianos. Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia.
6: Xa se contabilizan máis de 75.000 vivendas destruídas ou danadas, máis de 2.300 centros educativos e de saúde afectados e 200 estradas e máis de 40 pontes con problemas.
5: Impulsar as cooperativas e darlles máis seguridade xurídica, obxectivo da nova lei que tramita a Xunta, así destacaba o presidente Alfonso Rueda na visita que onte facía a unha das granxas que ten en San Sadurniño a Cooperativa Agraria Provincial da Coruña, e que impulsa o proxecto Bico de Xeado. Na produción do produto que Bico de Xeado vende en 30 xaderías, colaboran xa ata 30 cooperativas asociadas. Na súa visita, Rueda puño en valor a importancia de producir leite de calidade e transformalo aquí en Galicia.
9: Creo que temos que buscar que o leite teña a súa transformación aquí en Galicia, porque eso supón que todo o valor engadido que ven a partir de aí en toda a cadea, unha vez que sale o leite da vaca, que todo, si se produce aquí, esa riqueza vai quedar moito máis aquí, e polo tanto, isto foi unha aposta que se fixo, que lles está saindo ben, afortunadamente, despois de todos os problemas, e que por aí temos que seguir.
5: Bico de Xeado faise con leite de vacas da raza Jersey, unha aposta da que falaba o presidente da cooperativa, José María Calo.
10: Debemoslle moito, a vaca frisona sacou moita fame de Galicia, pero bueno, este é outro tipo de vaca, unha vaca que dá máis calidad de leite en grasa e en proteína, dá sólidos en definitiva, e este é un tipo de leite que é importante.

0: industrias que fagan transformación.
1: E falamos desa agora da vendima. Rías Baixas dan comeza a vendima máis temperada. A súa historia con algunhas adegas comezando xa onte a recollida da uva. Ainda así, a denominación de orixe prevé para este ano unha vendima récord con alrededor de 50 millóns de kilos de uva, Valeria.
2: O aumento das temperaturas é o gran factor que provoca que este mes a colleita se adiante entre 7 e 8 días respecto ao ano pasado. A calor dos meses de maio, xuño e xullo provocou que a evolución do ciclo da planta fose máis temperá, algo máis habitual cada ano que pasa. Isidoro Serantes, da Adega Bouza do Rei en Ribadumia, explícanos como foi o proceso.
3: Isto é natural, non? Isto xa uns anos xa ten pasado o mismo, isto é natural. Eu fixo o ciclo antes o que é a planta, pois o que é a flor tamén, floreceu antes este ano, sempre florecía a principios de junio, este ano a mediados de maio aproximadamente xa floreceu a planta, tivemos a suerte de que non lle choveu nada durante a floración, polo tanto, coaxou ben o que é a flor, por iso ben o adelanto, pero bueno, da calidad ten, é espectacular,
1: Os sindicatos do comercio de alimentación e distribución da provincia da Coruña convocan folga para mañá, sábado, domingo e luns. Acusan a patronal de bloquear a negociación do convenio colectivo. A convocatoria afecta ás tres principais empresas galegas de distribución de alimentos, Gadisa, Froiz e Cuevas, con 16.000 traballadores.
2: A CIGA, a Comisión Sobreira, UGT e USO, denuncian a postura inmobilista da patronal provincial na negociación do convenio. As centrais exixen unha suba salarial e melloras na xornada laboral. Juan Zase, o secretario de Acción Sindical da Federación de Servizos de Comisión Sobreiras.
4: Siguen lejos de reconocer, primero, un incremento salarial que nosotros entendemos que es fundamental para equiparar salarios, o en temas de incorporar fines de semana de calidad e incluso generar unos nuevos grupos profesionales, unos nuevos niveles profesionales, perdón, que permitan que la gente cuando lleve 15 o 20 años pueda tener un incremento como reconocimiento de la profesionalidad.
2: Durante as tres xornadas están previstos piquetes informativos. Ademais, o luns haberá unha manifestación na cidade herculina. A marcha sairá ás 12 do mercado de San Agustín e rematará na Praza de Lugo. A Asociación de Supermercados, Autoservizos Mayoristas e Distribuidores de Alimentación da Coruña acusou os sindicatos de rexeitar 4 propostas de mediación.
1: En Aragón, prisión provisional e sen fianza para dúas persoas arrestadas polo dobre homicidio de Tauste na provincia de Zaragoza. Os prendidos son unha das fillas do matrimonio falecido e a súa parella. Ambos dous foron arrestados este luns pola Garda Civil. Ningún quixo declarar nin en dependencias de benemérita nin no xulgado de Ejea de los Caballeros onde onte pasaron a disposición xudicial. A Garda Civil prosegue coa investigación para intentar reconstruir os feitos. E temos que falarlles da perda que sofre o mundo da cultura, a perda de Víctor Coyote, o músico e dibuixante tubense de 68 anos, apareceu onte morto nunha estrada do Concello Segoviano de Marugán, polo que ao parecer circulaba en bicicleta. Víctor Aparicio, coñecido artísticamente como Víctor Coyote, desenvolveu unha ampla actividade como deseñador gráfico, como pintor, como ilustrador, escritor e realizador de videoclips e documentais. A finais dos anos 70, o artista galego fundou en Madrid Los Coyotes, que era unha banda vanguardista na escena do rock dos anos 80, en plena movida. Dirixiu Bacaloura, que é o primeiro video clip de animación realizado íntegramente en Galicia por persoas galegas e deixou unha fonda pegada no emblemático programa desta casa da TVG, Xabarín Club, onde soaba este tema que estamos a escoitar. Poder ser, o mundo da banda deseñada tamén lamenta a perda de Víctor Coyote. Viñetas dentro Atlántico xa prepara homenaxe para él pros vindeiros días.
5: Feitos perto dunhas matas, se dunhas vibratas elas van voltar. Dá-lhe a uns dias, a na casa, fala vaca, vaca de fit.
6: Galicia por diante, con Celia Rúa, na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

31 minutos pasan das 7 da mañá deste venres 14 de agosto. Estamos no Galicia por diante da Radio Galega, tamén da Televisión de Galicia. Unha xornada na que estamos falando da inflación, dos prezos, do encarecemento de, nomeadamente, os carburantes e electricidade. E é que ese encarecemento de carburantes, sobre todo, tira de inflación e isto obriga ao goberno a reactivar unha rebaixa fiscal. A suba do prezo do gasóleo en concreto, riba do 15%, fai que se active unha cláusula aprobada polo goberno. Nun principio, a previsión era ir retirando a bonificación de imposto de hidrocarburos,

progresivamente. 15 céntimos de xullo, os actuais 10 de agosto e ata os 5 en setembro. Pois ben, agora con esa salvagarda vai provocar que o gasóleo teña no mes que ven, é dicir, no mes de setembro, unha bonificación de 20 céntimos, 10 máis que agora. A Asociación de Consumidores Facua critica que se active esta bonificación, cree que é unha

0: modificación, unha reestructuración da fiscalidade, sobre todo daqueles afecta a eles, e tamén medidas que alivien un pouco ese encarecemento dos combustibles. En a rúa, evidentemente, os cidadáns láianse dese encarecemento, sobre todo dos combustibles, porque acaba repercutindo en todo. Isto polo que atinxe a esa noticia que trascendía ontes, es datos do INE sobre o IPC de xullo e as súas consecuencias. Polo demais, un día máis temos que falarles de Ceuta, porque mañá 15 de agosto, segundo mensaxes que circulan polas redes sociais, estaríase preparando outra intentona de entrada masiva de persoas en Ceuta, tamén dende Marrocos. Para iso, Rabat está despregando o seu exército no posto froteirizo para prever unha nova avalancha de persoas. Tamén o goberno está reforzando os medios na cidade autónoma. Aínda onte o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, anunciaba un reforzamento sobre todo en clave de seguridade interna da propia cidade autónoma, con 45 policías máis para a seguridade cidadá e 20 para axilizar expulsións, pero comprometíase Grande Marlaska a seguir reforzando, a dotar de máis recursos a cidade autónoma na medida que sexa preciso. Tamén cifraba en 5.000 as persoas migrantes que quedan en Ceuta. O que sí tamén se apreciou certo cambio no discurso do ministro respecto ás palabras que dixera o 1 de agosto nese mesmo lugar, en Ceuta. Daquela, Grande Marlaska dixo que se lograra reverter a situación de Ceuta en tan só 24 horas co retorno da maioría das persoas migrantes irregulares. Pois ben, este xoves o ministro recoñecía que aínda hai que traballar para que todo volva a ser igual que antes do inicio da crise. Outro dos temas que está pendente e que deriva desta crise migratoria é a situación dos menores non acompañados que hai en Ceuta. Segundo datos de Interior, de momento teñen 1.900 menores identificados, pero as entidades sociais de Ceuta, citadas por Save the Children, cifran nuns 4.000 os rapaces que están fora do sistema de protección, pendentes de ser identificados, localizados e derivados a servicios sociais. Onte abordábase esta situación, aínda que non na súa fondura, nunha reunión técnica entre goberno e comunidades autónomas, nun segundo escalafón. Citouse para o día 27 esa xuntanza, así, xa da ministra de Infancia cos conselleros das respectivas comunidades autónomas, unha reunión na que en principio non se vai debater sobre a distribución dos cativos pola península. Fontes do Ministerio e logo a ministra Xira Rego reiteraban xe que o PP se nega a debater sobre a situación do Ceuta e dos menores que están sós nesa cidade autónoma, e tamén cargaba man contra Vox do que dicía Rego nin está nin se agarda, en referencia a que nas comunidades onde o PP cogoberna con Vox e Vox ten as competencias de infancia, caso de Aragón, Castela e León, Extremadura, non estiveron presentes nesa xuntanza técnica. Quen si estivo foi a Xunta de Galicia. O director xeral de Familia criticaba o goberno por querer abordar a repartición de menores se aínda é incapaz de saber cantos menores hai nestes momentos en Ceuta. O tempo que Jacobo Rei tamén incidía en que a Xunta vai cumplir coa lei, pero pedía ao goberno que se dote ás comunidades de recursos e non reducilos como se ten feito, segundo indicaba. Isto polo que atinxe a eses temas que están abertos, tamén, por suposto, colea esa tirapuxa político de críticas entre o Partido Popular e o goberno. Onte puñase xa no albo das críticas do Partido Popular o ministro de Xustiza, Félix Bolaños, a quen lle inquirían se se puxo en contacto co seu homólogo marroquí logo de que este suxerise que Rabat podía suspender o tratado de extradición con España ou que seguisen reclamando, por exemplo, Ceuta e Melilla. Como poden escoitar e apreciar, segue a polémica 15 días despois desa entrada masiva de persoas e coas posibilidades de que nas vindeiras horas se poida producir outra avalancha. Iso é o que se está movendo nas redes e por iso tanto o Goberno Central de España como o Goberno de Marrocos se están preparando para prever unha posible avalancha de persoas. Estes temas agora na mesa de análise. Mesa na que xa me acompaña María Cadavalola, que tal, bos días.
1: Hola, que tal. Roy
0: Rodríguez, que tal.
2: Moi bos días.
0: Primeiro tema, María, aparte como especialista na materia, a inflación de xullo encarecemento dos combustibles e ten que activarse esa salvagarda que tiña o goberno no que atinxa ese paquete de medidas cando se aprobaron de cara bueno, pues a paliar os efectos da guerra de Irán e nomeadamente o encarecemento do gasóleo, algo

0: previsible a luz de dos acontecimentos, dende o punto de vista dun economista?
1: Algo previsible, o peor de todo é que aínda parece que non tocamos teito, senón que as previsións que se as estimacións que está vendo xa para o mes de agosto estiman que imos pecharlo o mes cunha inflación do 4%. Por qué? Bueno, pues todos sabemos que esa inestabilidade, non, en Ormuz, ese crecemento, ese incremento dos prezos dos combustibles acaba arrastrando e acaba trasladándose ao resto de produtos. Isto, engadido a outros factores, leva que pois o mes de xullo pechara con ese 3,6%, que é a inflación máis alta nos dous últimos anos. Lembramos que no mes de xuño o goberno puxo en marcha pois un decreto que trataba de paliar estas subas precisamente con distintos escenarios, non, ante a posibilidade de que o conflito se resolvese, que por lo tanto a evolución dos prezos volvese a un cauce normal, pois tiña salvagarda de ir reducindo paseniñamente esas bonificacións, sobre todo a gasolina e o gasóleo, pero que hai que retomar porque pois no mes de xullo o comportamento do gasóleo foi con subas importantes ou importantísimas. Que leva a recuperar esa bonificación. En definitiva, o que temos en riba da mesa é un escenario que, lonxe de ter controlada a inflación, pois podemos tildalo de inflacionista, non só os carburantes, senón que vemos que todo aquilo que está alrededor do que son os consumos básicos, non? É dicir, a alimentación básica en Galicia, dun xeito especial, a carne, os ovos, o peixe, o ocio, suben pois dun xeito que xa supera ese limiar do 3%, que é o que considera que se considera inflación normal, e por lo tanto hai que estar por unha banda expectantes a ver o que pasa coa inflación, e por outra banda ver que medidas se poden tomar. Os distintos colectivos piden cada un pasí, non? Acabamos de ver sindicatos piden unha suba do salario mínimo, asociacións que piden unha baixada de impostos específicas para os autónomos, pero eu coido que analizando todo iso en conxunto, en realidade o que vai haber que tocar varias teclas, cunha soa non chega. Pero unha delas é especialmente importante, é a impositiva. É a impositiva non só para os autónomos, senón, sobre todo, para o imposto sobre a renda das persoas físicas. Acabamos de coñecer o dato que publica Facenda do incremento da recaudación do IRPF, fundamentalmente debido ou derivado da inflación, que supera o 15%. Este é un dato histórico, é dicir, nunca antes, non, se recaudaba tanto por IRPF sen tocar absolutamente nada. E aquí está aquí da cuestión. É dicir, en etapas inflacionarias o que hai que facer é precisamente tocar, actualizar o mínimo exento, actualizar os tramos de renda e corrixir algunhas das disfuncionalidades que ten neste momento o IRPF, non só no tramo superior, é dicir, ese marxinal que se aplica segue estando topado nos 60.000 euros, cando os 60.000 euros de hoxe non teñen nada que ver cos 60.000 euros de hai 10 anos, iso habería que actualizar, habería que elevar ese punto de inflexión a partir do cal se tributa con un tipo impositivo marxinal máximo, pero tamén por abaixo. Non vimos como nas distintas negociacións e incrementos do salario mínimo foise declarando exento ese salario mínimo, pero temos un problema cun erro de salto importantísimo para aquelas persoas que cobran alrededor de 20.000 euros, non? É dicir, o salario mínimo anual está en 17.094. As persoas que cobran 17.000 euros non pagan IRPF por ese salario, pero, sin embargo, se cobras 20.000 euros, eses euros adicionais, pois que non chegan a ser nin siquiera 3.000 euros, están neste momento sometidos a un tipo marxinal do 74%. Non? Entón, hai moitas cousas que corrixir, hai moita cuestión que actualizar no imposto sobre a renda das persoas físicas que afecta a todos os traballadores e que reduce, restrinxe unha parte importante do seu poder adquisitivo, en parte derivado desas subas salariais, para que non perdamos poder adquisitivo, que despois acabase perdendo pola propia imposición, non? Entón, o goberno ten que darlle unha volta, ten que darlle unha volta ao imposto máis importante, a ese imposto que xera unha maior recaudación e que afecta prácticamente a todo o mundo. Non?
2: Bueno, é certo que esta subida da inflación é moi importante e ten dous focos moi concretos.

0: non, que son os combustibles e a electricidade. Para os combustibles, pois o goberno agora ten que volver a activar as bonificacións que xa estaba empezando a retirar. Realmente é unha subida que colle a contrapé o goberno, que ten que modificar a súa estrategia sobre a marcha, e xa veremos se, como apuntaba María, se esta rally alcista dos combustibles non sigue subindo, a ver canto dura o efecto desa bonificación, que se pode comer a propia subida, pois esos 20 céntimos rapidamente, non? Pero o problema para as familias, para os fogares, é que efectivamente ti podes reducir outros gastos, non? Podes reducir o ocio, podes reducir outros gastos, pero o coche para ir a traballar tes que collelo igual. Aí non hai moito marxe, non? E a luz, pois tes que encendela, o forno tes que poñela, a aspiradora tes que usala, entón, realmente, pois aí hai pouco marxe de escapatoria, ademais a subida dos combustibles e de enerxía, pois tiran tamén doutros produtos, e para aí non hai bonificación, non? Isto vai subir, e non hai bonificación que poda palialo. Bueno, realmente ademais chega sobre todo a subida dos carburantes nun momento moi sensible, moi incómodo, non? Estamos en plena operación salida para moitos que marchan de vacacións agora o día 15 e outros que están volvendo. Entón, bueno, pois creo que para o goberno é unha situación incómoda, porque ademais vemos como lle sube a presión por todas as bandas, non? Por unha banda, pois vemos os consumidores que piden topar os precios das gasolinas. Eu con esta medida realmente non estou moi de acordo, non? Se todo fora tan fácil, aquí non hai solucións máxicas, non hai varitas máxicas, se todo fora tan fácil como topar os precios e o problema está solucionado, pois todos contentos, non? Vemos que esta fórmula se intenta aplicar tamén nos alugueiros, nos pisos, e non funciona, non? Non funciona porque provoca outras distorsións e incluso pode provocar que a oferta se contraiga, non? Eu nese caso son máis partidario de tocar, pois eso, non? O tema fiscal e o mellor reducir impostos, non? Que no caso dos combustibles son prácticamente o 50%. Despois tamén temos os sindicatos, pois apretando pola subida do salario mínimo. Home, esta petición sobre papel pode ter a súa lógica, porque se os cartos chegan a menos, pois hai que subir os salarios, pero claro, cada vez que sube o IPC tampouco vas a estar aumentando os costes laborais sobre as empresas, non? Isto pode facer moito, sufrir moito, sobre todo pois as pymes que bueno, non están tampouco preparadas para isto. Entón, bueno, pois veremos que palancas se tocan. Eu non son experto, María sí, pero está claro que o goberno vai ter que facer algo, e cando estás nunha estrategia de intentar retirar as bonificacións para dar a entender que o problema está solucionado e tes que volver a activalas, pois evidentemente é unha corrección sobre a marcha que veremos como sigue.
1: Esta salvagarda no que atinxe o gasóleo xa está contemplada nese real de decreto, pero que marxe de manobra ten o goberno realmente nestes momentos, neste momento da legislatura, e no contexto actual no que se circunscribe a acción do Executivo?
2: Bueno, depende dos seus socios, ¿no? Porque pode aprobar outro decreto ou outros decretos que vaya a tocar estas teclas das que agora estábamos a falar. E non só o goberno central, tamén as comunidades autónomas, non? Eu antes falaba do IRPF, sabemos que as comunidades autónomas teñen o 50% dese IRPF na tarifa, poden facer as modificacións que consideren oportuna, poden facer esa actualización, sería sobre a metade da base, pero sería unha das medidas que se
1: feito,
2: que
1: creo,
2: se pode levar a cabo.
1: Hai
2: comunidades autónomas que o teñen feito, non totalmente, pero si de xeito parcial. Pode aprobar novas medidas? Claro que pode, sempre cando conte co apoio dos seus socios. En todo caso, pode ir aprobando decretos, como xa fixo ata de agora, e mentras están en vigor, funcionan, e despois, si se convalida ou non se convalida, xa vemos cales son as consecuencias, non? En todo caso, eu digo que compre ter algunha esperanza que eses conflictos que están avivando, non? O incremento dos prezos reducindo pois a disponibilidade de gas, a disponibilidade de petróleo, pois cheguen realmente ao seu fin, como xa nos anunciara Trump, pero lamentablemente vemos que todos eses anuncios de Trump non tiñan sustento real, e bueno, esta incerteza que se incorpora á economía, pois evidentemente pagámola todos. O goberno ten resortes, pero non son ilimitados, e ademais os efectos, apuntaba agora Roy unha cosa importante, non? É dicir, esa suba do salario mínimo que se reclama para ir acompasando pois o nivel mensual de inflación non parece o máis axeitado, non parece o máis correcto, entre outras cousas porque se despois os prezos baixan, que facemos? Volvemos atrás co salario mínimo, non? Entón, hai que facer as cousas, pero hai que facer as cousas cunha perspectiva cun control sobre o impacto que iso tería, non? Porque nada nos garante que un incremento de salarios non leve tras de sí pois o efecto arrastre de incrementar tamén novamente os prezos, non? Entón, hai que calcularlo ben. hai que facer as cousas de xeito temporal e, sobre todo, pois, moi dirixidas dun xeito moi concreto, pois, a aqueles sectores.

0: que se están vendo máis perxudicados, entre eles, por exemplo, o sector do transporte, non? Que vemos que de xeito recorrente dende hai varios anos pois ven sufrindo subas e subas que dende logo afectan a súa actividade, pero afectan tamén ao traslado a eses bens de consumo necesario como pode ser a propia alimentación.
1: É que claro, o combustible e a electricidade, a enerxía afecta a todo, non? E ao final é unha cadea, se sube o combustible, sube o transporte, se sube o transporte pois sube prácticamente todo o demais, o mesmo que a enerxía. En todo caso, está claro que a raíz do problema, boa parte da raíz do problema non está en España, non está fora de España, nomeadamente en Ucrania, en o estreito de Hormuz. Estes dous lugares, Ucrania e Hormuz, pois son os que están a provocar en boa parte a subida dos combustibles e, sobre todo, a subida da enerxía, non? Aí está tamén o tema do gas, que o gas, claro, ao final estamos nun sistema marxinalista, e o gas é a última tecnoloxía que entra para formar ese mix, pois é a que marca o precio, non? E como entra unha gota de gas, pois pode disparar o precio final da enerxía. En todo caso, bueno, pois o goberno efectivamente ten resortes e non só pode acordalos cos seus socios, tamén pode acordalos coa oposición, tamén pode chamar o Partido Popular, cousa que non adoita facer, e intentar tamén buscar un acordo por aí, pois para tocar esas palancas a nivel, sobre todo, fiscal, que podan paliar un pouco a situación.
2: Isto polo que atinxe pues, esa noticia en clave económica que afecta a todos los e cada un de nós, os cidadáns de APE, os nosos petos. E un día máis falamos de Ceuta, onde estaba o ministro Grande Marlaska. Deixou varias mensaxes. Varios medios de comunicación apunta a que houve certos recoñecementos velados e cambios un pouco no discurso. Un deles é que onte, fronte ao que dixo a 1 de agosto, admitía que a situación de Ceuta non era normal aínda. Cando 24 horas pouco despois desa avalancha de persoas e dicía que xa se revertera a situación porque marchara boa parte das persoas que entraran irregularmente. Pero onte recoñecía que aínda hai que traballar para conseguir que se volva a esa normalidade. E outra mensaxe que deixaba é máis ben utilización de conceptos que ata agora, segundo nos indica, por exemplo, as crónicas de un diario como El Mundo, é da palabra regularización. Ata agora, ningún dos ministros utilizou esa palabra nas súas argumentacións cando falaba da crise migratoria en Ceuta. Pero onte, o ministro, ademais de insistir na lealdade de Marrocos, afirmaba que non haberá regularizacións. Avisaba que as persoas que pudesen estar pensando en entrar en Ceuta, que non van nin pasar á península, nin tampouco van ser regularizados. María, ti que opinas?
0: Bueno, coido que onte Marlaska fixo o que todos nós levamos facendo nestes últimos 15 días, como temos ollos na cara e como os medios de comunicación nos están contando, a falsa normalidade vendida o día 1 de agosto non existe, non? E como non existe, pois evidentemente o ministro ten que recoñecer non só que non hai normalidade, senón que esa colaboración da que se gababa en un primeiro momento con Marrocos tampouco é tal. Accións que estamos vendo ou reaccións que estamos vendo ante esa posible nova entrada mañá mesmo, día 15 de agosto, que non se viron o día 29 de xullo, non? Reforzo das fronteiras, tanto no lado español como no lado marroquí. Efectivos policiais que están en Ceuta despregados dun xeito numeroso. Mensaxes claras, non? Eso de que non vai haber ninguna regularización, porque ao mellor alguén non tiña claro que isto ia ser así. E ao mellor esa mensaxe clara que agora se trata de dar, se se tivera dado con anterioridade, pois teríamos evitado este problema. É un problema que, lonxe, insisto, de ser normal, vemos como os datos que vamos coñecendo son preocupantes, non? É dicir, de xeito oficial falase de que hai 1.900 menores nas rúas aínda sen seren atendidos polos servizos sociais españois, pero hai informacións informais que falan de 4.000 persoas, non? Entón, 15 días despois non pode ser que nos non teñamos ni siquiera contados cantos menores hai nas rúas, que pode haber dúbidas entre se unha persoa ten 17 ou 18 anos e entón aí pode haber unha pequena variación. Pode haber unha pequena variación, pero non pode haber unha variación de máis de 2.000 persoas menores sen saber moi ben cara onde dirixirse, sin saber moi ben como sobrevivir, e moitos deles sendo atendidos pola propia cidadanía que bota unha man para que, bueno, pues distintas situacións de risco, de perigo e sobre todo de desamparo pois non lle afecte, non, a estes rapaces e rapazas que están

0: neste momento en Ceuta á espera de saber que é que vai a pasar realmente con eles. Entón, bueno, agardar que durante a fin de semana a tranquilidade sexa a que reine, pero sobre todo que a reacción dun Estado como é o Estado español sexa distinta, porque eu creo que temos medios e temos infraestructura suficiente como para que esta situación non se alongue moito máis no tempo, non?
1: Bueno, que o goberno non deu unha, non? Non deu unha desde o inicio da crisis. Marlaska, a súa primeira estimación é que entraran entre 50 e 60 mil persoas. Despois subiu esta estimación a 72 mil. E decía que só quedaban 2 mil, pero despois o ministro Torres subiu outra vez a cifra a 80 mil. Agora, onte, Marlaska recoñeceu que non son 2 mil os migrantes que permanecen en Ceuta, senón como mínimo 5 mil, ainda que o goberno de Ceuta fala de ata 9 mil. E parece que a realidade pois está máis próxima a apuntar, digamos, vamos, esas cifras que di Vivas que as que di Marlaska. Bueno, eu creo que Marlaska o que fixo antes foi rectificar, non rectificar prácticamente todo o que dixo o primeiro día e a decir que agora sí que se están facendo os deberes, o que apuntaba agora María, non? Agora sí que se está a reforzar a fronteira, tamén Marrocos o está a facer porque sí que se está a dar credibilidade a eses movimentos por redes sociais que din que o día 15 pode haber unha nova avalancha e se están intentando facer os deberes que non se fixeron o día 31 de xullo, non? Por suposto que hai un cambio de discurso é un cambio de tono de Marlaska. Agora dixo onte claramente todos serán devoltos. Esto, desde logo, o primeiro día non é o que se decía por non falar do que decía o goberno Bonito ao principio cando chegou, non? Ese welcome refugees do que fixo Bandeira, pois nada que ver con este discurso actual, non? Marlaska rectifica completamente, eu creo que para tranquilizar en parte a Bruselas e para tranquilizar tamén en parte a Ceuta, non? Porque a situación en Ceuta non fixo máis que empeorar dende o día 31 de xullo, que estaban dúas semanas con inmigrantes vivindo na rúa, con problemas de salubridade, con problemas sanitarios en un sitio todavía para atender estes migrantes e coa xente de Ceuta pois metida nas súas casas e sen poder facer unha vida normal. Non? Esto é así. Entón, bueno, pois eu creo que se trata de, por unha banda, de rectificar o que se dixo o primeiro día, por outra banda, de intentar transmitir un mensaxe de tranquilidade a Bruselas e a Ceuta e despois, efectivamente, se recoñece que en esa regularización chapuceira que acabou facendo o goberno, que estaba pensada para 500.000 e acabou en 1.300.000, pois ao final sí que podía haber un efecto chamada, como se temía desde Europa, non? Desde Europa isto dixeron, que estas cousas hai que falalas, hai que intentar consensualas, hai que facelas ben, non de calquera xeito, que se podía producir un efecto chamada e agora o goberno recoñece que pode ser así. Por eso, Marlaska insiste en que non haberá regularización para os que entren de xeito ilegal. Bueno, creo que unha rectificación en toda regla é a ver se agora, de cara ao día 15, porque é obvio que tanto Marrocos como España lle dan verosimilitude ás alertas, pois se fan os deberes que non se fixeron antes, polo menos para intentar evitar sorpresas desagradables que, desde logo, non se poden volver a producir.
2: Bueno, pois xa quedamos apenas 5 minutos para proximes horas das 8 da mañá. Quería aproveitar que xa está a comeza a competición ligueira, tanto de primeira división como de segunda, e faino ademais co partido aprazado o 27, o primeiro que se ia celebrar no que a primeira división, no que atinxe os equipos galegos, que era do Celta contra o Osasuno, ia ser este domingo. Finalmente, o mal estado do céspede obriga a ese aprazamento. Xa se está levantando para cambiarlo, Roy.
1: Sí, o que pasa é que xa empeza mal a liga, non? Se empezamos con polémica, o Osasuna estaba moi cabreado, polo visto había unha especie de acordo entre os dous clubes para poñer unha data, ao final a liga pois puso a data que lle deu a gana, e efectivamente o céspede de Balaídos se pode preparar, non? Hai que cambiarlo todo para arreglar ese problema do fungo, pero que ademais vai ter un trote intenso nas primeiras jornadas de liga, porque ademais este ano non só xogo o Celta, senón que xogo o Celta a Fortuna, non? Para ese partido do Celta a Fortuna se supón que o céspede xa vai estar. Pero bueno, xa empeza a liga con polémica antes de que bote a rodar o balón, que por certo tamén vai ser protagonista nesta liga, non? Con ese balón tan tecnolóxico, que vai recibir sinais de non sei cantas antenas, que hai que cargalo como se fora un teléfono móvil, que tamén vai ser unha das grandes novidades desta liga. Eso sí, estou seguro de que non vai evitar a polémica, tampouco fixo o VAR, tampouco fixo o fora de xogo automático. Seguramente xenerará polémicas novas, non? As que non estamos afeitos de momento.
2: Un Celta Fortuna que se estrea mañá contra o Cádiz a domicilio nesta, claro, segunda división. María, ti como ves este arranque da primeira, cun Depor que xoga o luns, que xoga contra o Elche, que xoga cun adestrador renovado e que xoga cunha parte da afección enfadada e a parte amosando ese enfado coa dirección do club, chamando dende Martón Inferior e os Riazor Blues a iren de laranxa, para amosar esas discrepancias co club.
0: Se o 12 espede de Valencia

0: Es lamentable esta tensión entre unha parte moi importante da afección deportivista e o propio club. É lamentable, non? Pode ser que nun momento inicial pois haxa unha tensión e que esa tensión se vaya estirando, pero creo que chegado este momento teñen que sentarse nunha sala e teñen que acabar saindo cun acordo, porque isto non se pode manter no tempo, non? O que foi unha festa de regreso á primeira división acaba sendo pois unha situación na que pois o clube trata de aplicar condicións especiais a unha grada determinada, que non sei ata que punto, non? Eso é pois bueno, razoable, e por outra banda hai unha parte da afección que se considera distinta a todo o demais e tamén van a ter que ceder pola súa banda, non? Entón, que se senten, que cedan ambos os dous e que cheguen a un acordo, porque o partido do Teresa Herrera contra o Madrid, pois, botouse lles de menos, evidentemente, esa grada baleira e non é unha grada calquera, é a grada da animación, é a grada da vida, é a grada de todas aquelas persoas que estiveron nos peores momentos do Depor e que merecen estar no que se supón que este regreso glorioso á primeira división, non? Así que, o gallá se acaben entendendo e o gallá pois isto quede nunha anécdota que non se manteña moito no tempo.
1: Bueno, pois iso será o que vayamos abordar a vendeira semana xa comezado a esa liga. E hoxe, por certo, hoxe moi pendentes dos europeos de atletismo aire libre en Birmingham, participación galega en lanzamento de xabelina con Yulemis Aguilar e tamén co bioeirense Adrián Ben, que vai participar na proba de 1500, así que lles desexamos ambos os dous moita sorte. María, Roy, moitísimas grazas. Feliz fin de semana.
2: Boa fin de semana.
1: E nos continuamos no Galicia por diante, pechamos esta mesa de análise, pero proseguimos camiño contándolles toda a información e actualidade tanto de Galicia como de España, como do mundo, na sintonía da Radio Pública de Galicia, na Radio Galega, tamén na Televisión Pública do País, na TVG.

0: Son as 8.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días, sexan benvidas, benvidos se se incorporan xusto agora á sintonía da Radio Galega ou o visionado da Televisión de Galicia. Estamos no Galicia por diante nunha xornada na que no meteorolóxico se agardan ceos máis cubertos no terzo norte con posibilidade de orballos xa no metade sur. Os ceos van a estar máis abertos pola tarde, poden formarse nubes de evolución que poden deixar chubascos probables no sur da provincia de Ourense. As temperaturas máximas e as mínimas van baixar. Aínda así, manténse activa a alerta laranxa por calor, aínda que só na comarca ourensá de Valdeorras. As temperaturas nas cidades poden moverse nas máximas entre os 37 de Ourense, os 31-30 de Vigo e Pontevedra, xa máis suaves no resto de urbes. Andarán entre os 26 de Lugo e os 24 da Coruña. Canto vento soprará moderado de componente norte. Falámoslles agora de da encarezamento de carburantes e da electricidade que tirou da inflación. E isto obrigoulle ao goberno a reactivar unha rebaixa fiscal. E que a inflación en xulla foi do 3,6% en España, 4 décimas máis con respecto ao mes de xuño. E en Galicia superouse o 4%. Non só pola suba dos combustibles, tras a retirada do progresivo alivio fiscal do goberno, senón tamén pola alza dos alimentos básicos e da taxa do lixo. A factura enerxética segue subindo e o goberno vese obrigado a rectificar esa retirada das axubas que implementara pola guerra de Irán. A suba do prezo do gasóleo foi dun máis do 15%, isto fai que se active unha cláusula aprobada polo propio executivo. Nun principio, a previsión era ir retirando esas bonificacións ao imposto de hidrocarburos progresivamente de 15 céntimos de xullo aos actuais 10 de agosto ata os 5 do mes de setembro. Agora, esa salvagarda vai provocar que o gasóleo teña o mes que ven unha bonificación de 20 céntimos, 10 máis que agora, o que

0: si subiera 5 céntimos e a gasolina, que verá recortada a súa bonificación como estaba previsto por ter encarecido só nun 7%. A Asociación de Consumidores Facua rexeita nun comunicado esta decisión de ampliar a bonificación ao gasóleo. Cree que supón mera maquillaxe fiscal e unha baixada de impostos para as gasolineiras, o que podría redundar din nunha ampliación das súas marxes de beneficios. O que aboga Facua é que se topen os prezos dos carburantes. Os sindicatos de clase, entre tanto, tanto UGT como a Comisión Sobreiras consideran urxente unha suba inmediata do salario mínimo. Así apuntaba Carme Vidal, secretaria confederación de Participación Institucional de Comisiones Obreras.
1: Para Comisiones Obreras es urgente revisar de inmediato el salario mínimo interprofesional para corregir la desviación al alza de la inflación que estaba prevista en su, antes de su aprobación. También aprobar ya el Real Decreto de Transposición de la Directiva de los Salarios Mínimos para que las nuevas reglas de absorción y compensación protejan a aquellos sectores que se mantienen con sueldos más bajos.
0: Y desde colectivos como de autónomos urxen ao Goberno que faga máis medidas. A organización UPTA asegura que a suba do IPC de xullo deixa que milleiros de negocios con menores marxes e tamén limite a súa capacidade de medrar, de investir e de crear emprego. Eduardo Abad é presidente de UPTA.
2: Medidas que vayan encaminadas a abaratar esas o ese encarecimiento que se produce por mor de ese aumento de precios. Pero también les pedimos definitivamente al Gobierno de España que pongan en marcha una reestructuración fiscal e efectiva.
0: En la rúa, evidentemente, os cidadáns láianse de ese encarecimiento de los combustibles que acaba repercutiendo en todo lo demás.
3: Ahora con ayuda con todo tal, pero de 1,5 euros non baixa.
4: Nos, por exemplo, traballamos unha empresa de ultraconxelados, sufrimos moito con o tema do gasoil, porque te incrementan ao final os precios de todos os alimentos e de todo en xeneral, non?
0: Coa ameaza planando en redes sociais dunha nova intentona de entrada irregular de persoas en Ceuta este 15 de agosto e cando se fixeron xa dúas semanas da avalancha de 72.000 persoas que entraron na cidade autónoma dende Marrocos, Rabat desprega agora seu exército no posto fronteirizo para previr outra avalancha de persoas. Entre tanto, o goberno, o ministro do Interior en concreto, anuncia que Ceuta contará con 45 policías máis para a seguridade cidadá e outros 20 para axilizar expulsións. Fernando Grande Marlaska di que se continuarán despregando os medios que sexan precisos.
5: Lo estamos haciendo dotándonos de maiores medios personales e tamén de medios materiales. En medios personales, máis guardias civiles, máis policías nacionales e tamén con un despliegue de las Fuerzas Armadas.
0: Grande Marlaska facía este anuncio no seu regreso á cidade autónoma ao tempo que cifraba en 5.000 as persoas migrantes que quedan en Ceuta. Cifra que difire dos datos que a toda agora o goberno nos tiña dado. A semana pasada, o propio Marlaska falaba de que entraran irregularmente 72.000 persoas e que xa marcharan 70.000. Datos a marxe, cambio de discurso do ministro respecto ás declaracións que el mismo fixo nese mesmo lugar o pasado 1 de agosto. Daquela, Grande Marlaska dixera que se lograra reverter a situación de Ceuta en tan só 24 horas co retorno da maioría das persoas migrantes irregulares. Este xoves, o ministro recoñecía que aínda hai que traballar para que todo volva a ser igual que antes do inicio da crise.
6: Todavía estamos en trámites de alcanzar una razonable normalidad que no existe al día de hoy.
0: Grande Marlaska deixaba tamén un mensaxe a xeito de advertencia que medios como El Mundo interpretan como unha admisión velada de que a política do goberno en materia migratoria favoreceu o acontecido.
6: Ninguna persona que entre en, o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular, se lo digo a ellos para que no atiendan a las mafias que juegan con su vida. Desde luego, ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado.
0: Que segundo El Mundo, outros ministros evitaron usar esa palabra, regularizar, o aludir a un proceso impulsado polo goberno nos últimos meses, e que ata 22 países da Unión Europea sinalaron como factor que alentaría a entrada masiva. Tras a reunir co ministro o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, volvía a insistir en que Ceuta está nun risco máximo e Vivas marcaba as liñas de actuación que considera urxentes e precisas para evitar que se repita o do 30 de xullo.
7: Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la península. Ese es un mensaje que tiene que quedar absolutamente claro.

0: y además creo que es una condición necesaria para el presente y para el futuro de Ceuta.
1: A presenza de Grande Marlaska en Ceuta ainda deixou outras ideas. Preguntado polas afirmacións do ministro marroquí de Xustiza sobre a posibilidade de Rabat de suspender as extradicións con España, Grande Marlaska descartou unha non varía guión dos últimos tempos. A cooperación con Rabat di nesa materia foi e será excepcional.
2: Que las relaciones en todo el ámbito, en todos los ámbitos entre el Reino de Marruecos y el Reino de España son absolutamente estrechas y basadas en la lealtad.
1: O PP, mentres, amplía o foco das súas críticas a máis ministros de goberno pola xestión desta crise, máis despois desas ameazas do ministro marroquí de Xustiza polo tema do tratado de extradición. No albo das críticas agora, o ministro de Presidencia e de Xustiza, a quen lle preguntan dende o PP se fixo algunha xestión ao respecto co seu homólogo marroquí.
3: Que nos acaba de amenazar, yo le pregunto al señor Bolaños, ¿qué tipo de coordinación ha tenido con su homólogo marroquí?
1: Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación do PP, tamén se preguntaba por que a estas alturas, tras a entrada masiva do 30 de xullo e as declaracións de ministros marroquís, non se chamou a consultas a embaixadora de Marrocos en España.
3: Nos gustaría saber como é posible que despois de unha invasión ao territorio español non se haya chamado a consulta al embajador, la embajadora de Marruecos en el Reino de España, después de que un ministro marroquí haya puesto en tela de juicio la españolidad de Ceuta y Melilla, siga sin llamarse a consultas a la embajadora de Marruecos y, sin embargo, al de la República Italiana lo hicieran de forma inmediata. Me gustaría saber para qué.
1: O tema está máis pendentes e a situación dos menores non acompañados que hai en Ceuta. Segundo datos de interior, de momento son 1.900 os menores identificados, pero segundo as estimacións das entidades sociais de Ceuta, uns 4.000 continuarían fora do sistema de protección pendentes de ser identificados, localizados e derivados a servizos sociais. Un tema este que está sendo usado como arma arreboladiza no plano político. A ministra de Infancia acusa as comunidades do PP de boicotear o debate sobre estes menores. Onte houbo reunión técnica e citouse para o día 27 de agosto as comunidades nunha reunión na que en principio non se debaterá sobre a distribución destes cativos pola península. É o que din fontes do Ministerio e logo a ministra Sira Rego reiteraba en Xe que o PP se nega a debater sobre a situación de Ceuta e os menores que están sós na cidade autónoma e aínda engadía Rego, Vox nin está nin se lle agarda, en referencia a que nas comunidades onde Vox co-goberna co PP e ten as competencias de infancia, caso de Aragón, Castela, León e Extremadura, non estiveron presentes nesa xuntanza. Nestes momentos, a prioridade do goberno é reagrupamento familiar, pero a ministra xa avanzou que tamén se traballa con outras dúas opcións, o acollemento institucional e o acollemento familiar, o que suporía trasladar os rapaces a península. Dende Galicia, o director xeral de Familia, presente nesa reunión técnica, criticaba ao goberno por querer abordar unha repartición se aínda non é quen de saber cantos rapaces están en Ceuta, dicía Jacobo Rei.
4: O que hai que facer primeiro de todo é cuantificar de cantos menores migrantes estamos a falar. E o que nos preocupa e o que non acabamos de entender é que pasados 15 días todavía se este a falar de que hai menores migrantes escondidos en casas, como se acaba de comentar agora mesmo na Comisión Sectorial.
1: E logo engadía, a Xunta cumprirá coa lei, pero hai que dotar de recursos.
4: Entendemos que é urxente, prioritario, que o Goberno de España asuma as riendas da situación que está a pasar e poña os recursos xa, non dentro de dúas semanas, non dentro dun mes, agora mesmo, para atender a todos estes menores migrantes. Galicia vai cumprir a lei, como a cumpriu sempre, dende o primeiro momento, pero dentro das nosas capacidades, con planificación que non está a ver e con financiamento que non está a ver cando se nos trasladou, insisto, hai unhas semanas un recorte do 82% no financiamento que recibimos do Goberno de España.
1: A ministra de Infancia pon no punto de mira ao PP, pero non só as comunidades do PP se amosan críticas coa xestión desta materia por parte do Goberno. En Euskadi, cun Goberno de coalición PNV Partido Socialista, avisan non aceptarán derivacións impostas. Primeiro, reagrupar é o que dicía Chema Esquerra, director de Infancia do Goberno Vasco.
5: Euskadi no aceptará derivaciones de menores impuestas, improvisadas o sin garantías. Entendemos la situación excepcional de Ceuta y somos partidarios de que disponga los recursos necesarios, como así lo hemos trasladado en esta comisión, manifestando nuestra solidaridad con toda la ciudad autónoma y con todos sus vecinos y vecinas. Pero la solución no puede pasar, no puede ser trasladar a los menores de un territorio a otro.

0: E na materia social, os médicos de Ceuta, a través do seu colexio, urxen a visita da ministra Mónica García, de quen depende a sanidade da cidade autónoma. Insisten en que están en situación catastrófica. Tamén o Sindicato de Técnicos de Enfermería considera insuficientes os reforzos do Ministerio. Entre tanto, Sanidade nega colapso ningún. O único que recoñecía o secretario de Estado de Sanidade en Xé é o que denominou importante tensión vinculada á falta de salubridade dos lugares onde están as persoas migrantes. En paralelo, a exixencia de respostas ao Goberno, 15 días despois do sucedido, finalmente a ministra de Defensa, Margarita Robles, enviou unha nova carta ao presidente do Senado, que hoxe, por certo, vai visitar Ceuta, declinando a súa presenza a semana que ven por non ter tempo abondo, di Robles, para preparar esa comparecencia. E amos a disposición, iso sí, a acudir á última semana do mes de agosto. O Partido Popular, pola súa banda, emitiu un comunicado asegurando que Robles foi invitada por Moncloa a rectificar. E outra institución, o Defensor do Pobo, xa iniciou actuación de oficio para coñecer as medidas para dar resposta de maneira coordinada á crise humanitaria que vive Ceuta. Dirixiuse á Secretaría de Estado de Migracións, á Cidade Autónoma, á Fiscalía Xeral do Estado e á Delegación do Goberno. E ainda neste sumario, mención especial para Víctor Collete, músico, debuxante tudense, que deixou, por certo, unha fonda pegada no Xabarín Club desta casa da Galega, tamén na movida, co seu grupo Los Colletes, que falecía onte aos 68 anos.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega. Radio Galega.
2: Vos días, se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Vos días, no sorteo de mi día da 11 de onte, a data gañadora foi
3: 13 de setembro de 1944.
2: E o número da sorte o
3: 11.
2: Oxe, como cada venres, tes un bote millonario no sorteo do Eurojackpot da 11. Lembra que este 15 de agosto se celebra o sorteo do cupón extra de verán da 11 cun premio de 15 millóns de euros e 10 premios dun millón. Merca oxa. 11. Ben xogado.
4: Perdoa, tería sitio para dous?
5: Ah, sí, miren, é que só me queda unha mesiña ao sol na terraza.
4: Ah, non se preocupe. Podemos comer pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e xa está. Que non falta nada para o sorteo.
6: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
1: Celia Rúa, Galicia por diante.
0: 8:15 da mañá, estamos na Rede Galega, tamén na Televisión de Galicia. Os médicos de Ceuta, como lles contamos, a través do seu colexio médico, urxen a visita da ministra Mónica García, de quen depende a sanidade da cidade autónoma. Insisten en que están en situación catastrófica o sistema. Tamén o Sindicato de Técnicos de Enfermería considera insuficientes os reforzos do Ministerio. O único que recoñecían dende Sanidade, a través do secretario de Estado de Sanidade nos últimos momentos, é o que denominou como importante tensión vinculada á falta de salubridade dos lugares onde están as persoas migrantes, pero negaba ningún colapso no sistema sanitario ceutí. Pois para falarmos de como están as cousas na cidade autónoma de Ceuta, 15 días despois desa entrada masiva de persoas, saudamos a Enrique Roviralta, que é o presidente do Colexio Médicos de Ceuta. Bos días, moi buenos días.
8: Buenos días, desde Ceuta.
0: La ministra de Sanidad, ante las quejas de su colectivo, anunciaba que iba a visitar la ciudad autónoma próximamente. No hay fecha de momento. ¿No se fían de su palabra para urgir de nuevo que la ministra Mónica García se reúna con ustedes o que por lo menos visite el Ceuta?
8: Ya no es una cuestión de credibilidad, es una cuestión de oportunidad. Es decir, nosotros llevamos, esto pasó el 30 de julio, estamos hablando de 2 semanas, nuestros compañeros médicos, y también he oído que otros colectivos profesionales del ámbito de la salud pública de Ceuta, que como usted bien ha dicho, depende del Ministerio de Sanidad directamente, de Mónica García, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, es que tenía ya que haber estado casi le digo que desde el minuto uno, ¿eh? Porque cuando

0: en el quirófano. Y después también la epidemia de la salud mental. Muchos ceutíes están cada vez viendo cómo se deteriora más su estado anímico, su estado psicológico, y esto va a dejar secuelas, porque por un lado los padres no pueden dejar a sus niños que salgan a la calle, sus adolescentes, con lo cual es en verano, muchos los han mandado a la península, y por otro lado hay personas mayores que por su situación de vulnerabilidad tienen miedo de venir al hospital por seguridad, o por seguridad biológica, o bien por seguridad física, ¿no? Y eso está haciendo que, también le digo, que enfermedades como la diabetes o problemas cardíacos o problemas renales pues se vayan descompensando, porque desgraciadamente hay pacientes que le temen más a venir al hospital que a su propia dolencia.
1: Enrique Reviralta, presidente del Colegio Médicos de Ceuta, muchísimas gracias por describirnos la situación a día de hoy en la ciudad autónoma.
0: Muchas gracias, y especialmente al Consejo Médico de Galicia, que nos mandó expresamente su apoyo al Colegio de Médicos de Ceuta.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Adiós.
2: Radio Galega, servizos informativos.
1: Imos agora con noso habitual paseo polo país, percorrido matinal que principiamos na provincia de Lugo. Emma Alonso, hola, que tal? Moi bons días.
3: Bons días, ceo nubrado en Lugo, pero temperatura alta con 21 graus e tráfico fluido na rede viaria. Un camión levou por diante un cabalo na Nacional 634 en Abadín. O seu conductor saliu ileso. Un sinistro que se producía nunha zona na que hai mala visibilidade pola néboa. De feito, a autovía do Cantábrico volve estar en nivel de circulación vermella, coa velocidade limitada a 60 km por hora durante 16 kilómetros ata Lourenza.
1: Grazas, Emma. Imos cara a Ourense. Cristina do Río, hola, que tal? Bos días.
4: Bos días. Aquí temos unha situación semellante á de Lugo. O ceo está anubrado, 22 graos e medio de temperatura estas horas. Foi unha das peores noites do verán. Ás 2 da mañá ainda había 25 graos na cidade, a máis cálida de Galicia, e o ceo, como dicíamos, está anubrado, pero seguimos con avisos por calor na maior parte da provincia. Tamén en Vilamartín de Valdeorras pasou o mesmo, unha noite moi cálida e aviso laranxa de protección civil para esta tarde. O tráfico sen complicacións, pero abundante xa na autovía das Rías Baixas.
1: Imos verse nas Rías Baixas, precisamente no litoral, tamén hai altas temperaturas. Xosé Manuel Pérez Vigo, hola, que tal? Bos días.
5: Bos días, pois sí, anúncianse temperaturas altas para hoxe. Agora mesmo en Vigo, 21 graus, 19 en Pontevedra e 22 en Vilagarcía, onde xa están de festas. O día abriu nas Rías Baixas con menos brétema ca en xornadas precedentes. Predominan os ceos despexados, pero aínda se manteñen bancos de néboa no interior da ría de Vigo ou no Baixo Miño. Como dicía, hai néboa no interior da ría e por iso a visibilidade baixa na Ponte de Rande. Cómpre circular con precaución por ali. E atención tamén ás obras na Avenida de Madrid, en Vigo, onde está cortado un carril en cada sentido e hai retencións puntuais.
1: Gracias, Xosé Manuel. Coñezamos agora como está amencendo a capital de Galicia, Santiago. Valeria Salazar, bos días de novo.
6: Bos días. Santiago esperta cos ceos cubertos e brétemas que siguen despexando ao longo da mañá. Os termómetros chegan aos 20 graus coa previsión da cadar aos 27.
1: E completamos coñecendo os valores da meteoroloxía nestes momentos da Coruña e Ferrol, Valeria.
6: Pois na Coruña temos un panorama semellante, os ceos anubados e os termómetros superando os 20 graus coa previsión de chegar aos 25. En Ferrol, 21 graus, tamén con nubes no ceo e coa previsión de acadar os 26 de máximas. En o que respecta a circulación fluida, sen incidencias nin accidentes.
1: Posimos agora os expertos para coñecermos a previsión para as vindeiras horas. Meteo Galicia, Joel Cid, bos días.
7: Moi bons días, quedamos nesta zona de venres en Galicia, nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións, co paso dunha fronte moi pouco activa na metade norte da comunidade, por tanto, comeceremos o día con bastante nube baixa no interior, litoral norte e oeste do territorio. Co avance do día, especialmente no sur, abriránse claros. No norte teremos os ceos máis grises, sen descartar algún orballo, algunha precipitación feble, especialmente no norte da provincia de Lugo. Os ventos operando norte-nordés, en xeral frousos moderados no litoral. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso.
8: Canto esta canción que celebra la vida y la alegría.
1: Estamos ás portas da fin de semana máis inzada de festas do ano en Galicia, así que o difícil será que escoller entre a

Xa de propostas que hai. Hoxe en Pontevedra, a Orquestra Sinfónica vai ofrecer un concerto único ás 9 da noite como preludio da agardada actuación do cantautor español Miguel Ríos ás 10:30 da noite, cantante ao que estamos escoitando nestes momentos. Na Coruña hoxe, chea de citas o Festival Lembranza Rock, que ocupará o Parque Europa, con nomes como Grande Amor e Ortiga, e os que prefiran outro tipo de ritmos, Festival de Música Electrónica no Parque de Santa Margarida. E hoxe tamén cita grande das festas de María Pita coa Batalla Naval a partir das 11:30 da noite. Xa mañá sábado, concerto de Israel Fernández, e o domingo, Tony Hadley, o lendario vocalista de Spandau Ballet. Si algún día sale el sueño. No Parque de Castrelos, concerto hoxe da banda Viva Suecia, que agora xusto estamos a escoitar mañá quenda para onde casa. Iván Ferreiro, a quen se agarda que repase a súa ampla e exitosa carreira discográfica. E logo esta fin de semana, como non, o 16 San Roque, dúas localidades en Galicia son escenario de eventos multitudinarios. Vila García, como nos comentaba o noso compañero Xosé Manuel Pérez, está en festa, se celebra o domingo a súa tradicional festa da auga. En Betanzos pola noite, verase subir ese domingo aos teos o globo aerostático de papel, unha bola gigantesca de 25 metros de alto e 16 metros de ancho. O pregón vai ser hoxe ás 8:30 do serán e correrá a cargo de Dolores Vázquez, unha das súas veciñas, a muller que a finais dos anos 90 do século pasado pasou 519 días en prisión ata que puido probar a súa inocencia. Foi condenada injustamente por un crime que non cometera, baseándose o xurado sobre todo en prexuizos homófobos. O Tribunal Superior de Justiza de Andalucía mandara repetir o xuizo e quedou exculpada ao descubrirse que un home fora o verdadeiro autor dos feitos polos que fora condenada de maneira injusta. Con música de Viva Suecia, quedamos atas 8:30 aquí no Galicia por Diante.

0: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: ...265 días traballando... ...20 días de vacacións... ...15 minutos de felicidade total... ...10 segundos de gloria... ...por 4 segundos de despiste... ...non deixes que a túa vida quede na estrada...
3: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
4: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ningunha máis, ninguna menos. 016.
5: Me quiso morir.
4: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
3: O 15 de agosto a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia. Pra chupar os dedos.
6: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E

0: concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o quilo ou o segredo de porco a 5,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG Dúas e a galegaaudio.gal.
1: 33 minutos pasan das 8 da mañá deste venres 14 de agosto. Bos días, benvidas, benvidos, e xusto agora se incorporan a escoita ou visionado ben da Radio Galega, da Televisión de Galicia ou da G2. Estamos no Galicia por diante, que es de abrir faladoiro, o faladoiro habitual, a nosa mesa de análise, onde os nosos compañeiros fan as súas reflexións, interpretacións e opinións sobre a actualidade informativa. Unha actualidade, neste caso, información de servizo de última hora. A Axencia Galega de Emerxencias informado o falecemento dunha persoa tras sufrir o atropelo dunha moto no concello coruñés de Abegondo. Segundo informa o 112 Galicia, foi na AC221 o seu paso pola parroquia de Querendes. Non puderon facer nada por salvarlle a vida os servizos de urxencias que se trasladaron a ese punto. Unha información que, como dicimos, acaba de trasladar o 112 Galicia. Polo demais, vamos presentar xa os nosos compañeiros de Faladoiro. Hoxe está connosco Doda Vázquez, hola, que tal, moi bons días.
2: Bos días.
1: José Luis Jiménez, hola, que tal.
3: Bo día.
1: E Javier Garrido, hola, que tal, moi bons días.
4: Bos días.
1: Pois presentados estes compañeiros de Faladoiro, cos que compartiremos os vindeiros minutos, imos, antes de meternos en materia, repasarmos os principais titulares da prensa deste día. A inflación, tema destacada en varios diarios galegos. Carne, ovos e gastos do fogar encarecense en Galicia máis que en España, destaca como primeiro tema do día La Voz de Galicia. O gasóleo dispárase un 15,7% e forza unha rebaixa fiscal de 20 céntimos, abre El Progreso. A inflación sitúase en Vigo, na provincia, no seu nivel máis alto en 3 anos, lemos no Atlántico, mentres que Diario de Pontevedra tamén abre edición dicindo que os carburantes e a luz elevan a inflación en Pontevedra ao 3,5%. Da prensa de tirada estatal non é o principal asunto, pero sí aparece nas portadas. El País di que a suba do gasóleo obriga a reactivar unha rebaixa fiscal. La Vanguardia titula: a rebaixa fiscal ao prezo do gasóleo subirá a 20 céntimos a partir de setembro. El Mundo asegura que a inflación empurra a Moncloa ao seu terceiro plan de anticrise tralo verán. E na segunda do ABC di que o IPC se dispara ao 3,6% e obriga o goberno a rescatar a axuda de 20 céntimos o diésel. Isto sobre a inflación. Sobre a crise migratoria, El País abre portada dicindo: Marrocos desprega o exército para prevenir outra avalancha. Na mesma liña, El Mundo, que di que Marrocos se blinda agora para impedir novos asaltos. O ABC di que Ceuta teme que teña que asumir a tutela de ata 4.000 menores. La Vanguardia escomelle como tema principal o seguinte: o goberno axiliza as expulsións sumarias para baleirar as rúas de Ceuta. E La Razón di que Rabat usa seus menores como arma arreboladiza contra España, pero o tema principal de La Razón é que Sánchez aviva a batalla entre os seus ministros para non queimarse. Sobre esta crise, nos dixitais, hoxe lemos en El Independiente: Mohamed VI implícase en frear o suposto asalto do día 15 para tratar de restaurar a credibilidade de Marrocos. El Debate dinos: a fronteira de Ceuta afronta o rumor dun novo asalto masivo, deixando a súa sorte en mans de Marrocos. E El Confidencial asegura que a lei impide entregar a todos e cada un dos menores de Ceuta, como promete o goberno. E tamén di que a Fiscalía alertou da dificultade de repatriar menores a Marrocos por falta de contestación de Rabat. Xa de outros asuntos, Faro de Vigo dinos: 10.000 pais galegos rexeitan que seus fillos se vacinen contra a gripe. A foto de portada, a igual que Atlántico Diario, é a dos traballos embalaídos para levantar o césped e cambialo. A Liga deberá esperar, di Faro, en referencia a ese aprazamento da primeira xornada ligueira pro Celta polo mal estado do campo. El Correo Gallego dinos hoxe que o fin da era dos tipos baixos multiplicará por 4 xuros da débeda en Galicia. La Región asegura que 80% dos veciños da cidade carecen dunha gran zona verde próxima. Falase tamén da augada seca nas portadas dos diarios doxe. Diario de Ferrol leva como tema destacado: medidas contra a seca, fotografía dun camión cisterna do Concello de Veneda que tivo que poñer auga dun camión precisamente a disposición dos veciños de varias parroquias pola imposibilidade de ofrecer servizo a todo o municipio. La Opinión, entretanto, destaca que os negocios de hostalería salvan o mercado coruñés dos grandes locais comerciais. Este xornal, El Ideal e tamén A Voz, na edición Coruña, destacan a renovación de Antonio Hidalgo ata o 2028 a fronte do Banco do Depor. Da Eclipse aínda topamos informacións. La Voz di que a meteoroloxía prediciu o detalle o tempo que faría no momento da eclipse. La Opinión di que a Coruña supera a avalancha da eclipse. En O Ideal Gallego destacan que un dispositivo de seguridade de 400 efectivos

0: curtido nas noites de Sunshine coidou de que 225.000 persoas visen o fenómeno sen incidencias. Isto polo que atinxe a eses outros temas destacados nas portadas galegas, das portadas de outros diarios de tirada estatal. O ABC di que Trump ameaza a Europa con incrementar a presión comercial tras acusala de axudar a China a esquivar os seus aranceis. El Mundo abre edición dicindo que Armengol, pola presidenta do Congreso, gasta 4 millóns nos pinganillos que Sánchez lles deu a Junts e Esquerra. Sostén este xornal que a cesión do PSOE permitiu iniciar a legislatura e chegou a presupostarse en 12 millóns de euros, pero a baixa actividade no Congreso reduciu a factura destes dispositivos. Salvo Nogueras, por Miriam Nogueras de Junts, os independentistas trasladan as súas principais mensaxes en español, remata este xornal. En el diario.es titúlase: o CEO da empresa do goberno de Ayuso que comprou o ático foi despedido doutra entidade pública que agochou adxudicacións. Así que, como poden apreciar, son ben variados a maioría das portadas dos diarios, aínda que efectivamente a inflación e a crise migratoria son os grandes temas nos que pivota a maior parte desas primeiras. E principalmente imos falar destes dous temas tamén nesta mesa deste faladoiro, falando en primeiro lugar da inflación vía Sevir, que ían comportarse así os carburantes e que ían ter que aplicarse, digamos, que esas medidas de salvagarda que xa estaban incluídas nese Real Decreto de medidas para paliar los efectos da guerra de Irán. José Luis.
1: Hombre, se me é evidente que dende que comezou a crise, perdón, dende que Trump e Netanyahu comenzaron a situación bélica con Irán, a suba dos carburantes está tirando do conxunto dos precios en todos os ámbitos. Encarecese o transporte, polo tanto encarecese o transporte de mercadorías, por tanto encarecense todos os produtos que están dentro dese transporte por estrada, encarecese tamén o avión, encarecese en xeral todo, non? E iso trasládase directamente á cesta da compra ao pouco tempo. E isto ao final acaba forzando unha suba dos prezos xeralizada, que tamén acaba trasladándose aos custos das empresas, custos na producción, pero custos tamén no eido laboral, porque cando teñen que negociarse convenios colectivos, isto obliga a unha revalorización dos mesmos. Bueno, naquelas empresas onde teñen a fortuna de que os convenios suben. En xornalismo isto ás veces non acontece con tanta inmediatez, verdade? Entón, ao final, isto acaba sendo un laberinto que non atopa a fin, e onde o principal beneficiario, como lembraba fai nesta mesma tertulia fai media hora a profesora María Cadaval, o principal beneficiario é o goberno, e a súa capacidade de recadación vía IRPF e vía do imposto de valor engadido, cunhas cifras de recadación absolutamente descoñecidas polo abultadas, non? E mentras os cidadáns pagan, o goberno recada. E non ten nin sequera neste contexto de sobrerecadación, nin sequera deste xeito é capaz de conter o propio déficit das súas contas públicas. Co cal, ao final, o que hai que preguntarse é quen está ao fronte da política fiscal deste goberno, que nin sequera neste contexto, insisto, de sobrerecadación derivada da inflación, da suba xeralizada dos prezos, é capaz de poñerlle un pouco de coto ao déficit público.
0: Dada.
2: Sí, a ver, enchero o depósito de diésel dende hai un ano, son agora máis de 20 euros máis caro do que era antes. Evidentemente, todo este tipo de situación é unha desas cousas que a xente sabe que lle chega ao peto, non? O que me preocupa a min, claro, o que di, pues, non teño coche, non me afecta. Non é verdade, porque como todas as cousas van te chegar por transportes de todo tipo, pois ao final isto acaba encarecendo os precios de todas as cousas que temos que mercar. A min o que me parece que pode ser unha volta ao traballo, unha volta ao cole despois dun verán que pode ser bastante complicada. E o que me parece máis preocupante é que os expertos non son optimistas, porque era unha situación que ia durar 2 días, e ao final aí seguimos coa mesma incertidume no estreito de Hormuz, que sí que non, para arriba para baixo, para diante para atrás. Parece a Llenca máis que unha actitude política, non?

0: non, o que prevén os expertos é que incluso que a inflación pode chegar a fines de setembro a superar o 6%, non? E isto é complicado que calquera economía poida aguantar. Ao final estamos todos suxeitos ao que pasa nesa zona tan tensionada do mundo. E parecía que Donald Trump dicía que iba a solucionar en 5 minutos e medio, e ao final parece que lle vai costar un pouquiño máis.
1: Javier.
2: Vamos a ver, efectivamente, o que vai a producir todo isto é unha suba xeralizada de precios, justificados ou non justificados, pero reais, non? Entón, dende logo, a medida ou a contramedida posible que se pode facer, baixo o punto de vista, é tamén unha disminución da carga fiscal directa, que esa disminución real podría ser, baixo o punto de vista, a máis xusta que se me pode ocurrir que sobre o IRPF. É unha proposta que está arriba da mesa de fai tempo, sobre todo para determinados ingresos, o grupo de población que ten uns ingresos determinados, se pode aplicar unha deducción directa de impostos, vía algúns deles, me imagino, para incrementar as devolucións de impostos, porque o máis xusto, baixo meu punto de vista, para paliar esta suba de ingresos do Estado, non? Que a verdade aínda por riba sube, lle dá unha capacidade de gasto a un goberno que ten, baixo o punto de vista, acreditado que non sabe gastar. Dende logo non sabe gastar de maneira que os cidadáns o notemos. Por outra banda, vivimos hacia onde van moitas veces os nosos diñeiros, non? Non precisamente hacia o ben xeral, senón pois hacia tipos variados de corrupción, de prostíbulos, que aínda que en canto a cuantía non é relevante, a verdade é indignante.
1: Preguntáballe na mesa de análise na hora anterior a María Cadaval se alude do que ela propuña de medidas. Nestes momentos o goberno ten marxe de manobra ou non para facer algo, ou dado o momento que estamos de quizáis de fin de desconto xa de legislatura, como a quen di, e a propia situación aritmética no Congreso, vai ser complicado que se acometa algún tipo de medida, José Luis.
3: É que ante unha situación como esta, o lógico sería plantexar un proxecto de lei de orzamentos do Estado cunha nova política fiscal e introducir un paquete completo de reformas neste eido, non? O goberno non presentou un proxecto de orzamentos, malia que leva, en fin, dicindo dende fai moito tempo que vai facelo. Non hai... Poderá xogar a facer que fai, pero polo pronto non ten teito de gasto. O documento orzamentario que, segundo María Jesús Montero, fai 6 meses estaba a piques de ser presentado, imos ver se o fai. Seguramente pode facelo como unha añagaza electoral para xustificar un adianto ou unha disolución de cortes antes do final de ano para que se vai a votar en febrero ou en marzo. Estamos neste contexto. En realidad estamos nos minutos da basura dunha legislatura bastante de basura, bastante de lixo, no sentido de que non serviu para nada, non de suciedade, que algo de suciedade hubo dende logo, e aí está o caso Coldo, o caso Leire, etc. Pero en xeral minutos da basura, porque non se vai a aprobar nada relevante. A única solución que ten o goberno a día de hoxe é aprobar un vía decreto, que é o seu método preferido para legislar, algún tipo de conxunto de medidas coxunturais para o momento, pero que durarán o que duren e terán que ir ao Congreso para a súa validación. Cando o goberno non ten unha maioría legislativa dende fai meses para poder sacar adiante con tranquilidade segundo que iniciativas, pois todo va a quedar en mera cosmética. Pero o final o goberno está moi cómodo nesta situación. O goberno amosou que non ten ningún tipo de pudor para gobernarse en orzamentos. Vai pasar toda unha legislatura sin un novo orzamento aprobado por parte do goberno. Isto non sucede non xa na historia de España. Isto non sucede en ningún país cunha sociedade medianamente avanzada, nun estado de derecho.

0: eleito nun goberno convencional, xa sexa de esquerdas, de dereitas ou medio pensionista, no pasa en ningún país. Agás en España, onde estamos no goberno das primeiras veces, non? É a primeira vez que con este goberno esta frase tense conxugado en activa, pasiva e pseudo-reflexa tantísimas veces, pois é a primeira vez que un goberno vai acabar a legislatura sen aprobar un só orzamento novo e vivindo dun orzamento prorrogado dende a anterior. Pero o goberno está comodísimo con isto porque pode xogar cos parches, pode xogar co decreto, pode xogar con este cortoplacismo de intentar negociar con esta cosa un pouco de case que de extraperlista, non? De ver que che cambia e como che cambia e como che paga e como che negocia, douche isto se a cambio de... Para iso, algúns partidos durante o primeiro tramo da legislatura, como Junts ou como PNV, pois entraron ao xogo, pero dende fai un tempo abandonaron o trilerismo do goberno que está absolutamente perdido.
1: Doda.
2: Sí, ti dis que está cómodo. Eu penso que co que ten é o que máis cómodo lle ven. Non é que sexa a súa situación ideal, pero que tendo a situación que ten é a maneira que ten de tirar. Dicía Carlos Cuerpo que estaba preparando os orzamentos deste ano, quero dicir, o sea...
0: Pero esa frase é unha herdanza da anterior ministra.
2: Sí, pero bueno, Carlos Cuerpo parece que o dicía con máis con convencemento, pero o problema non é elaborar os orzamentos, que iso é o traballo do goberno. O problema é elevalos o Parlamento, que é onde se teñen que aprobar. E en estes momentos, como xa ten pasado en non sei, xa non sei cantos meses hai que estamos nesta situación, na que o goberno está non é quen de aprobar distintas medidas, evidentemente un orzamento sería unha delas. A min dáme a sensación de que esta pode ser unha especie de palanca para avanzar en outra dirección, non? Que sea como, de alguma maneira, unha excusa que pode ser que o goberno de, bueno, tentei elevar os orzamentos, pero, bueno, visto que non, pois é o momento de convocar eleccións, que eu penso que é de alguma maneira ese adianto técnico entre que os levas e os presentas e demais será, para min, unha das formas, que unha das saídas que pode ter Pedro Sánchez para forzar ese adianto técnico, aínda que non será nin en setembro, nin en outubro, nin en novembro, será xa, eu penso que cara a primavera do 27.
1: Javier.
3: Vamos a ver, aquí hai varias cousas, non? Vamos a ver, os presupostos, penso que é un paripé absurdo, ridículo, que sabe casi todo, casi toda a xente, non? Que ya se non se aprobou o teito de gasto, os catalans claramente, bueno, os catalans, unha parte da representación dos catalans en el Congreso dos Diputados xa están a decir que non llevan a aprobar, e, por lo tanto, non sei que levará o PEN, que levará ao Congreso, se fará a foto dos presupostos, pero non ten moita posibilidad de sair. Despois hai cousas que non acaba de entender moito, ¿no? Sobre todo a reacción, ¿no? É decir, porque os combustibles sí que temos unha dependencia clarísimamente externa do consumo do petróleo, dos derivados, pero da electricidade non tanto, excepto o tema combinado de gas coa producción de electricidade, non? Pero a eólica, aos saltos de agua, é verdade que
2: agora mesmo no verán igual.
3: Bueno,
0: está fotovoltaica.
3: Pero sigue saindo, sigue saindo, a parte da fotovoltaica, e a parte os impostos, a cantidade de impostos e de regulación que teñen que cumplir todos os productores de enerxía, non sabes canto engordan a factura. É dicir, hai reacción, por lo tanto. E despois tamén a axudar a según que segmento de poboación, tamén hai outras posibilidades de rebaixar algún o IVA de alimentos pues esenciais, que por certo se volveron a subir fai nada, non? Pois habrá que baixalos. É dicir, todas esas cuestións que son de un día para outro, se quisera, non? Pois se tarda moitísimo, moitísimo en reaccionar.
1: Comentaba Javier, falaba de enerxías. Noticia de última hora, o goberno estende a vida da central nuclear de Almaraz ata xuño de 2030. Está publicada a orde no Boletín Oficial de Estado de hoxe. Antes o previsto era apagar os reactores.

0: tractores desa central entre 2027 e 2028, pero agora o Ministerio para a Transición Ecolóxica publica este texto con renova esa autorización da explotación dos reactores desta planta extremeña que é propiedade de Iberdrola, Endesa e Naturgy, así que se modifica aquel calendario que contemplaba o peche da primeira unidade en novembro de 2027 e a segunda en outubro de 2028.
1: E atacando de...
0: E ata o 8 de xuño de 2030.
1: Ata o 30.
0: A renovación da vida, da extensión desta...
1: Entendo que estarán ben
0: nuclear.
1: Contentos en Almaraz, porque o que pedían todo o tempo era estender a vida da enerxía nuclear, que, por exemplo, os nosos veciños, os franceses, están a invertir precisamente nese tipo de enerxía.
2: Seguramente o PSOE extremeño tería gustado que esta noticia saíra fai un ano.
1: Claro, era xusto o que estaba a pensar, que nas eleccións foi unha das cousas que evidentemente xogou en contra, porque os políticos locais do Partido Socialista estaban a favor desa prolongación da vida central, pero o partido nas eleccións seguramente pagou algún dos escanos que perdeu, seguramente estiveron aí no tema de Alcaraz, e seguramente estou pensando no candidato que, bueno, xa non está, pensaría se isto tiveran dito antes, seguramente me sería unha pequena axuda para él, pero bueno.
2: Isto é unha enmenda á política enerxética deste goberno.
1: Sí, lo que pasa es que parece que queda ahí como...
2: Xa, porque...
1: Estamos en agosto...
2: O eclipse, falamos moito de eclipse...
1: Está todo o mundo de outra maneira,
2: a xente non le o boe, non é unha lectura veraniega, case que nin
1: a xente non o lee nin en marzo.
2: Nin en marzo, pois en agosto ainda menos, non? Pero isto é unha enmenda a política enerxética dun goberno bastante ideoloxizado neste eido, e que fuxe dun debate desprexuiciado da cuestión enerxética, non? Non se trata de apostar por o mantemento de centrais con combustibles fósiles, que evidentemente son unha ameaza para as emisións, para o cambio climático e aumento da temperatura do planeta, pero podería haber entrado nun modelo enerxético onde se combinaran as enerxías limpas, a enerxía fotovoltaica e a eólica, con enerxías de respaldo que poden funcionar dun xeito automático, como pode ser a enerxía nuclear, pero non quixo entrar nese debate, non quixo nin sequera abrir o debate das nucleares, cando en Francia, como ti comentas, está a ser o modelo que goberno tras goberno, con independencia das cores políticas de cada un deles, está a ser a fórmula para garantir o suministro de todo o país. No Reino Unido tamén abriuse o debate das nucleares, pero aquí temos este certo prexuizo de, en fin, de parece que abrir unha nuclear é abrir un Chernóbil en calquera territorio ou un Fukushima, e, por tanto, hai que fuxir disto. Nen embargantes, hai que abrazarse, segundo o goberno, ás centrais de ciclo combinado, que é un gas que temos que comprar alén de os mares, porque ten que vir de Estados Unidos, logo de que, en fin, o gas ruso, bueno, aínda que seguimos comprando gas ruso por intermediario, pero aínda que o gas ruso caiu en desgracia logo da guerra con Ucraína, e que son contaminantes. As centrais que queman gas son contaminantes. As centrais que utilizan a enerxía nuclear non son contaminantes. Se se mide objetivamente a contaminación que produce, as emisións que produce unha central nuclear do que produce unha central de ciclo combinado, as de gas son infinitamente máis elevadas. Logo, si, está o residuo nuclear, pero para o residuo nuclear, a día de hoxe, hai métodos para a súa conservación dun xeito absolutamente seguro, porque senón o que estaríamos a pensar é que Francia é un país profundamente imprudente que está a xerar residuos nucleares en fin, para poñer en perigo seus cidadáns, e non creo que sexa esa situación.
3: Parece interesante saber que opina a parte de extrema esquerda do goberno, non? sobre esta medida, que me parece por outra banda me parece moi acertada. Mellor unha orde de magnitudes sería interesante que se houberan os ointes. pues produce, Almaraz produce o 7% da enerxía de

0: que necesita toda España.
1: Por iso non a poden apagar. 4 millóns
0: o equivalente ao consumo de 4 o millóns de vivendas de españois, non? Ten mil e pico traballadores entre directos e indirectos, que tamén deberían estar contentos, se supoño.
2: Porque... hai unha plataforma, de feito, en Extremadura que se chama Si Almaraz, Si ao Futuro, que de feito fora bastante activa durante a campaña das eleccións extremeñas, que evidentemente acaba de expresar a súa satisfacción porque se decidiese aceptar esa solicitude de renovación.
0: Sí, porque creo que ten 300 ou 400 propios, pero ten 600 indirectos, ¿no? Xa non digamos os traballadores que se incorporan nos períodos de parada, precisamente. Por lo tanto,
3: ¿canto crees que pudo influir o apagón no feito de que se manteña activa a central de Almaraz? E que eu creo que a forza a forca, ¿no? Que digo dito,
1: 99%.
3: Pues,
1: quero dicir, o apagón foi a proba evidente.
0: Porque o sentido
1: no,
0: común
1: que,
0: no,
1: que dis, non o podemos apagar.
3: Pero tivemos que pasar polo ridículo global de que se fora a enerxía de todo un país para que o goberno decidiera manter vivo Almaraz.
2: Bueno, pues esta por que tixe a esa noticia que acaba de saltar a esta mañá deste venres 14 de agosto, publicado no Boesa, prórroga a actividade central nuclear de Almaraz ata xuño de 2030. Estamos neste faladoiro, imos despedirnos dos telespectadores da Televisión de Galicia, no que neste día, como ya dicimos, está Duda Vázquez, José Luis Jiménez e Javier Garrido compartindo con todos vostedes as súas opinións e reflexións da actualidade informativa desta xornada. Proseguimos camiño no Galicia por diante, como non, a través da Radio Galega e da Gueduas. Cocinais horarios das 9 da mañá, imos cambiar de tema, logo de falarmos de inflación, logo de falarmos desa nova, desa prórroga da actividade da nuclear de Almaraz ata xuño de 2030, unha medida publicada hoxe mediante unha orde no Boletín Oficial do Estado. Imos falar de Ceuta novamente, onde estaba o ministro de Interior, volvía outra vez á cidade autónoma, deixaba varias ideas nesa nova xuntanza que tivo co presidente da cidade autónoma, e todo tamén ás portas dese ruxe nas redes sociais, dese movimento nas redes sociais que levou tanto o goberno de Marrocos tamén como o goberno central español a se preparar por unha posible nova intentona de entrada masiva que cadraría co 15 de agosto, é dicir, co día de mañá. Sabemos que Marrocos está militarizando parte da fronteira, o goberno español tamén aumentou o que son medios, tanto no que atinxe a seguridade cidadá, anunciaba onte o ministro Marlaska, deses 45 policías nacionais para seguridade cidadá da cidade autónoma, e 20 para axilizar expulsións, e tamén dicía grande Marlaska que se ian a, bueno, pues reforzar os recursos que fosen precisos para manter e intentar recuperar a normalidade. E dicíamos que apreciábamos un certo cambio de discurso fronte ao que dixo o 1 de agosto o propio grande Marlaska, 48 horas despois da entrada masiva, dicía que se revertera a situación porque saíra xa gran parte das persoas que entraran de maneira irregular, pero certo que onte, tras dicir que aínda quedaban 5.000 persoas migrantes en Ceuta, admitía que aínda faltaba por traballar para intentar que se volvese a esa normalidade previa o 30 de xullo. Apreciastes máis cambios tamén no discurso? Por exemplo, El Mundo interpreta que hai certa admisión implícita de que o proceso de regularización pues tamén puido alentar a entrada masiva, alude esas palabras de Marlaska onte tamén, dicindo que non haberá regularizacións, que todo aquel que entre de maneira irregular será expulsado.
3: Outra das frases de Marlaska foi: "No hay sitio en España para los que quieran entrar de forma irregular". Claro, a pregunta é como entraron os 1,4 millóns de cidadáns estranxeiros que acabamos de regularizar pola vía rápida, non? É que o goberno, as súas palabras son contraditas polos seus feitos. O goberno agora di isto, pero que credibilidade ten o goberno cando precisamente acaba de acometer este proceso masivo de regularización? Pois isto... Se o goberno cree que este tipo de mensaxes desincentivan ou desmotivan a os milleiros de migrantes que están agardando pola súa oportunidade para dar o salto, entrar irregularmente e ilegalmente en España a través da frontera de Ceuta, pois eu creo que o goberno erra, o goberno equivócase. Ocurre que eu creo

0: Creo que el gobierno está empezando a detectar electoralmente. O gobierno só reacciona cando a través, en fin, dos inquéritos e sobre todo das enquisas non publicadas, pero das percepcións que lle transmite o CIS. Eu teño o convencemento de que o CIS funciona dun xeito opaco e que transmite información de todos as consultas que fai grazas á súa potentísima maquinaria e ten datos en bruto que facilita o goberno para o seu coñecemento. Eu creo que o goberno está empezando a ver que están a cambiar as tornas e que moita xente está farta de que este goberno non sexa responsable absolutamente de nada. Non é responsable da política enerxética, nin da política de exteriores, nin da política migratoria, nin da política de fronteiras. Non é responsable absolutamente de nada do que acontece neste país, nin sequera cando pillan ao seu número 2 do partido, pois facendo falcatruadas dende o ministerio ou dende as cloacas de Ferraz. Este goberno non é responsable de nada. Como xa dixo deixou dito o ministro Marlaska, hai cousas que ocurren e non son responsabilidade de ninguén. Pero creo que está empezando a percibir que isto de Ceuta sí está xerando preocupación na sociedade, ¿no? O xiro se produce precisamente para intentar revertir esa sensación diante da opinión pública de que o goberno está de perfil, está absolutamente en mans de Marruecos, e que é incapaz de poder elevar a voz fronte ao veciño suposto socio para que poña algo de orden na súa parte da fronteira e que contribúa como socio leal que es, se é que o é, para que isto non se volva a producir, non? Temos un goberno que xoga unha cousa e a súa contraria, non? Temos ministros como Margarita Robles que é capaz de decir que Ceuta é españolísima e que isto non pode volver a suceder, e logo temos ministros como Marlaska que pode decir unha cousa a súa contraria, pensar que con un reforzo de 20 funcionarios de estranxería imos poder filiar os 5.000 ou 4.000, porque nin se saben cantos son, menores que aínda quedan sen identificar en Ceuta, para saber a súa procedencia.
1: A mí hai cousas que me dan un pouco de rabia que se sigan mantendo como dúbidas, non? Vamos a ver, si todos, bueno, sobre todo os que temos bastante edad, recordamos a fronteira de Tui, ¿no? Con Portugal, cando era a fronteira de verdade, ¿no? Cando non éramos Europa todavía. Bueno, pois alguén pode pensar que si van casi que 100.000 xóvenes hacia esa fronteira andando para atravesar o Miño, nadando, en España non nos íbamos a enterar, que iba a pasar desapercibido como si foran a un guateque. Non, é imposible que non superan, non? Por lo tanto, é imposible que o goberno marroquí non supera que estaba a pasar isto, porque eran casi 100.000, porque pasaron 70.000, 60.000, 70.000, pero algúns deles non fixeron o paso, non? Pero estaban en esa marea de xente que en un día quiso atravesar, ¿no? Por lo tanto, primeira cuestión que dá bastante rabia. Despois, a tendencia de creer que dando un discurso de normalidade a xente de Ceuta iba a estar tranquila. É decir, pero que non ten nada máis que sair a rúa, que ven que siguen tendo que cerrar, que pechar as portas dos negocios, que teñen que súas vacacións na península xan frustrado porque non se atreven a deixar as casas baleiras. Onte veíamos, ou anteonte veíamos a unha persoa, a unha señora dicindolle a ministra de Defensa que tiña que dormir con un coitelo debaixo da almohada porque tiña moito medo, pero non é ela. Esos son os que se atreveron a falar que deixaron chegar para poder falar cos ministros, pero muchísimos que lles pasa o mesmo, que non saen nas teles, non, ni nos periódicos. Por lo tanto, unha situación absolutamente desquiciante a que se está a dar en Ceuta, sin embargo non se dan pasos, porque ahora efectivamente sí que se nota un cambio de discurso. Un caso de discurso hacia, pero creo, penso que é imposto pola realidade. É dicir, se han dado conta que non poden mentir, para ser claros, non? Entón, por qué? Porque estamos hablando de unha poboación moi coste.

0: tenía muy, muy, muy definida, que es, a poco que salga un periodista con un micrófono, vea realidades que no se puede ocultar. Por lo tanto, a los políticos de gobierno que están ahí a Ceuta se dan cuenta que no puede seguir mintiendo. Así de claro.
1: A mí, yo tenía la sensación de que eso tiene que ver con la conferencia de ministros que da Unión Europea. Tiene que ver con nuestros socios europeos. Tenía la sensación de que los socios están preocupadísimos, de feito, o manifestaron, incluso xente como a presidenta de Dinamarca, que non é precisamente, non é Meloni, non está en contra do espectro político de Pedro Sánchez, que dixeron que isto non pode volver a pasar. Teño a sensación de que por aí van os tiros, ¿no? de que queren defender as fronteiras de Europa, e que España ten que estar en esa defensa, e aí está ese cambio de discurso. E tamén teño a sensación de que eu vexo todo o tempo e penso por que non se atende ben a esta xente, por que non selles... se está dando de comer, a asistencia que se pode, pero é unha cousa moi pequena, como pequenas pingas. Temos medios e capacidade para poder facelo se queremos. A sensación que me dá a min é que de alguna maneira non queremos, non sei como explicar isto, non queremos tratarlos demasiado ben para que non sexa en plan ti entras pola fronteira e de repente pois danche aloxamento, comida e tal, tratanche ben de alguna maneira, quero dicir. Tengo esa sensación de que ese non
0: ha morto casi 100.
1: Bueno, esos foron os que afogaron na chegada ou nas pero refírome a esa xente que está facendo unha especie de chozas, intentando vivir un pouco como pode sobrevivir, non? Teño a sensación de que esa non sei como chamalo, esa falta de atención que España está perfectamente capacitada para dar outro tipo de atención de alguna maneira unha especie de ir arrastrando a ver se hai forma de devolvelos máis rápido ou de que queiran volver e demais. É unha sensación que eu teño, isto non de que non hai unha intención clara de que de mandar a mensaxe de que ti entras de maneira legal e aquí vanche dar unha comida, un teito, e que che van tratar super super ben, non? Que vas senón que a mensaxe que queremos mandar é que valo ter moi complicado, que non queremos que esa mensaxe que de algo maneira é o que está a mandar agora mesmo Marlaska nese cambio de discurso, non? Dicir, ninguén que entre vai ter os papéis, ninguén que entre vai ir á península, e todo ese tipo de discurso que de alguna maneira eu entendo que está cambiando por completo o discurso dos primeiros días, non? Non parece o mesmo Marlaska que o dos primeiros días que o que chegou onte a Ceuta, que evidentemente bueno, a xente moi contenta non parecía estar coa xestión e
2: como vai estar?
3: Pero que tamén ten matices, quero dicir, iso de que ninguén vai ser trasladado á península, ninguén maior de idade, claro, os menores sin van ser trasladados, porque claro, efectivamente en Ceuta xa é que non caben. Eu creo que ás veces falta a perspectiva de que é Ceuta. Ceuta é unha cidade que está nun istmo entre o mar e unha verxa. É dicir, non é como meter 80.000 persoas en Santiago de Compostela, que é unha cidade que espállase no territorio, ou en calquer concello galego que se pode espallar no territorio. Ti que eres de Coruña, imaginemos que Coruña, que tamén é un istmo, que tamén está empurrado cara ao mar...
1: Sí, que temos unhas das densidades de poboación máis altas de toda España.
3: Imaginemos que metamos en Coruña o equivalente á súa poboación actual, 260.000, 270.000...
1: O día da eclipse
3: había moito coruñés ali no paseo marítimo vendo, pero...
1: E moitos americanos, sumemos, franceses e moita xa, xente.
3: Pero sumemos a xente que non que se vai ir pola noite, que entra na cidade da Coruña e que non se move da cidade da Coruña e que está pululando polas ruas
1: e que acampa no paseo marítimo,
3: entran en Riazora, métense no estado de Riazora allí no césped, etc. Isto é unha exageración, evidentemente,
1: sí,
3: non?
1: Sí.
3: Pero falta ás veces entender como é Ceuta e que sinten os cidadáns de Ceuta. E o que sinten é o absoluto desamparo por parte dun goberno que, diante dunha situación que era previsible e que a intelixencia militar advertiu de que isto podería suceder e que estaba a piques de suceder, o goberno non fixo absolutamente nada, salvo interrumpir o pobre presidente.

0: presidente do goberno nas súas vacacións, cando xa foi constatado un feito de que entraran 80.000 persoas dun xeito irregular en territorio español. E o único cese que hubo neste goberno vinculado ao que aconteceu en Ceuta foi unha persoa de comunicación de Seguridade Nacional
1: que
0: deu a cifra de canta xente estaba entrando irregularmente nun exercicio de transparencia por parte deste goberno. Eu creo que, en xeral, eu creo que logo do acontecido en Ceuta deberíamos de empezar a replantexarnos, abandonar un certo buenismo, empezar a delimitar como debe de establecerse o principio de humanidade. O principio de humanidade, eu creo, que debe de interpretarse dun xeito de persoas que cheguen en situación de necesidade, atendelas, se chegan con unha situación sanitaria de primeiros auxilios, atendelos, darlles, en fin, un aloxamento para que se repoñan, e unha vez que iso sucede, devolvelos ao país ao que entraron. É dicir, Marrocos ten que asumir aos seus nacionais, do mesmo xeito que España asume aos seus.
1: O problema é que hai moitos que non son nacionais de Marrocos.
0: A inmensa, os subsaharianos, pero a inmensa maioría dos que entraron son marroquís. E aínda quedan nenos marroquís en centros en Ceuta. Pero, de algún xeito, temos que empezar a establecer como normal que Marrocos asuma os seus nacionais. E isto por algún motivo legislativo, que temos unha lei excesivamente garantista, pois temos que asumir responsabilidades a maiores das propias nosas, cos nosos nacionais.
1: Eu entendo que a lei está preparada para asumir un cayuco que chega, cousas así como que non sexan ese de repente este volume, quero dicir, como todo nos velenos, o importante é a dose, quero dicir, todo
2: as mafias. Siguen falando das mafias cando,
1: bueno, as mafias poden poñelos na fronteira e dicirlles tira.
2: Aí onde pagaba a xente, a quen pagaba a xente que nadaba no
1: mar? Traen,
2: non pagaba nada, non ten sentido que siga falando da mafia.
1: Os que nadaban non, evidentemente, pero si que
2: hai cada vez máis claro o que pasa, sí, que siguen falando.
1: Sí, pero que verdade, tamén é verdade que os traen, tamén é verdade que toda esa viaxe que hai para chegar ata Marrocos tamén teñen que pagalo alguén.
2: Me da igual, o que está claro é que o goberno español non quere falar, non sei por que o goberno marroquí o ten trincado por algún lado, porque sigue sin querer falar da intervención e da pasividade do goberno marroquí en toda esta situación. É outra das falsedades que se están e se mantén
0: no tempo. No fondo é medo, Javier. É medo porque sábese en mans de Marrocos, porque se Marruecos o que aconteceu non creo que fora instigado por Marrocos, pero eu sí creo que poido ser con unha certa aquiescencia ou con un deixar facer. Cando Marrocos quere mandarte xente, pasa como pasou en Melilla. E chamanda, como resposta o de Ibrahim Gali no seu día do Frente Polisario, as cousas resolveronse regular. Pero o problema de fondo é que España sabe que o principal aliado de Marruecos chámase Estados Unidos.
1: E Israel.
0: Casualmente, dous estados cos que España iniciou unha guerra na política diplomática institucional absolutamente incomprensible. Incomprensible. Sabendo precisamente que son abalistas de Marrocos. Sabe tamén que se pon a Marrocos de malas, quen tengas de perder é España. Pero unha cousa é ter medo a Marrocos e outra cousa é non moverse para que Marrocos empece a respetar non xa a España, senón a Unión Europea no seu conxunto, porque Marrocos, aí onde a vemos, é perceptora de innumerables axudas ao desenvolvemento, a compensacións pola política pesqueira, pola política agrícola, etc., por parte da propia Unión Europea. Hombre, eu creo que máis aló de España, que ten pode facer moito máis, pero eu creo que isto tamén exixe unha implicación de toda a Unión Europea cun socio comercial que non é leal e que pode facer moito máis, e que pode facer moito máis o está a demostrar agora, cando blinda e reforza a súa fronteira cara a eses supostos movimentos que pode haber cara ao 15 de agosto.
1: Claro, pero que así queda de Salvador.
2: No seu día montamos a de Dios por Perejil, ahora estamos...
0: ¿Quién arranxou o de Perejil?
2: De máis cruzado.
0: ¿Quién arranxou o de Perejil?
2: O exército.
0: Estados Unidos.
2: Bueno.
0: Estados Unidos.
2: O exército español, que o pobre soldado que estaba ali en Perejil, marroquí, pues tivo bastante medo, a verdade, porque de repente lle viu un montón de soldados españoles, ¿no? Pero non iba a decir eso, iba a decir, si que a xente quería facerse unha idea, decías a Coruña é o doble, a cidade
1: claro,
2: da Coruña.
1: Pero como sensación dun embudo onde non tes moito sitio para espallarte.
2: O doble de tamaño que a cidade de Ceuta. O doble,

0: exactamente igual, de 37 kilómetros cuadrados contra 18 aproximadamente que tiene Ceuta. O triple de habitantes.
1: Pero bueno, pero para imaginarnos una situación parecida en una ciudad similar.
2: Falaba Javier do tema de Marrocos. Nas últimas horas, o vicesecretario de Educación do PP, digamos que como desafiaba o goberno a por que non se chamou a consultas a embaixadora de Marrocos en Madrid, despois da retirada, da entrada masiva de persoas, e despois das declaracións tamén do ministro de Xustiza marroquí, que cada día vai soltando, digamos, que unha nova diatriba. Se chegou a reclamar, a dicir que Ceuta e Melilla seguen sendo unha das reclamacións que nas que quere insistir Rabat. Nas últimas horas tamén aludía a posible suspensión do tratado de extradición con España, e tamén aínda tamén nas últimas horas tamén falaba de insistencia de que eles queren que lle devolvan os seus menores. Que te parece, José Luis, esas palabras de Jaime de los Santos? Digamos que un pouco xogando, botándolle ao goberno en cara que si chamara consultas ao embaixador italiano polo tema da suspensión Schengen, e que con Marrocos non se fixera nada.
0: No mesmo día, na mesma hora, prácticamente, chamaron a consultas ao embaixador, non?
3: Ese ridícula foi a resposta do goberno Meloni a toda esta crise coa suspensión de Schengen introducindo controis. Aínda máis ridícula foi a réplica do goberno de España copiando o que facía mal Italia. Italia o fai mal e a resposta do goberno español é facelo tamén mal. En fin, con cousas de ese xenio da diplomacia.
0: Italia é unha maneira de chamarnos inútiles, clarísimamente, de unha maneira diplomática.
1: É unha sobreactuación de Italia.
0: Para non chamarnos inútiles, supoño.
3: É unha resposta de Giorgia Meloni aos movimentos, aínda máis a súa dereita, que existen no seu país e que están empezando a gañar espazo electoral.
0: Podríamos ir a Italia igual, Non está...
1: Por que podemos irnos a Italia igual? Porque non temos... cara
0: de
1: magrebíes
0: para os inmigrantes.
1: Sí, claro, pero, ¿cómo os diferencias?
3: Implica uns controis na fronteira cos vos, claro, que chegan de España con unhas colas de 3 horas.
1: Claro.
0: No.
3: Sí, que Javier, están aí as informacións de que hai controis de 2 e 3 horas, porque cando ti pasas por un control teñen que ver o documento.
0: Pero tens a porta de cidadáns europeos donde ti ibas para aí.
3: Pero si ti procedes...
1: Pasas como cidadán europeo, ti que es rubio, cos ollos azuis.
0: No, pero si non me pedirían a documentación o pasaporte español y punto.
1: Pero ¿por qué te iban a pedir a documentación a ti, que es una persona con aspecto claramente europeo? ¿Sabe? Quiero decir, eso de alguna manera... A mí me parece que muchas veces falamos de Pedro Sánchez co seu ánimo electoral de facer cousas hacia fora que teñen lectura interna. En este caso de Meloni foi exactamente o mesmo. A mí me parece que o Partido Popular, igual saca peito agora mesmo, pero os primeiros días o Partido Popular tamén se coidou bastante de dicir algo en contra de Marrocos. A relación con Marrocos, esa relación de veciños cos marcos, que sabemos moi ben que sempre é unha relación complicada e que hai que dar un pasiño cara adiante, dous cara atrás, e andar facendo ese baile con eles moi complicado, que tiveron todos os gobernos españoles. Dende Zapatero, Mariano Rajoy, Aznar, todos tiveron as súas relacións complicadas de idas e voltas. Todos tiveron as súas relacións de idas e voltas con...
0: Magnífica relación con Arxelia, que ahora non existe. Unha política pactada e consensuada co Sáhara, que ahora non está. Os coaligados con el Partido Socialista no goberno tragan o que lles poñan delante, porque fixeron canto tempo. Eu recordo de miña juventude, non? Os saharianos, os saharauis.
1: Claro, pero o problema está...
0: Ahora lle dan a Marrocos.
3: É moi complexa, porque
1: levarte
3: ben con Marrocos implica ter problemas con Arxelia, claro. Claro, é que é imposible. Porque...
1: E viceversa. Darlle papéis de decir que vas dar aos papéis a todos os descendentes do Saharauis. Din que é unha das cousas que non lles sentou ben a Marrocos. Supostamente, dicimos que, cambiamos a nosa política exterior sobre o Sáhara para ter contento a Marrocos, que agora mesmo tampouco está contento. Entón, é sempre un baile moi complicado, pero para todos os gobernos, de esquerdas e dereitas, a relación con Marrocos é unha relación moi complexa. Entón, o Partido Popular agora...
0: Eu insisto, é que facéis algunhas afirmacións que non son reais, o sea, non fales de que fixemos non sei que, los españoles, non. O Partido Socialista

0: O sea, exclusivamente, es que ni siquiera a política sobre o Sáhara. Non o fixemos os españóis, porque eso teríamos que decirlo con vergoña, dende logo, se hubiera sido pactado co PSOE, o PP, ou polo menos mayoritariamente as forzas representadas no Congreso. Non, foi solo o PSOE, incluso Sumar, Podemos, negaron que
1: neste caso en concreto, pero isto vou falar en xeral da relación diplomática.
0: Estamos a falar da relación con Marruecos.
1: A relación, ti falas dunhas decisións concretas que poden ser mellores ou peores. Vale. As decisións concretas de Pedro Sánchez sobre temas de Marruecos poden ser acertadas ou non acertadas. Eu non estou a falar diso. Eu que estou a falar é que o Partido Popular fala da relación con Marruecos e cando o Partido Popular gobernaba, a súa relación con Marruecos non era moi diferente á relación tradicional que ten o Partido Socialista con Marruecos. Non hai moita diferencia. Refírome, por exemplo, a Zapatero, ou refírome porque, por centro, hai moitos días que non falamos de Zapatero, non?
0: Claro.
2: Está buscando o tique da xoia.
1: Felipe González e Zapatero non diferiron moitísimo na súa política exterior con Marruecos da que tiveron, por exemplo, Aznar ou Rajoy. Outra cosa son as decisións últimas, que aí sí mudou a política exterior con respecto ao Sáhara e outras cousas que se cambiaron, pero en xeral esa relación de veciños con Marruecos non é moi diferente goberne quen goberne.
2: É verdade que é moi complexa e que os sucesivos gobernos non se poden permitir, dende que Marruecos entendeu que os fluxos migratorios son un arma para presionar, sí, a España, porque podeche invadir invadir sen invadir, xa, claro, porque unha invasión xa non necesita tanques nin xente armada, ¿no?
1: Co que mande xente,
2: o co que deixes que a xente pase, e o que ao final non é mandar ou deixar que a xente vaya polo seu propio pé. Tanto as Islas Canarias como Ceuta ou como Melilla, os gobernos españois saben que teñen que ter unha relación a lo menos cordial, claro, con Marruecos, a lo menos, que públicamente non poden tensionar moito a corda, malia que seguramente por debaixo, é dicir, o que non vemos, haxa unha labor diplomática, agardo eu que haxa, para que as cousas muden de algún xeito, non? Algo parece que ten que estar mudando cando Marruecos está a reforzar a fronteira cara o día de hoxe, non? Pero non esquezamos nunca exactamente que é Marruecos. Marruecos é, non chega a satrapía, pero é unha monarquía absolutista onde determinados dereitos civís que están consolidados en Europa, en Marruecos, non existen. Donde, en fin, é unha monarquía un tanto absolutista.
1: Un tanto
2: absolutista. Onde, en fin, o goberno o que sigue é as indicacións dun rei. E que, mentras tanto,
1: que dono dos 60 ou 70% de todo o que hai no país.
2: E, mentras tanto, Marruecos é paraíso dorado para narcotraficantes, por exemplo, de Andalucía, que se refuxan en Marruecos sin que haxa a máis mínima colaboración. Aínda non se coñece a primeira deportación.
1: De feito, esa é unha dos tirapuxas que está tendo agora mesmo o goberno español con esas cambios de delincuentes de un e outro sentido.
2: Se quere despoño non me apelidos, porque hai un do meu povo que está refuxado en Marruecos dende fai tempo, agardando que caduque, en fin, que expire a orde que está pedida, e o caso que hai aberto contra él por narcotráfico, non? Isto está a suceder, pero falo de Huelva, como podese falar de Cádiz. Hai clans enteiros de narcotraficantes gaditans da zona de Algeciras, Gibraltar, que están refuxados en Marruecos coa total aquiescencia das autoridades marroquís, non? Isto está a suceder. Entón, non, tampouco nos enganemos con que é Marruecos. Pero, insisto, se España non é un actor suficiente para exixirlle determinadas cousas a Marruecos, a Unión Europea, dende logo, que sí que o é, sí, para exixirlle determinados comportamentos, cambios de actitude en políticas moi concretas. Unha delas é a de loita contra o narcotráfico, outra, evidentemente, o control de fluxos migratorios. Evidentemente, Marruecos porá dicir que non ten por que controlar exactamente subsaharianos que veñen de outros países, pero sí que pode controlar os seus nacionais, que son os que dun xeito masivo invadiron Ceuta o pasado 30 de xullo.
3: Non sei se quede desengadir algo, sí, máis, moi brevemente, porque xa estamos nos últimos minutos do faladoiro.
0: Bueno, a mí me parece que é unha monarquía absolutísima, que vincula a propia monarquía coa religión, de feito que se consideran descendentes.

0: a dinastía de rey Hassan se consideran descendentes directos de Mahoma. Por lo tanto, no, las leyes marroquíes prohíben cuestionar a monarquía precisamente porque ten ese vínculo directo coa religión, ¿no? Por lo tanto, non pode ser máis. Máis dictadura que eso, pois dificilmente, ¿no?
1: No, pues é un baile, sí, complicado, no, no. Non, o que temos que bailar con Marrocos. Quero dicir, cando ti tes un veciño, tes que tratarlo suficientemente ben para que non che poña a música a todo meter de madrugada, pero ao mesmo tempo tampouco lle podes deixar que che coma media praza de garaxe. Quero dicir, a relación entre veciños
0: os marcos, ¿no?
1: hai que fluir, que dirían os modernos, non? Hai que é complicado, é moi complicado.
2: Bueno, tan complicado é tan complicada tamén esta situación nestes momentos en Ceuta, ainda non lo contaba o presidente do Colexio de Médicos da Cidade Autónoma, que de seguro que volveremos a abordar nun vindeiro faladoiro este tema. Doda, José Luis, Javier, moitísimas grazas por estar este venres connosco. Nos ata aquí neste Galicia por diante, nesta parte informativa, pero xa saben que está o compañero Kiko Novoa e o resto de compañeras e compañeros preparados para facerles pasar un bon momento, boas horas de radio ata as 2 da tarde, momento que chegará a crónica. Ata entón, teñan moi boa xornada. Nos volvemos o luns a 6 da mañá na Radio Galega, a 7 na Televisión de Galicia, a 8:30 incorporámonos na G2. Teñan moi boa fin de semana.

0: Radio Galega.
1: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
2: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 € o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro por medias pezas, 8,99 € o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Papá, falta moito para chegar.
4: Chegamos en menos dunha hora.
3: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
5: Se me olvidou outra vez.
4: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
6: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixéronas a morrer. Ninguna máis, ninguna menos. 016.
7: Me quiso morir.
6: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
8: Isto si son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio xuvenil compacto 389 €. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 €. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. O 15 de agosto a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia, para chupar os dedos.
9: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
0: Radio Galega.
10: Galicia por diante con Kiko Novoa. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
11: En total, un ano pasó pronto. Pasa moi pronto, digo, ¿eh? O ano pasa pronto, temos unha eclipse no sur de España o próximo ano e eu teño unhas lentes estupendas de un só uso. Ni siquiera podo dicir que semi-usadas, foron usadas, nada, uns minutos. Así que é un bon nicho de mercado ese. Hai que buscar xeitos de utilizar estas cousas que tiñamos e que xa non queremos, ou polo que sexa, porque xa non ten uso, pero pode ter un novo uso no futuro, ¿eh? Pense nas máscaras. Hai moita xente que está agarrando máscaras porque nunca se sabe o que pode pasar mañá ou pasado. Oxe tamén con...

0: Como es tradicional, buscamos a situación dos CEOs. A ver, necesitaremos algún tipo de paraugas o chubasqueiro para gozar de esta fin de semana festeira. Imos por partes, imos coñecer a ver como están as cousas nestes momentos no CEO e no tráfico en Vigo, Pontevedra. Xosé Manuel Pérez.
1: Pois o panorama deste venres é moi semellante ao de días anteriores. Temos brete máis na costa e o aviso de que o termómetro se disparará en canto esa nebulosidade se disipe. Hoxe o mercurio volverá a superar os 30 graos en boa parte da provincia. Agárdase que na beira do Miño se chegue aos 35. De momento, 21 graos en Vigo, 20 en Pontevedra e 22 en Vila García, un deses lugares onde xa están de festa. Como dicían, algúns puntos do litoral hai brétema, polo que poden atopar estradas con pouca visibilidade. Precaución. Ademais, lembramos que en Vigo continúan as obras na Avenida de Madrid. Hai un carril pechado en cada sentido e iso ralentiza o tráfico.
0: Estamos tamén na Coruña e Ferrol, a ver que está pasando nestes momentos. A primeras horas da mañá, Eduardo Herrero, con un accidente importante na área metropolitana, non?
2: Bueno, un atropelo mortal sí que se producía pasadas as 9 da noite de onte en Crendes, no concello de Abegondo, unha persoa falecida tras o atropelo por parte, neste caso, dunha motocicleta. Temos, de feito, un equipo que se está desplazando agora mesmo a Talí. Ahora mesmo temos tamén unha temperatura de apenas 21 graus na Coruña, 22 en Ferrol. Non imos pasar dos 23 polas rías altas ao longo do día. Os ceos están cubertos e van permanecer así a meirán de parte da xornada. A partir de mañá xa volveremos a notar máis calor e ceos máis despexados. Hai unha remota posibilidade de chuvia aló pola unha do mediodía aproximadamente pola zona de Ferrol, pero non creo que se xa un ben respasado por auga.
0: Que contamos tamén en Ourense, Alberto Rivero?
3: Que o ceo neste momento está mentiroso porque está totalmente cuberto, pero o día vai ser de moitísima calor. Alerta laranxa en Valdeorras, en a Conca do Viño, porque pasaremos dos 37 graus ao longo desta xornada. Onte chegamos aos 40 graus. Ya noite non foi para dormir tranquilo, porque a mínima en Ourense ás 2 da mañá foi de 25 graus. Non se baixou desa temperatura. Por lo tanto, outro día de moito calor na provincia, buscar unha sombra e un día, por exemplo, para ir de festa, ir comer a codorniz, a Castrelo de Miño, a ter posto de tenreira asada a San Xoán de Río a noite, ou incluso ir a Maya a Puchedo. Este son de lexer.
0: Pero codorniz que é un sitio.
3: A codorniz en Castrelo de Miño, fan a sagrella, eh?
0: Pero que fan o paspallés?
3: Sí, a grella, sí,
0: pero
3: sí,
0: que non fai?
3: A grella, sí.
0: A xente dali?
3: Pois non, a xente de Cortiñas, me imagino.
0: Vale, vale, quero dicir, non é un local, é unha festa popular.
3: Festa popular, que claro, hai que buscar nichos de festas gastronómicas porque están todos os nichos ocupados, entón hai que buscar algún novo, e está complicado para buscar algún novo, eh?
0: Sí, no, pasa no Camposanto da miña aldea, tamén é o mesmo, están os nichos ocupados. Hai que ir ampliando, Marcos.
3: Hai que ir ampliando os marcos, caros lados. Por certo, en Ourense, os que non marcharon á praia nin a ninguna festa de estar gastronómicas, sí, quedan 4 e 4 coches na cidade, sin ningún tipo de problemas.
0: Moi ben. E en Lugo, como andamos tamén de temperaturas, Mercedes Tilbe?
4: Pois tamén se agarda para hoxe un día de calor. De momento, 21 graus. O ceo do cuberto. Pero bueno, cando levanten as nubes xa veremos. Tráfico fluido, condicionado pola néboa na 8 entre Abadín e Lourenza, coa velocidade limitada a 60 km por hora pola mala visibilidade. Ademais, en Barreiros, houve unha colisión entre un turismo e un camión que deixa unha persoa ferida, en principio leve, na LU-133 en Vilamar.
0: Vale. Santiago, como rematamos a semana? Emilio Blanco.
5: Pois Santiago empeza este venres dun xito moi parecido ao donte, predominan a esta hora as nubes e as temperaturas seguen en ascenso. Nestes momentos hai 21 graus nunha xornada na que está prevista unha máxima de 26. E no referido á calidade do aire, está este venres nun nivel favorable en xeral. Polo que atinxe a circulación, está sendo unha mañá moi tranquila en comparación coas complicacións varias donte. O tráfico é fluido a esta hora nas rúas do interior de Santiago e nos accesos ao centro da cidade.
0: Imos rematando semana con esta situación, pero imos comprobar tamén que pronóstico temos tanto para hoxe como para sábado e domingo.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Meteo Galicia, Carlos Otero, moi bos días, como estás?
7: Que tal, moi bo día.
0: Que temos pues eclipse hoxe de nubes, hoxe ou que?
7: Hoxe un pouco máis de nubes, efectivamente, aínda que o anticiclón está, bueno, pues máis ou menos na mesma ubicación ca onte, vai perdendo forza, isto non evitará, bueno, pues que chegue unha valgada de...

0: Aire frío en altura, sinónimo de que aumenta a inestabilidade atmosférica, pero fará en moi pouco tempo, fará durante o sábado sobre todo, e ademais chega polo norte os restos dunha fronte que aportan máis nubes. Notamos ese aumento da nubosidade e tamén notaremos a partir da tarde algunhas pingas, algunhas chuvias de carácter feble no extremo norte da provincia da Coruña e provincia de Lugo. Mañá sería o día no que temos algo máis de chuvia no terzo norte. Tamén poden formarse algúns chubascos tormentosos nas áreas de montaña, pero en xeral en Galicia volveremos a ter tempo seco. Este aumento da nubosidade vai xa un pouquiño as temperaturas nesas áreas onde aumenta a cobertura nubosa, pero nas rías baixas, por exemplo, pouco notaremos esos cambios. Seguiremos con tempo seco, ceos despexados pola tarde. E nas outras áreas, bueno, pues temos temperaturas xa máis normais para a época do ano. Volven a ascender os termómetros a partir do domingo, xa que volve a fortalecerse o anticiclón.
1: E será así? Será un anticiclón estable, duradeiro?
0: Pois ten toda a pinta, ten toda a pinta que comenzaremos, bueno, pues, adendo domingo a, bueno, pues, a volver a contar xornadas consecutivas con esas altas presións estendéndose ao noroeste e, bueno, pues hai que agardar a partir de mediados da próxima semana para ter algún cambio.
1: Muy ben, pois pues, iremoslo contando tamén. Carlos, moi amable, grazas.
0: Grazas a vos.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
6: Hasta que salga o sol.
5: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
7: A música mellora a galega.

0: Galicia por diante do verán. Con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Son días bonitos estes, onde chega a familia que non ves dende hai un ano, que veñen papar como se non houvese mañá, que de paso van levar as cauliflowers, as lituras, tomates e todo o que temos pola leira traballados con todo o esforzo durante todo o ano, e sempre ven alguén que os leva, que os apaña, de paso que ven tamén a festa. Porque, atención, este fin de semana vai haber moitos movimentos nas estradas, moitas concentracións nas festas, verbenas, moitos desexos de pasalo ben, atoparemos xente que hai tempo que non vemos, porque ou imos a festa ou hai xente que ven a nosa festa. Veremos veciños que viven porta con porta e que non vemos de ano en ano, pero hai que sacar as mellores galas. Así que nesta fin de semana, prepárense porque estamos de festa. ¿Vos tedes alguna festa así, Miguel Sara, especial, axendada nesta fin de semana?
2: Sí, eu a Viana, vou a Viana, as festas patronales.
1: Como canción.
2: De Viana do Bolo.
3: Sí. Eu vou ir á festa da Auga, Vila García de Arousa.
2: Ah,
1: pues sí, clásico, que vas todos os anos.
3: Vou todos os anos.
1: Eu nunca fun, que ten de especial máis aló de que se xente enchoupada da auga?
3: Pois esa é a gracia, en verdad é que te enchoupen de auga. Bueno, pois beber algunha copiña, pasalo
2: claro.
3: Ben, ca música.
2: Que te refresca un pouco a auga, porque con esta calor.
3: Non ten moita ciencia, pero as cousas boas están máis sinxelo.
1: A auga vai por fora sempre, nada máis, non?
3: Claro,
1: isto é outra máxima importante. Se vas tomar un agua mineral por aí, igual miran con careto raro, pero se a botas por riba da cabeza, a xente vai aplaudir. Unha festa así curiosa. Sí. Bueno, hoxe imos dar unha boa xenda, polo menos de algúns lugares onde poden ir. Son moitísimas festas, innumerables, poderíamos estar aquí votando o día, pero sí que podemos escoller algunha para votar unha man, non? Nesta pues finde. Sí.
2: Bueno, xa falastes das festas de Vila García, das festas de San Roque Ali, que é a festa da auga este domingo, e tamén en Monforte de Lemos son as festas patronais, que se empezarán o pasado 11 de agosto, e o programa mantén a aposta por 6 concertos principais, un por cada día das festas, acompañados por grandes orquestas e formacións locais como Marlon e Panorama, entre outros. O lanzamento do Globo de San Roque este domingo en Betanzos.
1: Xa este domingo.
2: Seguido da tradicional queima da fachada. Tamén esta Feira do Xamón, con degustacións, concurso nacional de cortadores e verbena na Cañiza. As

0: Festas de María Pita que seguen na Coruña esta fin de semana. O sábado en Cedeira tamén está a Día da Patroa con procesión, verbena e fogos artificiais, e o domingo será a quenda tradicional procesión marítima. E despois tamén en Viana do Bolo, Laxe, Meira, onde vai a estar o Combo Dominicano, Rábade e outras localidades tamén celebran estes días as súas festas patronais con procesións, orquestas, concertos e actividades tamén para todos os públicos.
1: Vale, vale. O Combo onde dis que vai estar? Bueno, estará todos os días en algún sitio, seguro.
0: Sí, seguro que sí, en Meira.
1: Claro, chegarán, non? Despois do problema que tiveron en Tribes.
0: Esperemos que sí.
1: Uf. É que claro, teñen uns camionetos que... Como metes iso polo país adiante? Claro, é complicado. Pero bueno, aí estarán. O Combo Dominicano.

0: Son máis de festas do Apóstolo, porque cadra así, pero sempre recordo ir a alguna festa da Santa María, enchoupado en suor, estas calores que se meten no corpo, que aí estaremos. Por iso, o das galas, pois ao final tens que levar a camiseta de sempre.
1: Claro.
0: A de Viona, que é oficial. Pois nada, contenos vostedes, se teñen preparada tamén unha festa especial. Xa sei que son moitas festas, non? Pero hai algunhas que son moi singulares. Se queren que destaquemos algunha, poden compartilo, como sempre, nas nosas redes sociais. Aí estamos abertos en día e noite no 627-75-1970, no noso WhatsApp. Aí poden enviarnos mensaxes. E tamén nas liñas habituais das redes Xe, Facebook e Instagram. Aí poden escribirnos. Tamén temos de cando en vez concursos, compartimos fotos de denuncia, reflexións. Xe, Instagram e Facebook e o noso WhatsApp, o 627-75-1970. Esta noche hace calor.

0: Logo estaremos na localidade poboada, habitada, máis alta de Galicia. Anda polos 1.300 metros por riba do nivel do mar. E Cepedelo está en Viana do Bolo. Esa Viana que vas ir ti?
1: Sí.
0: Pues mira, ahí está Cepedelo, que hoxe vai ser recoñecido oficialmente como o lugar, a aldea máis alta de Galicia, aldea habitada máis alta de Galicia. Andan polos 17, segundo así, mirando dende atrás máis ou menos, son 17 persoas as que viven nesta localidade en Cepedelo, que hoxe vai ser recoñecida como a aldea habitada máis alta de Galicia. Un acto no que asistirán o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Coñeceremos un pouco máis de como se vive en Cepedelo. Tamén estaremos na Coruña, na área metropolitana. Xa nos dicía antes Eduardo Herrero que houve un accidente mortal, accidente importante en Crendes, no concello de Abegondo. Ali estaremos, será un dos puntos de referencia que teremos durante esta xornada. Tamén saudamos a Mari Carmen Trigo. Mari Carmen, como está? Moi bons días.
2: Hola, bons días.
0: Entre froitas.
2: Sí, teño fruta moi fresquiña.
0: Moi fresquiña, aí en Moaña. En Froitas Teri, non, Mari Carmen?
2: Na plaza de Moaña.
0: Vale.
2: Sí, sí, na plaza de Moaña.
0: Moi ben.
2: Agora é unha tempada que hai todo daqui. Entonces a fruta fresca, fresca. É moi ben de precio.
0: Ah, pois pues contenos, a ver. Que ten por aí nos expositores, Mari Carmen?
2: Que teño de todo un pouquinho, mira. Por exemplo, teño sandía que está moi ben de precio, a un 49. E a Fashion, esa marca tan boa de sandía.
0: Ah.
2: O melón bollo, que é unha marca das boas, a 2,90.
0: Traballamos, sí.
1: Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Traballo moi boa calidad. A naranxa Fontestá a 1,90 o quilo. Vale, despois temos a masá a carne, esta masá da quinosa, tan rica, tan sabrosa, tan rojiña.
0: Ah.
2: Entonces esa está a 2,50. Vale, temos daqui os pementos de Padrón a 3 € a bolsinha. Despois temos o peladillo, que está moi ben de precio, a 2,90, tanto blanco como rojo. Despois o paraguayo tamén a 2,90. Agora xa temos

0: a uva de Alicante, a de Viñalopó, que está de maravilla, a Merte, tamén está moi ben de precio, a 2,90. Vale, temos os fijos.
1: Oh, sí, sí, son moi de figos. Como están? E como están así? Ben, son grandotes.
0: Están moi ben, moi ben, pero estes están un pouquinho caros.
1: Ah.
0: Están un pouquinho caros, claro. Non hai moita cosecha, está un pouquinho caro. Ese está a 7,50 kilo.
1: Claro. Pero bueno, se están ben, se ten calidade, pois hai que facer un esforciño,
0: claro,
1: Mari Carmen.
0: E despois temos o arándalo. O arándalo teño de dúas esas coetiquetas. Teño dunha plantación que hai en Lalí.
1: Ah, sí.
0: Está moi ben de precio, a 2,90. E despois de outra plantación que hai en Porriño, e tamén a 2,90. Un manda moi caixitas a de un quilo, todo etiquetado, e outro en caixitas de medio.
1: Anda.
0: Pero seguimos ainda, seguimos, veña.
1: Que barbaridade.
0: Ahora teño. Ahora temos a cibola nosa daqui, que agora sai unha cibola moi rica de terra seca, e moi ben de precio, a 1,90 quilo, porque agora hai moita cosecha, claro. Temos os limóns, os limóns son meus. Son daqui tamén, moi bons, a 2,50.
1: Os limóns son seus?
0: Vale. Si, teño eu, porque eu teño finca.
1: No, claro, no, bueno, aí, sí.
0: Si, teño que dicir que a finca é o que me deixou miña abuela. Bueno, estou orgullosa de la vale.
1: Que ten aí Moaña?
0: Aquí Moaña, sí, eu vivo en Moaña, en Gándara,
1: sí.
0: 88.
1: No, bueno, vale. De tantas pistas que lle vai aparecer aí media Galicia.
2: Pues sí.
0: Vale, seguimos. As aguacates son todas aquí. Eu teño un árbol enorme, enorme, pero ahora están un pouquinho pequenos. Pero son nosas aquí das miñas vicinhas. Muy bien también, a 4 euros o kilo.
1: Caray.
0: Vale, tenemos tomate.
1: Ok.
0: Tomate no.
1: Ah, tomate. Sí, sí.
0: Sí, tomate porque antes las mis vecinas ponían una dúzia de tomateiros, ¿no? Pero ahora no, ahora todo el mundo aprende. Ponen 4 tomateiros de rama, 4 de pera, 4 de normal, 4... como se llaman, do azul. Entonces tiene una variedad, ¿no?
1: Ah.
0: Entonces trae un poco de cada. O rosado.
1: Cale o que máis triunfa, Mari Carmen?
0: ¿Qué?
1: Cale o que máis triunfa, tomate que máis triunfa?
0: Bueno, o que máis triunfa é o noso daqui, porque ten outro sabor.
1: Vale.
0: Nada que ver o que se compra aquí, o noso, entendes? Con esta calor temos todo moi ben. O tomate está se deixou tanto de pera, como o tomate normal, como de rama, o rosado, o sea, está moi ben.
1: Bueno, notase que vostede foi mellor froiteira, premio a mellor froiteira de Galicia en 2013.
0: No 2013 deron o premio no mercado de San Agustín o 2 de julio do 2013. E deu o alcalde de Coruña daquela, era un señor fuertito.
1: Sí, Carlos Negreira.
0: Non sei como se chama. E despois, por cierto, que se portaban de maravilla. E despois tamén Francisco Conte, penso que era o que estaba en comercio daquela.
1: Sí, o conselleiro.
0: É alto,
1: sí, sí.
0: Alto, bueno...
1: Non, ese. Porque... Ah, non foi o barato, Foron aí unha representación destacada.
0: Sí, sabes que pasa?
1: Sí.
0: Eu esas fotos tuvina sempre escondidas.
1: Hello?
0: Pero cando chegou... Tuvina sempre escondidas.
1: Pero por qué?
0: Nunca as puse... Ah, pois non sei por qué, porque me daba vergonza. Pero resulta que veo a miña neta tan espabilada e puso as dun marco no puesto da nai. Porque
1: moi ben, claro.
0: Relleno,
1: claro.
0: E agora non podo ocultar nada porque a xente se vai ali a mirar.
1: Pero que normal, é dicir, ten un premio tan importante como non vai destacar, claro. E o premio que era unha medalla ou algo.
0: Pero daquela darome un, se os sabe sen.
1: Por suposto, e que unha medalla, era unha medalla.
0: Isto como viño, cosanos collemos solera.
1: Mari Carmen, é unha medalla. Que era unha medalla.
0: Sí, no, déronme, no, portáronse moi ben,
1: Ah, vale.
0: Sí.
1: Vale. Pois pues sí. Nada, ata que está aberta, Mari Carmen, así, se queremos pasarnos por Froitas Teri en Moaña. Sí. Se ven que Mari Carmen ten carrete e ademais...
0: O nome da miña filla, Frutería Teri.
1: Ah, e da súa filla o nome, anda.
0: Sí, eu chamo-me Mari Carmen, pero
1: sí.
0: O puesto, eu se yo regalé a Itemboela, elevo o puesto o nome dela, Frutería Teri.
1: Pero a súa filla está con vostede aí?
0: No, a miña filla ten un super pequeno aquí na plaza mismo.
1: Ah, moi ben, pero non fai competencia, non vende froita, non?
0: No.
1: Ah, que dixe yo corra, Claro.
0: No.
1: Ah, que, bueno, as novas xeracións son moi listas.
0: Pero mira,
1: cuidado.
0: Un día vir por aquí. Mira, todo o que vos dices, un día tienes que vir por aquí para comprobar e facer unha degustación, ¿no?
1: Pois vamos.
0: Que menos.
1: Por fin, alguén, esta chamada é precisamente para alguén que nos regale cousas. Pois non, aí estaremos un día, Mari Carmen.
0: Mira, hay que hablar con propiedad. Un día...

0: pasades por aquí, probades a fruta, mirades e despois
1: valoramos e opinamos. Moi ben.
0: Opinamos.
1: Mari Carmen, moitas grazas.
0: Ademais, podes seguir, eh?
1: Ata que hora está aberta, Mari Carmen?
0: Hasta unha e media.
1: Ata unha e media. Ai, pechan cedo. Sí.
0: Ah, bueno. A ver, porque despois empezamos a recoller en el diario,
1: claro, claro, ¿eh? Que... Ah, no, no,
0: parece muy bien. Y ahora, ven, mientras recolles, mientras limpias, algo así, otro tiempo pasa.
1: Perfecto. Mari Carmen, feliz día y feliz fin de semana.
0: Al igualmente.
1: Que venda moito.
0: Gracias. Chao.
1: Un bicazo. Mira que requiña, ¿eh? Mari Carmen Trigo, que a propietaria leva no negocio toda vida, premio a mellor froiteira de Galicia e está en Froitasteri, que o nome da súa filla, e Moaña na praza, ali na Avenida Concepción Arenal. Moaña, non traballamos, non coñeces ti...
2: E Moaña, sí, teño ido bastantes veces á praza de Abastos.
1: Ah,
2: sí?
1: Sí. E Teri, compraxelle algo a Teri?
2: Pois a verdade é que non me acordo, pero seguro que sí.
1: Temos que facer algún día algo especial. Bueno, que podemos contar tamén, antes de chegar ao resumo informativo, Miguel?
3: Pois mira, Kiko, seguro que a maioría dos ointes xa saben que Galicia é unha das comunidades españolas con máis persoas centenarias. En concreto, Ourense é a segunda provincia de España con máis centenarios por habitante, moi preto de Soria. E pregunto vos, eu, cantos anos pensades que ten a persoa máis longeva de Galicia? A ver, Sara.
2: Persona máis longeva, eu creo... Vou dicir 100.
3: 100. Ti, sí. Kiko, cantos dís?
1: 104.
3: Bueno, pois mirad, o premio vai no levar a lucense Esperanza Cortiñas con case 110 anos.
2: 110.
3: Claro, a novidade é que agora a Universidade de Vigo está investigando porque Galicia ten esta longevidade tan maravillosa, non? Os científicos estudan dous grandes territorios, no sur de Ourense e na zona centro-oriental de Galicia. E de primeiras, pois non parece haber unha única causa, senón unha combinación de factores xenéticos, ambientais, sociais, relacionados un pouco cos hábitos de vida. Claro, o curioso de todo isto é que estas persoas viviron épocas moi duras, a guerra, sí, emigración, escaseza, enfermidades para as que non había tratamentos que hai hoxe. Ademais, traballaron tamén moito, tiveron unha vida físicamente activa e, bueno, alimentáronse de maneira moi sinxela, non como agora que somos tan exquisitos.
2: Sí.
3: Bueno, falando da longevidade, imos escoitar un tema, un temiña de Alphaville, xa que, bueno, pues falamos da idade, non? Forever Young.

Apunta o WhatsApp do Galicia por diante. 627-751-970. Envíanos unha foto, denuncia ou unha nota de audio. 627-751-970. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: 10 en punto da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Imos darlles máis datos sobre ese accidente mortal na provincia da Coruña. Faleceu unha persoa tras sufrir o atropelo dunha moto en Abegondo. Paula Graña.
2: Sí, segundo informa o 112, unha persoa sufriu un atropelo dunha moto na estrada AC221 o seu paso por Crendes, no lugar de Vilar, no concello de Abegondo. O accidente produciuse sobre as 10 da noite de onte. Mobilizáronse efectivos das urxencias sanitarias, bombeiros de Betanzos e Garda Civil de tráfico. Unha vez no punto, só puideron confirmar o falecemento da vítima.
0: E o Concello de Neda atópase en situación crítica por mor da falta de auga. Esta mañá comezouse a repartir auga en cisternas e garrafas.
2: Neda atravesa a peor seca da súa historia por varios motivos. O río Belelle vai seco, o consumo é maior polo incremento de turistas e hai problemas de fugas de auga. O Concello viuse obrigado a facer cortes de auga nas zonas altas da vila, ao conectarse o encoro das Forcadas e tamén a rede de abastecemento de Ferrol e Feni. O alcalde de Neda asegura que onte foi o peor día, pero agarda que a situación vaya a mellor a partir de hoxe. Así acaba de falar na Televisión de Galicia.
3: Eu creo que o peor día foi o día de onte. Bueno, esperemos que a partir de hoxe, de feito, están estes momentos intentando arreglar o problema desde Narón. Esta agua nos abastece de Forcadas, intentando un bypass para suministrar máis agua e que nos chegue aos depósitos, sobre todo para as zonas altas, que son as que están tendo problema no noso concello, aparte de abastecer con cisternas similares a estas os depósitos do noso concello.
0: Seguiremos esta mañá en Neda para contarles tamén como se desenvolve esta xornada de seca. E en Ceuta, os médicos sinalan que a cidade está nunha situación de colapso sanitario e urxen a levar profesionais externos para atender a poboación local e os milleiros de inmigrantes que vagan polas rúas. Así o afirmou esta mañá no Galicia por Diante o presidente do Colexio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta. Emilio Blanco.
4: O Colexio de Médicos de Ceuta critica que despois de 15 días da entrada masiva de inmigrantes, a ministra de Sanidade, Mónica García, non visitarse a cidade para coñecer de primeira man as necesidades asistenciais. O presidente dos médicos ceutís, Enrique Roviralta, explica que a cidade ten un só hospital e agora mesmo a quenda de urxencias da mañá está composta por 7 médicos que levan desde finais de xullo soportando unha gran presión asistencial. Piden reforzos externos e rexeitan a proposta do Ministerio de que se dobren quendas ou que se fagan máis gardas. Enrique Roviralta alerta de que en Ceuta permanecen uns 10.000 inmigrantes vivindo en condicións de insalubridade sen un control sanitario adecuado e que esta circunstancia está sendo un caldo de cultivo para que se produzan brotes contagiosos. Así o dicía esta mañá no Galicia por Diante da Radio Galega.
5: Hai, ahora mismo, se calcula que unas 10.000 personas sin saber para nada cuál es su situación de estado de salud, su situación inmunitaria, si están vacunados, si no están vacunados, y además viviendo en unas condiciones de absoluta insalubridad e higiene. Es que están durmiendo en el campo, es que están durmiendo en la calle, están durmiendo en las playas, están haciendo chozas con caña. Esta es la realidad y eso va en contra de todo principio epidemiológico que garantice una salud.
0: En Cáceres, o goberno autoriza a continuidade da central nuclear de Almaraz ata xuño de 2030.
2: O Ministerio para a Transición Ecolóxica renova a autorización da explotación das dúas unidades da central nuclear ubicada neste municipio da provincia de Cáceres. A autorización anterior remataba en 2020.

0: 2027 e 2028 para cada unha destas unidades. Este trámite comezou cando as tres propietarias da planta, Iberdrola, Endesa e Naturgy, pediron a prórroga e o Consello de Seguridade Nuclear emitiu un informe favorable. Nun comunicado, o Goberno aclara que esta extensión non cambia a data prevista de peche de todo o parque nuclear en España fixada para 2035. Toman esta decisión polo contexto de incerteza internacional debido ao conflicto en Oriente Medio e a guerra en Ucraína. Entende o Goberno que esta decisión pode moderar os prezos da enerxía.
1: Acompáñenos, ás 14 minutos, imos coñecer algo máis sobre a aldea poboada de Galicia máis alta do país. Xa que esta semana andábamos todos obsesionados por buscar o mellor sitio para ver a eclipse, non se me ocorre o mellor sitio de rematar a semana que conectando con Cepedelo, en Viana do Bolo, o núcleo habitado con máis altitude de Galicia, 1.350 metros sobre o nivel do mar. Esta tarde, Cepedelo vai ser recoñecido oficialmente como o núcleo habitado máis alto de Galicia. Alí viven, segundo INE, 17 persoas. Como estará a cousa que nin sequera o secretario da Asociación de Veciños Santa María de Cepedelo vive ali en Cepedelo, vive en Madrid, traballa en Madrid, inda que a súa conexión lóxicamente directa. Rubén Gómez, como está, Rubén?
2: Hola, bo día.
1: E vai pasar o verán, non, a Cepedelo? Isto é algo inexcusable.
2: Sí, sempre, o verán sempre. Ahora solo o verán, pero bueno, cando éramos máis nenos, estábamos a vos inda vivos, pois o inverno, as navidades, a Semana Santa, de todo un pouco.
1: De pequeno viviu en Cepedelo e xa marchou para Madrid?
2: No. Eu nací en Ourense, críeme durante moitos días do ano aquí, pero no, a miña residencia teño en Madrid.
1: Ajá, vale. E como é Cepedelo, Rubén?
2: Bueno, pues é un pobo moi bonito, que vou a decir eu. Non é moi grande, pero bueno, dentro do que cabe das vilas de Iquí da Serra, pois é bastante extenso, ten bastantes casas, comparando co resto de veciños que temos por aí.
1: Xa, porque o INE di que son 17 persoas, pero a saber, non?
2: No, son algo menos. A día de hoxe son algo menos. Sí, durante todo o ano, pois me parece, se non estou equivocado, que hai 6-7 veciños.
1: 6-7 veciños. E sí. Que fan? Que son moi maiores?
2: Bueno, ahora é unha generación nova que se está jubilando, está vindo a vivir pa aquí, pero bueno, moitos, a ver, durante os meses de, digamos, de marzo a noviembre, eu creo que pode haber unhas 30 personas aquí. Pero despois esos meses de inverno tan duros, porque aquí son moi duros os meses de inverno, deben quedar 6-7 veciños. Sí.
1: Cando falamos de invernos duros, ata que punto son duros?
2: Bueno, hasta o punto de quedar aislados pola neve.
1: Sí, sí.
2: Literalmente, aislados pola neve, os veciños non poden salir das casas, pero bueno, están preparados, ten os arcois cheos, ten boas reservas, e sobreviven moi ben, pero bueno, o medo que temos sempre é que teñen unha emergencia sanitaria e non poda salir do pueblo.
1: E eses veciños que persisten, que ainda sabendo que o inverno vai ser complicado, sabendo que son difíciles as comunicacións, que non teñen seguro as comodidades que poidan ter, non sei, en Viana do Bolo, na capital do concello, por que continúan ali en Cepedelo?
2: Pois continúan porque o seu sitio de nacimento é a súa casa, sí. As súas cousas, eles teñen as súas cortiñas, inda moitos tamén inda teñen, bueno, pois os seus oficios de antes, que algún inda ten algunha vaca por aquí, entonces, pois bueno, a ver, ao final é a súa casa, o seu entorno, onde se criaron, onde viviron, onde ten os seus pais enterrados, a súa familia, entonces, pois bueno, eles moitos deles lévalos pa capital, van pa Barcelona, van pa Madrid cos seus fillos pa pasar os invernos, pa estar máis atendidos, non? E non lle gusta. Eles queren estar aquí porque saen a seu aire, faen as súas cousiñas, claro. Entonces, pero bueno, é a libertad que ten, non?
1: Sí, sí. E non verá moita calor?
2: Pois agora últimamente sí, o que pasa que bueno, aquí temos
1: porque ainda que están en zona alta, sí que estiveron bastante a fresca sempre, non?
2: Sí, a ver, aquí, por ejemplo, polo día, aquí 28, 29, 30 grados xa é moito. Xa se nota moito. Pero que pasa que pola noite igual chegamos a 10 grados.
1: Esta noite, por exemplo, baixaron as temperaturas, sí.
2: Sí, están.

0: Ahorita pues pareceme que estuvieron sobre 12, 14. Bueno, él levanté más a las 7 de la mañana porque, bueno, hoy si tenemos ese acto que nos reconoce como pueblo habitado más alto de Galicia. Estuvieron haciendo unas cosas y por la mañana hacía frío. Hacía frío.
1: Sí, bueno, eso es fantástico, ¿eh? Poder dormir
0: Sí,
1: así con
0: para
1: cierta
0: dormir, sí.
1: tranquilidad, sobre todo por lo que tienen a su contorna en la provincia de Ourense. ¿Cómo va a ser este acto? ¿Qué significa para ustedes y para xente da aldea?
0: Bueno, pues a ver, esta vila siempre estuvo un poco abandonada por la administración, tanto a nivel de infraestructuras, tema carreteras, tema servicios. Bueno, al final, este reconocimiento, fruto de muchos años de loita para que se nos reconozca como pueblo ubicado más alto de Galicia, entonces ahora ya es reconocido por el Instituto Nacional de Estadística. Por el área de cartografía de España, bueno, pues los vecinos están muy orgullosos de esta denominación. Bueno, pues es un acto presidido por lo director general de Turismo de Galicia, señor Mereyes. También ven gente de la Diputación, ven las autoridades del Concello de. Bueno, autoridades, diferentes autoridades de la provincia de Ourense, do Concello de Viana do Bolo. Bueno, vai ser a inauguración dun monolito que ten unha placa. A placa na inscripción, pois, figura a frase de benvido a Cepedelo, o pobo habitado máis alto de Galicia.
1: Qué bien, aproveitarán xa de paso, xa que cheguen as autoridades, para facer as reclamacións, porque igual no inverno non poden achegarse, así que está moi ben a foto, pero que reivindiquen
0: Sí.
1: tamén o rural en toda a súa dimensión.
0: Sí, no son dos objetivos que temos, sobre todo a asociación de veciños que fizemos fai uns meses, que xente nova, xente que non quere deixar morrer o rural, acompañados de toda esa xente veterana, porque eu non me gusta chamar os maiores, porque non son maiores, porque aquí ten unha vitalidade
1: Claro.
0: vamos, unha forza increíble por lo poder loitar por o seu pueblo. Entonces, pois, ese conxunto de persoas somos que estamos loitando, sobre todo non só para luchar polo rural de Cepedelo, non, sino por todos os povos da comarca, que cada un ten as súas necesidades, sobre todo infraestructura, cobertura, asistencia, digamos, para xente maior e todo eso. Pois bueno, vamos a seguir loitando e vamos a seguirlo reclamando, claro.
1: Porque nesa listaxe que seguro que é ampla, cales son as dúas ou tres reivindicacións inexorables, Rubén?
0: Pois para nós, tema de infraestructura, tema de carreteras, porque, bueno, pues o médico máis cerca témolo en Viana do Bolo, que desde aquí é media hora, un centro de salud. O hospital máis cerca temos en Verín. Aquí sempre se falou cunha emergencia, un accidente laboral ou unha cousa grave, as probabilidades desde que saian ben son moi escasas, pero bueno, ainda así a xente non abandona a súa casa.
1: Sí, claro, de que a súa vida. Porque, ¿de que traballan esas 4 ou 5 persoas, 6 ou 7 veciños que me dicía que están durante todo o ano? ¿Cómo son? ¿Quén son? Case que lle poñemos nome e apelidos, non?
0: Sí, bueno, pois parte deles son jubilados xa. Parte deles son esa generación que ahora está volvendo das cidades, das grandes capitales, vén a jubilarse aquí, restauran as casas. Bueno, aparte deles son jubilados. E aquí de oficio pois temos xente que, por exemplo, traballa na ganadería, traballa en Viana do Bolo, traballa en Verín, bueno, diferentes sectores dos servicios.
1: ¿Quién es más
0: Porque
1: simpático de
0: aquí.
1: todos o más simpática?
0: Eu creo que o máis simpático e o máis gracioso é o pedáneo,
1: O
0: yo jefe,
1: pedáneo. ¿Y
0: yo
1: cómo lle chaman o
0: sí.
1: pedáneo?
0: O pedáneo chamase Francisco Prieto y
1: ¿Qué un cachondo?
0: yo sí.
1: Sí.
0: Él muy siempre ten moita alegría, siempre anda de bromas. Tamén o Manuel, presidente da Comunidade de Montes, que temos aquí tamén unha Comunidade de Montes, pois tamén somos os que ten alegría sempre.
1: Qué ben, qué ben. Cando falamos de paraísos, de reivindicar, claro, non se tratan de ter parques temáticos, trátase de que a xente poida continuar vivindo, lóxicamente, a orografía, por moito que queiramos, que teñan todos as comodidades que dicía antes de outras localidades, a veces é complicado porque a propia orografía fai que se xa complicado, pero sí que hai xeitos de poder aumentar a disposición e a comodidade dos veciños que estean, neste caso, en Cepedelo e que poidan deste xeito vivir e gozar do lugar onde viviron e gozaron eles e toda a súa familia.

0: Claro, a ver, aquí hay xente que se creo que hay xente moi humilde e non piden grandes cousas, piden, bueno, nos estuvemos aquí máis dunha década ca carretera que non se podía transitar por unha disputa entre a administración pública e unha administración privada, non? Sí. Por a titularidade da estrada. O que reclamamos aquí son cousas moi pequenas, pero que son cousas moi básicas, ter unha cobertura que che permita facer unha chamada de emergencia, porque hai moita xente que aquí non ten cobertura. Si necesitamos unha luz pública, pois que non tarde un ano en pola. Si cae unha nevada e hai que limpar, que non tarden unha semana en limpar, que non sean... que non sexan os propios veciños que ten que coller os seus tractores, cas súas palas, para poder sair do seu povo porque ten unha asistencia, porque ten unha consulta oncológica, por exemplo, como ten pasado, non? Al final esta xente tamén paga impuestos e non pide que lle poña un hospital aquí na porta da súa casa, pero quizás piden un servicio de taxis a nivel digamos de los pobres de esta zona que puedan tener digamos más accesibilidad porque hay mucha gente mayor que si se pone mala no puede coger el coche y marchar. Entonces, pues bueno, sí que tenemos los sistemas sanitarios, tenemos la ambulancia, pero digamos que son pequenos detalles que van minando, bueno, xa, por pedir algo, pues pedir algo xa de outras dimensións, pues que a xente que ir a vivir aquí en edade de traballar, que non teña que marchar a grandes capitales, non, que teñamos algo de traballo, de industria por toda esta zona.
1: Sí, señor. Rubén, ¿vieron un eclipse ahí?
0: Sí.
1: ¿Qué tal se vio?
0: Foi espectacular.
1: ¿Sí?
0: Además, sí, fixemos un evento para 200 personas.
1: ¿Cómo? ¿Con 200 personas?
0: Sí.
1: Es decir, que aumentó a población un 200%.
0: Sí, fixemos... Bueno, salimos de aquí da Plaza da Vila e fixemos unha pequena ruta por todo o povo, por onde está a ganadería, para que os máis pequenos viran como é a ganadería, e chegamos ao mirador que temos aquí a 1500 metros de altitude, que é o máis alto, a parte máis alta de Cepedelo. E bueno, acompañaronos de fora para unhas 100 persoas, e aquí do pueblo, pois outras 100, porque agora o pueblo está cheo de xente. Fizemos unha merenda, e saliu todo moi ben, e vímolo extraordinariamente.
1: Que ben. Organizado polo pedáneo ou por todos?
0: Por la asociación. Sí, o pedaño era o que levaba a bandeira.
1: Muy bien, eso está muy bien. Pues de ello un saludo muy fuerte a pedaño y a todos los vecinos de Santa María de Cepedelo. Rubén Gómez, o secretario de Asociación de Vecinos, trabaja en Madrid, pero pasos verán, y también o Nadal en Cepedelo, aldea da súa nai, da súa vida, que reivindica aquí dende a Radio Pública. Rubén, muchas gracias y feliz día para aldea habitada más alta de Galicia.
0: Gracias a vos, está todo el mundo invitado a pasar un día con nos.
1: ¿Qué temperatura tedes ahora mismo?
0: Pues, a ver, según un reloj, 23.
1: 23. Podemos fiarnos a Natalia Vázquez do reloxo, porque a veces miramos sempre o reloxo, pero non...
2: Están en altura, así que a temperatura pode estar agora roldando. Mellor os 23 é xa exagerado, pero bueno, aí roldando os 19, 20 sí que poderían estar.
1: Porque hai lugar, mira, este é o lugar máis habitado, máis alto de Galicia, pero non afogan de calor, que fai calor e tal, pero que non é unha cousa, a veces non é só pola altura, non, o feito de que teñamos máis calor ou menos, non? Depende de outros condicionantes.
2: O contrario, claro, eles o estar máis arriba, segundo se van subindo metros, pois o aire está máis frío. Salvo cando hai inversión térmica, que entón hai o contrario, pero non o imos explicar agora. E sí, o que sí que vai refrescar, porque vai entrar unha masa de aire frío, circulación de norte, que ides notar agora ao longo do día. E as temperaturas van baixar nas zonas de montaña, sí, porque estes días tiveron moita calor tamén ali. E agora supoño, estáme a escoitar Rubén aínda ou non sabemos.
1: No.
2: Xa non. Bueno, pois supoño que nesa zona igual sí que teñen sol na montaña, porque boa parte de Galicia está agora coberta aínda por esas nubes que nos acompañan. Hai moi pouquiñas áreas onde agora mesmo o ceo está azul.
1: Moi ben. Bueno, posimos entón, este vai ser unha fin de semana. Claro, tivemos eclipse, é imposible que vos pregunte máis polo tempo que co día da eclipse, pero posiblemente...
2: Bueno, hai tantas festas...
1: Hai tantas festas, claro. Que igual este o día, por antonomasia, de preguntar, a ver, que, teremos algo de auga, teremos que levar unha rebequita, porque xa estamos en agosto, mediados de agosto. En fin, Ana Celia, como vai ser este día e esta fin de semana?
2: Bueno, esta fin de semana vai ser de contrastes, con moita nube na xornada de hoxe, sobre todo canto máis ao norte... En principio, tranquila, cunhas temperaturas que van ir descendendo, que vos contaba que

0: aire frío refresca, ese descenso das temperaturas notarase sobre todo nas provincias da Coruña e de Lugo, pero no sur continuamos aínda con avisos por calor na provincia de Ourense, na provincia de Pontevedra, incluso nas Rías Baixas estaremos toda a fin de semana con temperaturas por riba dos 30 graus, uh-huh. É dicir, se hai que escoller praia, se nos gusta a calor, pois Rías Baixas sen dúbida nesta fin de semana. Se queremos algo máis fresco, tirando para o norte. Vale. Se queremos algo de precipitación incluso na Mariña, porque sí que podería haber algunha orvallescada, da man desta vaguada que entra ese nordés, vai arrastrar algo de precipitación a ir dunha liña de inestabilidade, unha fronte moi desfeita tamén que vai pasar, e teremos algo de precipitación na área máis norte. E temos tamén case o combo completo nas zonas de montaña, pois esa posibilidade de treboadas máis o sábado que o domingo.
1: Máis o sábado que o domingo.
0: Nas zonas de interior e de montaña, sí.
1: Treboada de aparato eléctrico con pouca auga.
0: O sábado probablemente algún lóstrego podamos registrar, o domingo xa hai menos probabilidade. Xa será máis anecdóticos eses chubascos, serán os restos que queden.
1: Bueno.
0: E despois, bueno, non iremos perdendo nunca a influencia anticiclónica de todo, digamos que está aí a rente, pero que vamos, que despois continuaremos en esa mesma xeira de estabilidades.
1: Se queren nestes minutos, se queren preguntar, intentar, bueno, que a Naceria nos axude un pouco a valorar ou a facer unha predición con todo o que implica na súa localidade, porque é difícil xa facelo para toda Galicia, imaginen para un punto concreto, pero poden escribirnos no 627-75-1970. Teño así a idea de que cando chega o 15 de agosto, a partir dese momento xa empeza a decaer o verán. Non sei, a sensación de que xa as temperaturas baixan, que o día xa se acurta.
0: Claro, o día xa leva acurtándose. Que pasa que notase aí xa agora. Xa hai días que se nota que esas tardes non son de tanta radiación solar porque, bueno, aguanta menos a calor porque hai menos tempo de sol, non? E a partir de agora será cada vez máis. Pero non nos despistemos porque temos tido setembros e outubros con temperaturas moi elevadas, aínda con avisos de calor. E sen ir máis lonxe, levamos dous días en Ourense Capital registrando 40 graus de máxima. E hoxe non han quedar moi lonxe, tampouco mañá, que se en aviso tamén. Entón, seguirá a calor, aínda que esas tardes sí que notaremos que esa luz cada vez vai durar menos tempo. Ese sol pores magníficos, por outra banda que estamos a ter, tamén serán antes.
1: Sí, sí, ben bonitos. Preguntan aquí, Ana Celia, ¿saberías que día podemos ter en Oza o domingo pola mañá?
0: O domingo pola mañá teredes nubes en Oza, pero será unha xornada con temperaturas agradables pola mañá, sen máis, e pola tarde con tendencia a abrir, sí, sí. Será unha xornada de agosto normal, diría eu.
1: Vale. No WhatsApp, no 627-75-1970, din aquí, se quero asegurar o bo tempo entón cara a Rías Baixas.
0: Sí, a provincia de Pontevedra.
1: A praia, imagino que...
0: Entendendo por bo tempo, esa calor, sol, e Ourense tamén. Ourense non vai haber pero vai ir bastante máis calor, claro. Uh-huh. Praias fluviais moitas, así que...
1: Pregunta por aquí, excursión que imos facer coa familia se temos mesa reservada por Fisterra.
0: Bueno, Fisterra sempre está ben.
1: Sí,
0: como moito teredes hoxe un poquinho de vento, ese nordés vai estar un poquinho máis intenso, pero incluso vai ser máis agradable, as temperaturas un poquinho máis frescas para facer esa camiñata, sí. Uh-huh.
1: En Monforte, venga aquí. Monforte o sábado a noite.
0: Bueno, as temperaturas en Monforte durante todo o día van a estar ben elevadas. Hoxe teñen aviso amarelo por altas temperaturas, con esas máximas nos 36, van tardar en baixar, así que terá unha noitiña agradable. Logo refresca, xa sabemos, pero vai ser un bo día, sí.
1: Alberto, di que comezas vacacións e a próxima semana terei bo tempo incluso máis aló, antes de que chegue setembro.
0: É unha pregunta, claro, que sí, sí. Bueno, imos desexar e que sí.
1: Sí. Igual é unha convicción tamén, ¿eh?
0: Creo sí. que o desexa fortemente. Imos pensar que sí. En principio entra o anticiclón o luns e imos desexar con el fortemente que sí, que teña ese bo tempo a semana que ven.
1: Recibistes moitos parabéns polo pronóstico, por todo o traballo que fixestes durante todos estes meses. Quedastes descansados, ¿eh? Logo de tanta presión
0: de tanta,
1: sobre...
0: Sí.
1: Foi tremendo, ¿eh?
0: Foi
1: pensado
0: tremendo.
1: Realmente un desgaste profesional. A ver, o noso traballo, o vosso traballo.
0: Sí que é verdad que levamos pois eso, meses, e segundo se achegaba a data, pois un pouco que era, había que chegar, non? O día 12. E xa a partir de aí, pois xa era como outra cousa, pero que non vamos, que non había, non se podía baixar a garda hasta ese día. Sí, claro, sí que temos esa

0: sensación de, bueno, xa foi.
1: Sí, claro, claro. Sí, o traballo ben feito ali. É como cando faz un exame, xa foi o exame e pa diante. José pregunta, Pontedeume o sábado á tarde e polo descenso do Eume.
0: Vale, o sábado á tarde por Pontedeume. Ben, pola tarde non vai haber problema. En xeral tenemos as mañás bastante máis cubertas. Pola tarde tenderá a abrir, en xeral, en toda a comunidade con esas temperaturas. Iso sí, nese terzo máis norte, pois o mellor teñen temperaturas de 23, 24 graus, igual non moito máis. Pero, ben, estará ben.
1: E pola festa do Xamón na Caniza...
0: Calor.
1: De esta fin de semana tamén calor.
0: Calor. Na Cañiza, sí. E ademais é unha sensación de calor e de bochorno que van ter. Entra aire frío, entra circulación de norte, contraste desas temperaturas con esa masa de aire cálida que está en superficie, así que ali terán. Tampouco se descarta que o mellor algunha desas treboadiñas podían chegar ao interior da provincia de Pontevedra, sobre todo porque a Cañiza está elevada. Uh-huh. Pero bueno. En principio, a maior probabilidade está na provincia de Ourense ou de Lugo, ¿no? Esas zonas máis pegadas a Castela.
1: Vale. Iremos nuns minutos tamén a Neda a coñecer a situación por isto da seca, tamén outros concellos como Poio, en fin, toda Galicia está facendo fronte e vai haber incluso reunións importantes nas próximas horas,
0: sí,
1: coa mesa da seca. Iso sí que preocupa. Eu recordo que no inverno que falábamos de días de que caera moitísima auga, que íamos ter auga, e agora sí, estamos no verán e outra vez estamos na mesma.
0: Porque é moito tempo sen chover. E as catro pingas que van caer nesta fin de semana, incluso sábado pola mañá, podería caer algunha orballescada nese terzo máis norte, eses trebóns que van caer, pois é como que non chovera, non conta, non? Realmente sí que precisamos para que esta situación de seca desapareza, pois, o paso de algunha fronte un pouquiño máis armada, e de momento, pois, non se observan. O certo é que non se observa.
1: Grazas, Ana Celia.
0: A vos.
1: Boa fin de semana. Seguimos en contacto e a reactualización da predición meteorolóxica sempre na televisión de Galicia, na Radio Galega. Logo estamos en Neda, pero antes permítanos ir cara a Crendes, no Concello de Abegondo, porque hubo un accidente importante, un accidente mortal. Queremos saber que foi o que pasou. Mariola Rodríguez, contanos.
2: Hola, vos días, Kiko. Pois dicíanos hai pouco a Garda Civil de Tráfico que foi un accidente de esos no que a mala sorte pois xoga unha pasada. A vítima é unha veciña desta parroquia de Crendes de 86 anos. O accidente acontecía contra as 10 da noite nunha recta, pero nese momento pois a visibilidade baixa entre as 9:30 e 10 da noite hai mala visibilidade xa. Ao lugar desprazáronse urxencias médicas, bombeiros de Betanzos e tamén a Garda Civil de Tráfico, pero nada se puido facer por salvarlle a vida. Segundo recolleu atestado da Garda Civil de Tráfico, a muller invadiu a calzada, cruzou, a motocicleta, a moto non puido facer nada por evitala. O motorista circulaba en condicións axeitadas e deu negativo na proba de alcoholemia. E aquí ven a advertencia que se fai tenda Garda Civil de Tráfico. Por favor, que se estreben as precaucións nas vías, que non teñen beira rúas, que se leven os elementos de seguridade axeitados, porque a muller non levaba chaleco reflectante. Esa advertencia que tanto repetimos, que nas vías rurais, por favor, a xente circule, pasee con eses elementos reflectantes.
1: Téñano moi en conta. Seguimos neste Galicia por Diante, contándolle o que pase por aí fora.
3: Este verán, Galicia por Diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcia.com ou nas nosas redes sociais.
5: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro por medias pezas, 8,99 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910 35 38 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades.

0: cantidades tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: Uf, que frío me entrou.
3: Ves como tiñas que coller unha chaquetiña? Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e claro, entracho frío.
2: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
4: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
6: Nova temporada do Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O sábado ás 5 da tarde Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén desde as 5 a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns a partir das 7:30 Deportivo Elx. O Galician Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
7: O deporte mellora a Galega.
8: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa.
9: E é moi complicado para un alcalde facer fronte a situacións de seca, porque, lóxicamente, pois hai veciños que se desesperan, temos empresas que dependen, como dependemos todos e todas, da auga. Así que imos comprobar nestes momentos como están facendo en Neda para responder a esta seca, non? Con un traballo case que o minuto para intentar polo menos superar a situación durante un tempo, pero non sei se poderán durante moito. En Neda temos a Iria Suen, a Iria Comesende contándonos e vendo o que está pasando nesta xornada, pero xa levan horas, non, en situación de seca, Iria.
10: Sí, dende ao longo de toda esta semana, pois distintos lugares, distintos puntos de aquí do Concello de Neda tiveron problemas do suministro de auga. De feito, hai algunhas casas di que están directamente sen ela. De feito, xa dende onte, pois o Concello habilitou aquí ao carón do Centro de Saúde en Albarón un camión cisterna para o reparto de auga entre a veciñanza que precisamente pois está afectada pola sequía. Ángel Alvariño, alcalde de Neda, moi bo día.
11: Bo día.
10: Cales son as zonas do concello que están nestes momentos en auga?
11: Bueno, en estes momentos seguramente pouquiñas, porque desde onta noite hemos conseguido a través de cisternas como a que estamos tendo aquí no centro de saúde enchendo pues, os depósitos de auga. Por lo tanto, esta noite hubo agua. Pode haber alguna zona que quede bueno, sin ela estes momentos, pero moi moi pequenas, e o que temos é unha nova que dar, que desde hai unha hora empezou a entrar agua con potencia suficiente desde o concello veciño de Narón, que nos axuda, sumado a que nos está entrando desde Fene, desde as 12 da noite desta noite, non, desde a anterior, máis da zona de Gunduriz, pues, agradecer aos concellos esa colaboración, porque nos está entrando agua suficiente, que creemos que nos dá, por lo menos, para paliar durante esta seca, pues, esta situación, salvo que existan imprevistos ou averías.
10: Logo, a situación nestes intres é positiva.
11: É positiva, por lo menos esperanzadora. Es decir, non quere dicir que non haya zonas sin ela, pero nosotros, independente de eso, porque pode haber un imprevisto, porque moitas veces os técnicos nos contan con unha cousa e despois sale outra. Isto que non está dirixindo, unha cousa é coordinación, pero están dirixindo os técnicos de Veolia, a concesionaria, agradecerles a labor que están facendo, pero está entrando agua que nos, bueno, a última noticia hai unha hora prácticamente era que contaban encher o depósito, os dous depósitos que temos ao largo do día, empezar a suministrar agua a todos lados.
10: Claro, precisamente tamén estamos a falar dun concello que está bañado polo río Belelle, como é precisamente pois que un concello que ten ao lado unha fonte de auga, non? Pois se atope nesta situación e teña que coller auga de concellos veciños.
11: Efectivamente, pero bueno, o concello, o río Belelle ben baleiro de todo, o río Xuvia prácticamente, de feito nosotros sufrimos estos días pouco caudal, o estábamos sufrindo hasta que o detectamos. Tamén é verdad que Narón se incrementou moito o número de habitantes, pero desde o ano 86 a todos os concellos da comarca ven a auga das forcadas, pero que as empresas que utilizan a auga tamén tuveron que utilizala, porque tamén os caudales dos ríos que temos aquí na nosa comarca pues, están en mínimos e, polo tanto, están tirando moito máis da auga das forcadas.
10: Ademais dos lugares que están sen auga, sacaron un bando advertindo de a poboación dun uso consciente e responsable da auga.
11: O sentido común.

que teñen todos os veciños, simplemente para recordalo, sin máis, o 99% dos veciños cumplen eses estándares. Pedir disculpas por esta situación, pero que lle a todos nós.

0: hogar, coidamos de ti.
1: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
2: As festas de San Roque en Vilagarcía xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
3: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
4: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Culito para arriba, culito para abajo. Todas las sintonías y músicas das festas que esta fin de semana Sara Piñeiro van a estar votando por fuera. A ver cómo hacemos para organizarnos, ¿eh?
1: Pues sí, un fin de semana muy intenso en Galicia. Bueno, podemos empezar, por ejemplo, por las que falábamos fai un ratiño, as festas de Vilagarcía, que continúan estes días cunha programación a que se mesturan pues, concertos, verbenas e diferentes propostas culturais. As celebracións xa comezaron o pasado 8 de agosto e un dos momentos destacados foi o pregón a cargo do xornalista pontevedrés Xavier Fortes, que seguramente que o coñecen por o programa La Noche en 24 horas ou por moderar debates electorais.
0: Sí, sí, compañero, un saúdo que ademais está aí con Rafa Cuíña, que está todos os días enviando fotos, subindo fotos do ben que están pasando na praia. Non é necesario, Xavier, por favor, nin Rafa,
1: ¿eh? Non é necesario. No.
0: Debería aquí estar penado, pero polo Código Civil e o Código Penal e todos os códigos.
1: Pues sí.
0: De Mourabi tamén.
1: Bueno, e así nos lo contaba tamén a concelleira de Cultura de Vilagarcía, Sonia Outón.
2: E xa nesta primeira fin de semana pois vamos a ter a Festa da Auga, que é un dos buques insignias da Festa de San Roque, o domingo pola mañán. Pois San Roque puntualmente sairá da igrexa ás 11:45, fará o seu recorrido habitual ata a capela de San Roque. E aí, bueno, pois cando o santo chega, pois cantamos o himno, o santo entra na súa capela ao resguardo, e o pregoeiro da Festa da Auga pois lanza primeiro caldeiro e se desata pois a euforia, o bo rollo, empeza a xente toda ali congregada a mollarse uns a outros, os veciños dende os seus balcóns a tirar caldeiros e mangueiras. É unha festa divertidísima, a verdad, que hai moi bo ambiente, un ambiente que se contagia, porque eu creo que somos os propios vilagarcians que vivimos con moita intensidade a Festa da Auga e estamos especialmente contentos e eufóricos ese día.
1: Bueno, antes hoxe tamén haberá concertos de Xaiba e Sabeu Club Big Bang no Parque da Xunqueira e mañá terá lugar a Misa de San Roquiño e a posterior procesión acompañada pola banda de música e o grupo de gaitas Nos de Sobradelo.
0: Misa de San Roquiño.
1: De San Roquiño,
0: claro.
2: Sí, esa é a festa de San Roquiño, que como a orixe da festa de San Roque, aí, o lado da capela, a donde levamos a San Roque o 16, pois sí, hai unha pequena procesión con gaitas, así unha cousa como máis tradicional, e despois, ao final de todo, pois hai un reparto de viño, de empanada, para toda a xente que este por ali.
1: Bueno, entonces ya sabes que mañana puedes ir a Tavira García también a comer empanada de viño gratis, ¿eh? Eso tienes que ir allí y listo.
0: A mí todo que si sea gratis o que lle poñas antes ya me da igual.
1: Sí.
0: Gratis, ahí estaré.
1: Bueno, el sábado domingo xa tenéis esa festa da auga para disfrutar o mediodía. E en Sada, as festas prolongaránse do 5 ao 18 de agosto. A programación musical ocupa un lugar destacado durante estes días, hoxe con concertos como os de Uda, Aisa e Ale Rosende, este último acompañado dunha sesión DJ. E para mañá está previsto o pregón das festas, que correrá a cargo do colectivo veciñal Memoria de Sada, e a continuación xa chegarán as actuacións dos Platinos e tamén da orquesta Os Satélites. Tamén están as festas patronais de Viana do Bolo, dedicadas a Nosa Señora da Asunción e a San Roque, do 10 ao 17 de agosto. Hoxe, ás 9, na Casa de Cultura collerá a Mosa de Teatro Candea, que posteriormente esta actividade trasladarase a Praza Mayor, onde tamén terá lugar unha verbena a carga do Grupo Claxon. Esa mañá, polo Día da Ascensión, da Asunción, comezará coa misa solene e a procesión en honra a Nosa Señora da Asunción, e pola noite tamén a verbena coa Orquesta Cinema. Xa o domingo,

0: esta festividade de San Roque, que volverá a celebrarse a procesión e a misa coa banda de gaitas de Ourense, que será encargada do pasacalles e da sesión vermú. Xa pola tarde disputarase un partido amigable entre o Club Deportivo Viana e o Barco B, no campo de fútbol As Carrelas. E xa en Betanzos celebrarase as súas festas maiores en honra a San Roque, con 12 xornadas de actividades tradicionais, concertos, verbenas e propostas. Bueno, hoxe terá lugar a saída da comitiva desde o edificio arquivo e a lectura do pregón das festas, que, contanos a alcaldesa de Betanzos, María Barral, que este ano encargarase Dolores Vázquez.
1: Pois mira, levamos xa uns anos en que procuramos que o pregón corra a cargo de persoas de Betanzos ou vinculadas de algún xeito a Betanzos. Dolores Vázquez é de Betanzos, viviu moitos anos fora, pero xa leva moitos anos en que regresou a nosa cidade, pois foi injustamente acusada e condenada dun asesinato que despois se demostrou que non cometeu. Pero ela pasou moito tempo no cárcere e todavía a día de hoxe está á espera de pois dun que se lle pida oficialmente perdón de algún xeito e se lle pois traslade todo un sentimento das administracións e da sociedade para enmendar pois todo aquilo que lle fixemos entre todos e todas

0: Bueno, esa mañá haberá o torneo San Roque de fútbol e de pola noite estará a Orquesta Panorama. O domingo chegará un dos momentos máis emblemáticos destas festas e que concentraránse os conxuntos musicais e artísticos na Praza da Constitución para participar no desfile da función do voto. E despois, ás 11:30 da noite, lanzarase o tradicional Globo de San Roque.
1: Sí, sí, mira, globo de papel, o globo máis grande do mundo mundial,
2: como se fai hoxe en día, leva facéndose artesanalmente dende hai 151 anos. Hai 151 anos comezaba a encargarse da súa elaboración Claudino Pita. É un globo de papel, o globo de papel máis grande do mundo, con 50 metros de diámetro e máis de 25 de altura.

0: Bueno, seguimos de festas e vamos agora ata Monforte de Lemos, onde teñen as súas festas patronais ata o 16 de agosto. O programa mantén esa aposta por 6 concertos principais, un por cada día das festas, e hoxe será que na de Marlon e a orquesta Los Españoles. Xa mañá actuarán Walls, Doc Magons e Malén, mentres que o domingo chegará a orquesta Panorama e o grupo América de Vigo. O pregón das festas terá lugar ás 8:30 no Concello e correrá a cargo do empresario monfortino José Manuel Rodríguez Fernández, director xeral do grupo Lemos Celega. Un dos días máis importantes será a mañá, xa que ás 11 celebrarase esa misa, esa ofrenda floral á Virxe da Montserrat. Ese mismo día tamén terá lugar o tradicional Día do Gaiteiro, no que participarán diferentes agrupacións de música tradicional, así como grupos, pues, por exemplo, Rede Gaita, Os Chiqueles, Os Sograres, Merenzao. E xa pola tarde celebrarse a mostra de danza e música tradicional na Praza de España. A medianoite chegará o primeiro dos dous espectáculos de fogos artificiais, que dos máis esperados polo Concello de Monforte, e os sábados serán lanzados desde San Vicente e o domingo desde o Río Cabe, mantendo esa tradición que leva moitos anos facéndose. A programación tamén inclúe o Festival Cómico Festivo, coa participación de 7 compañías especializadas en clown, acrobacias, maxia, música, bonicreques e globofexia. Despois en Meira, as festas do 15 se volveránse desde este venres ata o luns en honra a Nosa Señora e a San Roque. O venres, hoxe, a programación comezará a 7:30 co concerto da banda de música de Meira, seguido do trofeo Festas Vila de Meira, e despois actuará a charanga Mecánica Rolling Band.
1: Sí, que estiveron onte aquí conosco, que son uns fenómenos.
0: Certo.
1: Sí, sí.
0: Despois, tras o pregón de Pili da librería, dará comeza unha gran verbena coa orquesta Fórmula. Así non lo contaba Paula Muria da Comisión de Festas.
2: Pasaron moitas xeracións pola súa librería. Foi unha librería que durante moitos anos estuvo ela sola. É unha persona moi implicada co pueblo, que leva a Meira por bandeira. Entonces, pois, decantámonos por ela para facer o pregón inaugural. Pareceu-nos un bon homenaxe xa que se jubilou este ano.
0: E bueno, xa mañá verá unha escultura en directo de Eugenio Linares.
2: Bueno, é unha homenaxe aos pilotos de rally Diego e Sergio Vallejo, que poñeremos despois cando este rematada no alto da Serra de Meira. Nada, é unha escultura moi bonita, vai quedar toda en madeira, bueno, xa se vai a ver bastante avanzada durante todo o día de mañá a escultura.
0: Ademais, tamén vai haber un sorteo de 2.000 puntos que poderán gastar, pois, nos comercios locais de Meira, unha misa solene, unha procesión acompañada pola banda de música de Meira e unha sesión vermú de Rubí. E xa pola noite actuará Gran Parada e o grupo Rubí. Xa o domingo terá lugar a procesión cara a Capela de San Roque e a misa solemne, e pola noite estará o Combo Dominicano.
2: Pois mira, hai unha procesión a Capela de San Roque, acompañada pola banda de gaitas de Meira. Aún a teremos a misa e despois sesión vermú, e a noite verbena co Combo Dominicano. Bueno, creo, a verdade é que sí, que debería haberse, si alguén quere vir, pois reservar. De todas formas, vai a ver, coincide que o domingo hai feira, entonces haberá puestos de pulpo tamén.

0: Observo con agrado que moitos dos cartéis de festas incluen partido de fútbol. Pensei que isto xa rematara.
1: Sí, hai moitos torneos deportivos.
0: Hai moito torneo de fútbol, eh?
1: Sí,
0: solteiros contra casados sí que xa non hai.
1: No, eu creo que non. Ou polo menos é unhas festas
0: que... O políticamente incorrecto impídenos facer, non? Solteiros contra casados ou solteiras contra casadas ou este tipo de cosas que o que servía é para reunir a xente a facer o idiota, que tampouco tiña máis objetivo que ese.
1: Porque só ia facerse iso.
0: Moito. Moito. Sí, e eu xoguei só como solteiro, non o políticamente correcto chegou cando xa estaba casado. Mira a Rubén, que tamén quería demostrar as súas habilidades futbolísticas e non puidemos. Queríamos xogar como casados, pero nada. Igual agora hai que facer un torneo a tres, non? Solteiros, casados e divorciados.
1: Bueno, así, pues non
0: sí,
1: era mala idea.
0: Hai que ampliar. Sí.
1: Bueno, pois pues a ver se volven a facer, non? Porque boa idea.
0: Hai que animar. Sí.
1: Bueno, e tamén en Melide celebran as festas de San Roque do 14 ao 22 de agosto e dentro da programación destaca para este venres a actuación da Orquesta Panorama, mentres que o sábado será a quenda da charanga Leña Verde, seguida as actuacións de Mellita e Novelouro. En Laxe, as festas patronais celebranse os días 14, 15, 16 e 17 na honra a Virxe da Asunción e tamén a San Roque. Hoxe comezará unha gran verbena con Eric Hidalgo, seguida do concerto de Américo e unha sesión DJ. Despois xa mañá comezará o Pasacalles e celebrarse unha misa solemne que despois haberá unha dobre sesión Vermu a cargo de Eleve 2.0 e o concerto de Pablo Balseiro e a Berberian. Despois na Cañiza celebran a Feira do Xamón.
0: Uh-huh.
1: Non sei se estive xa unha vez.
0: Sí. No, nunca fun, pero polo que contaba na Celia, vai facer calor, sí. Prepárense, que o xamón vai vir asado sin necesidade de pasar polo forno.
1: Bueno.
0: Sí, na Caniza, a festa do xamón.
1: Que celebrarase do 12 ao 15 de agosto.
0: Isso.
1: E hoxe celebrarase unha masterclass de corte de xamón e cata de viños. A actividade terá unha capacidade limitada de 100 persoas e haberá que reservar unhas horas antes. A xornada rematará as 10:30 cunha verbena a cargo das orquestas Escaparate e a Oca Band.
0: Anda, mira, Oca, aí está.
1: Pois sí, un pouco de variedade,
0: también.
1: Claro. Estamos dicindo todo o rato panoramas, satélites, un pouco de variedade. Despois xa mañá terá lugar a Feira do Xamón. Ás 11 comezará a xornada gastronómica na Carballeira do Cacharado, onde se poderán adquirir os tickets para degustación das tapas de xamón, e tamén se celebrará o concurso nacional de cortadores de xamón.
0: Yo. Curso vai o máis destacado, do cortador de xamón.
1: Sí, eu nunca cortei xamón, a verdad, non.
0: Nunca, non, faz ben. Hai que cortar para diante, disque, non? Porque senón quedas en dedos.
1: Ah.
0: Pero sí. E cortar de así con liscos pequenos, finos.
1: Claro, finito.
0: Claro, que a xente que lle mete aí o feixe, despois non hai quen o trague.
1: Claro, e que a xente por comer xa...
0: No, botase o xamón, hai que ir con calma. Sí,
1: claro.
0: Hai que aprender dos que saben.
1: Claro. Bueno, a xornada rematará coa gran verbena dos grupos Galia e Orixe. Pois en Cedeira están as festas patronais tamén ata o 17 de agosto, que estarán dedicadas á patroa dos mariñeiros, a Nosa Señora do Mar, e hoxe a Praza do Floreal acollerá a xoito o espectáculo No de Vermello Pano, que pola noite tamén actuarán o grupo Orixe e a orquesta New York na Proza Rosa. Despois mañá será o día da patroa, no que na mediodía celebrarase unha misa cantada pola coral Eixil, seguida da procesión coa banda de música Vila de Cedeira. Despois pola noite actuarán as orquestas Fania Blanco Show e Marbella, e xa pola noite estarán os focos de artificio, que despois continuará a verbena despois dos fogos, como a sempre.
0: Continúan.
1: Claro que sí.
0: Ninguén marche, van os fogos e despois a xente segue cafoquetada para venir.
1: Claro.
0: Muy bien.
1: Despois xa o domingo a música volverá a Praza Rosa con Maneiro, a Lana con Lina e Lola e Novelouro. Despois en Rábade, as festas de verán ofrecerán un programa pensado para diferentes públicos con actividades astronómicas que xa se viu esta semana.
0: Pero ainda seguen con actividades astronómicas.
1: Esta
0: pero
1: semana...
0: que hai que ver, agora non hai nada que ver.
1: No, ahora no,
0: xa marchou todo, a eclipse, as perseidas, todo.
1: Pois sí, pois ali tiveron unha festividade increíble pola eclipse. E tamén teñen propostas gastronómicas, música tradicional, verbenas. Hoxe, de feito, destaca a charla hoxe destaca o concerto da banda Sons Sonos e o xantar na Ribeira do Río.
0: Son e Sonos, chámase.
1: Sí.
0: Son e Sonos.
1: Sons e Sonos, sí.
0: Ah.
1: Sí. Vale. E pola tarde celebrase as batuxada, un descenso do Río do Miño en embarcacións de fabricación caseira, e xa pola noite rematará
0: todos peneques, cunha... claro. Que iso
1: claro.
0: Así, e non saben que ao final de baixar o río, que río é? Bueno, o río dalí.
1: O río Miño.
0: O Miño, é o Miño.
1: Sí.
0: Pois cando chegan abaixo estarán os gardiñas portugueses. Que, a donde chegan?
1: onde chegan.
0: Que ata o final de todo, do miño, non?
1: Home, ata o final, non.
0: Ah,
1: no,
0: vale,
1: no.
0: Vale. Se decía, o sea,
1: que a ruta xata non xa sei.
0: Vale, no. Vale. Non, cuidado que pode haber control tamén da Guerra Civil, eh? Mampeneques, claro. Río abaixo, e despois paso que pasa.
1: Claro. Vale, vale. Cuidado.
0: Correcto.
1: Pois sí, esa mañá haberá o día da bicicleta ali. Xa que hai unha descarga pirotécnica, vai haber despois unha esos fogos artificiais. E o domingo continuará a programación coa animación musical, máis sesión vermú, actividades para os máis novos.
0: Non vexo o día da bicicleta. Onde dis que é o da bicicleta?
1: En Rábade.
0: En Rábade. Meterlle a bicicleta esta fin de semana, facer deporte, que necesidade hai? Levas todo ano sen facer deporte e vas coller Manolo, José Manuel, unha bicicleta un sábado. Que día é o da bicicleta?
1: Sábado, sábado.
0: O sábado, mañá.
1: O día anterior é o descenso no Río Miño. Bueno, moito deporte.
0: Non, non, saca. Vamos, o xamón, pero non hai nada de comer en Rábade.
1: Bueno, hai de comer por ali, non?
0: Por ali, vale.
1: Os postos típicos, pero claro.
0: Vale, vale.
1: Eu vexo moito deporte.
0: Sí, demasiado. Aí o concelleiro non faga tanto deporte, xa está ben. Vale, perdón, algo máis?
1: Algo máis, bueno, hai moitísimas máis. Bueno, será por festas. Tamén en Malpica, as celebracións concéntrase este venres e o sábado, e actuarán a Asociación Cultural Raigañás, Carcaxia, Untobello e Radio Cos. E despois o sábado, a partir das 10, sucederán as actuacións de outra vez da Asociación Malante, do Ribés e Mondra, nunha noite dedicada á música galega. E xa despois, se estades na Coruña, podes seguir coas festas de María Pita, que esténdese durante máis dun mes e ofrece unha das programacións máis amplas de todo o verán. De feito, hoxe, a cidade contará con numerosas actividades. Entre las figuran a visita guiada de José Pablo García en Viñetas, polo tamén o Festival de Electrónica Coruñés, con artistas como Candín Rey, Roy, Ras,
0: Rus y Ring, Ras, todo,
1: ¿verdad que
0: todo
1: a pronunciación?
0: Que empece por R, xúntase hoxe na Coruña. É unha maravilla.
1: Bueno, tamén haberá actividades...
0: Patrocinado por R, obviamente, non? Isto
1: sí.
0: Non me falla tampouco.
1: Tamén haberá actividades máis familiares, como o espectáculo do Mago Noel, e ademais do concerto de Carlos Bau, no Campo da Leña. Pero un dos grandes momentos de hoxe será a Batalla Naval.
0: Sí.
1: Está programada para as 11.
0: Que non é de nabos, que hai moita xente que pregunta como é batalla, que leva o nabo, non fai falla. Xa no Concello da Coruña fan a batalla, pero é navieira, de barcos.
1: Claro.
0: Botan foguetes... Ustedes veñense arriba, botan foguetes e hai moito lucerío e andan os barcos enleando entre eles.
1: Claro, a ver...
0: Ahí está. No, hai que explicarlo todo porque a xente vai enganada e despois botanos a volca bronca nos.
1: Ah, pues no, chama no,
0: Sara,
1: no.
0: Sara Piñeiro, a ver que se poña. Claro.
1: Claro. E bueno, se queren continuar tamén mañá na Coruña, tamén haberá máis programación coa música electrónica no Parque Santa Margarida, o Festival Lembranza Rock no Parque Europa e o concerto de Israel Fernández dentro das noites de María Pita.
0: Moi ben. Gústache a banda deseñada, o cómic?
1: Sí.
0: Sí,
1: sí, sí. Sí,
0: te veixo moi convencida.
1: Bueno,
0: vale,
1: a ver...
0: Prefires o churrasco.
1: Sí.
0: Sí, vale. Sí. Pero, sí, sí, pero sí. Bueno, podemos ir pola Coruña, que é un fervedoiro, unha auténtica... Eu tampouco recoñezo que non... Pero sí, todos os anos merco libros aí recomendados por Zapi. Zapico, que tens que enviarme a recomendación, a listaxe de libros para mercar en Viñetas de Atlántico. Vaya por ali que se proban pasar ben. Pues vaya, vaya que temos aí montada esta fin de semana. Muchísimo. Sara, a ver como nos organizamos con todo iso.
1: Eu creo que non nos vai a dar para todo, ¿eh?
0: Non vai dar para todo, xa che digo que non. Pero bueno, por ir descartando das bicicletas, deporte, correr, a mí vai me quitando esta atrás. Dame papatoria, ¿eh?
1: Mellor festas gastronómicas, eu creo, ¿eh?
0: Vale, marchamos con música. Con boa música. Con Viva Suecia. Onde actúa Viva Suecia? Non actúa en Galicia. Ah, vale, vale. Vale, oxe, actúa en Vigo. Vale, pues mira. Viva Suecia, ¿eh? Que ademais digo de corazón. Viva Suecia. Boa fin de semana. Vémonos o luns.
1: Boa fin de ata luns.
0: O igual en calquera festa por aí.
1: Tamén.
0: Claro que sí. Saúdenos sempre. Gocen da vida e gocen desta fin de semana verbeneira e festivaleira. E ameazamos con regresar o luns. Portense ben, ¿eh? Adeus. Luns.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. A seca e os problemas de abastecemento en algúns concellos galegos comezan a ter xa consecuencias palpables. En Neda comezaron a repartir auga en cisternas e garrafas. A falta de auga do río Belelle hai que sumarlle un pronunciado incremento estival da demanda con maior poboación e avarías e fugas no sistema municipal. Unha parte dos veciños levan sen auga dende o martes. O concello xa comezou a distribuir auga dende onte cun camión cisterna. O alcalde, o socialista Ángel Alvariño, conta con que a cousa mellor en los próximos días.
2: Eu creo que o peor día foi o día de onte. Bueno, esperemos que a partir de hoxe, de feito, están estes momentos intentando arreglar o problema desde Narón. Esta agua nos abastece de Forcadas, intentando un bypass.
0: E os veciños, entre tanto, optan pola resignación.
3: Quedamos sin agua así, sin más ni más.
4: Aparte que vivimos no sur de España.
5: Xa nos duchamos directamente ali no...

0: o lavadero, que é algo que está fría congelada, pero bueno, pues é un pouco o que hai, e indo facendo varias viaxes ao día para recoller auga.
1: Esta semana a Xunta xa decretara, lembren, alerta por seca na área do Lérez, na do Anllóns, na provincia da Coruña, tamén na área do Concello de Baiona. Os municipios que se abastecen do Lérez mantiveron hoxe mesmo, este mediodía, unha primeira reunión con Xunta para abordar a situación en Poio. Xa hai cortes de suministración nas parroquias de Raxó ou Samieira. O sábado pasado mesmo houve veciños que chegaron a estar 10 horas en suministración. O popular Ángel Moldes e o rexedor.
2: Que si isto se mantén así, podemos ter grandes problemas, porque no momento que non se poida utilizar o que o caudal do Lérez, tendríamos unha reserva que o Puntillón do Castro, que polo que nos din as empresas concesionarias, podría darnos suministro entre 15 e 20 días unha vez.
1: Unha seca que tamén está afectando a concellos do interior da área da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, que dependen directamente do Ministerio de Transición Ecológica. Os ríos van cada vez tamén máis baixos. Ali tamén se activou o nivel vermello en municipios como Boborás, Maside ou Sarria. Unións Agrarias cifra xa as perdas no campo en 164 millóns de euros. O pasto está seco, os prezos da forraxe seguen subindo. Félix Porto, vicesecretario da Organización Agraria.
3: Hay zonas donde prácticamente no queda alfalfa, es decir, donde se está comprando de forma masiva, y a medio plazo, pues vamos a ver que los costes se van a disparar más.
1: E o xiro do goberno con Almaraz, por ser exactos, o xiro da parte socialista do goberno. Moncloa recúa e extende a vida útil da central nuclear extremeña ata xuño de 2030. Estaba previsto que o ano que ven xa pechara a primeira unidade. O goberno alega agora a imposibilidade de prescindir da nuclear no mix enerxético pola actual crise, o que supón corrixir tamén o discurso defendido ata de agora. Iso sí, insisten dende o Ministerio de Transición Ecológica en que o propósito de desconexión nuclear segue sendo firme, malia esta prórroga, un propósito que non calmou os ánimos dentro do goberno de coalición. A política enerxética está abrindo xa unha nova fronte a menos dun ano para as eleccións. Unha parte do gabinete, Sumar, xa saiu a criticar a decisión acusando o PSOE de se estar pregando os intereses da industria enerxética. Polo demais, compás de espera, compás de agarda en Ceuta. O foco posto na xornada de mañá, saber se esas novas ameazas de avalancha migratoria masiva se acaban concretando ou non na xornada de mañá sábado. O goberno deulle credibilidade nos últimos días a esta posibilidade. Interior reforzou a vixilancia, suspenderonse permisos. Xa recoñece o Ministerio que son polo menos 5.000 os inmigrantes que seguen na cidade autónoma despois de entrar ilegalmente hai dúas semanas. As ONG se elevan sustancialmente esa cifra. Hoxe non houbo visita ministerial, segue sen haber noticia da ministra de Sanidade, da que depende directamente a Sanidade Pública Ceutí, e os médicos locais denuncian un auténtico colapso. Din que a situación pode ir a peor, hai milleiros de persoas nunha situación moi insalubre, apuntan, e afean a postura da ministra, de Mónica García, desentendéndose da situación. Enrique Rubiralta é o presidente do Colexio de Médicos de Ceuta, falaba así esta mañana Galicia por Diante.
4: Hay ahora mismo, se calcula que unas 10.000 personas sin saber para nada cuál es su situación de estado de salud, si están vacunados, si no están vacunados, y además viviendo en unas condiciones de absoluta insalubridad.
1: Ahora de contado, dimos con este con otros asuntos que nos va dejando actualidades de este viernes 14 de agosto. Antes de nada, comprobamos tempo e tráfico en portada.
5: A medida que se foi disipando a néboa nas Rías Baixas, foron subindo as temperaturas. 25 graus en Vigo, 30 en Pontevedra. As obras na Avenida de Madrid ralentizan a entrada e saída de Vigo por ese vial. En Pontevedra, moito tráfico arestora en Domingo Fontán, Bos Aires e Avenida do Uruguai.
6: Ceos cubertos nas Rías Altas, onde temos 23 graus en Ferrol e 22 na Coruña. Desde a sala de pantallas da cidade herculina, a policía local nos pide trasladar a seguinte mensaxe. O tráfico é moi intenso pola avenida de Alfonso Molina en dirección saída e tamén entrada, pero apenas circulan vehículos tanto pola terceira rolda como pola avenida das Xubias, polo que nos insisten en que os usuarios poden dispoñer tamén desas vías de acceso de entrada e saída da cidade.
7: 23 graus en Lugo, ceo parcialmente cuberto, hoxe con tráfico moi complicado. En Becerrea, todos os vehículos que se dirixen á meseta pola A6 son desviados no Cereixal e teñen que circular pola Nacional Sexta ata Pedrafita do Cebreiro, o que está a causar importantes retencións. Ademais, na 8, a neboa obrigou pechar a autovía entre Abadín e Lourenza, o que obriga a facer o traxecto pola Nacional 634.
8: En Santiago, ceos cubertos e 24 graus. O tráfico é fluido a esta hora, pero arredor das 12 houve un accidente con dúas persoas feridas, un adulto e un menor, como consecuencia dunha saída de vía no lugar de Castro de Bando na parroquia santiaguesa de Bando.
1: Estamos ás portas da fin de semana probablemente máis festeira de todo o Brán en Galicia, a festa de San Roque, a festa do 15. Ás 3 da tarde ponse en marcha unha operación especial de tráfico con motivo destas datas, 840.000 desplazamentos que agarda a Guarda Civil, que agarda de xete aquí na nosa comunidade. Que nos dio pronóstico Meteo Galicia? Carlos Otero, que tal? Boas tardes.
9: Que tal? Moi boa tarde. Pois debilítase transitoriamente o anticiclón. Isto permite a chegada de aire frío en altura. En definitiva, aumenta a inestabilidade de mañá sábado. Ademais, os restos dunha fronte que rozan o norte de Galicia densean nesas áreas máis nubes, algunha chuvia feble. Mañá pola tarde, nubes de evolución no interior e chubascos tormentosos a partir de media tarde xa de cara a noite, sobre todo nas áreas de montaña. Nas rías baixas non notaremos esos cambios. O nordés permitirá tardes de ceos despexados e poucos cambios nas temperaturas. O domingo recuperamos a estabilidade, as poucas chuvias irán a menos co avance da xornada e volven a ascender as temperaturas.
1: En Avance dos Deportes, Javi Torres, que tal? Saúdos.
10: Saúdos, boas tardes. Comeza a Liga na Primeira e Segunda División. O Celta deberá agardar ata o 27 de agosto por mor dese fungo que deixou tocado a Balaídos nese partido ante o Osasuna. O Depor regresa a Primeira o luns en Riazor ante o Elxe a partir das 9. O Celta Fortuna debutará na Segunda mañá no novo Mirandilla fronte ao Cádiz a 7 da tarde. Por certo, que o destador do Depor, Antonio Hidalgo, renovou por un ano máis ata 2028, sempre que o equipo salve a categoría. En os europeos de atletismo en Birmingham, Adrián Ben quedou fora da final 2500 e Julen Miss Aguilar clasificouse para a final de Xabalina o domingo ás 8:30 da tarde.
1: Primeira reunión dos principais concellos que se abastecen do río Lérez tras a activación esta semana da alerta pola seca. Trátase dunha primeira xuntanza por videoconferencia convocada pola Xunta na que participan Pontevedra, Marín, Bueu, Sanxenxo e Poio, as principais localidades que se están abastecendo, que se abastecen de forma directa e masiva da estación de bombeo de Monteporreiro. En esta reunión avaliarase se son necesarias novas medidas para garantir a subministración dunha poboación estimada de 155.000 veciños. En Poio, por exemplo, xa hai cortes de auga nas parroquias de Raxó e Samieira, e o alcalde pide unha estrategia conxunta para evitar quedarse en subministración en cuestión de semanas. Imos ata Pontevedra. Susana Ares, que tal? Boas tardes, contanos.
11: Que tal? Moi boa tarde. Pois sí, acaba de rematar esa xuntanza telemática entre Augas de Galicia e, finalmente, os 7 concellos que se abastecen da Conca do Lérez. Seguirán coas mesmas medidas e recomendacións xa anunciadas por algún dos concellos para aforrar no consumo de auga. Non lavar os coches, non encher piscinas, as administracións non baldean as rúas ou pechan as fontes ornamentais. Acordaron a máis e xa crearon e nomearon un voceiro por cada concello, unha comisión xestora que buscará a fórmula máis axeitada para avanzar nunha posible mancomunidade de abastecemento do Lérez. A voceira do Goberno Municipal en Pontevedra, Eva Vilaverde, asegura que están dispostos a estudalo, pero que non é o momento axeitado.
12: Non hai problema en falar de fórmulas administrativas para a xestión dunha concesión que non xestionamos nós, que nos ten que autorizar esa concesión e a Xunta, pero en todo caso non hai problema en sentármonos a falar de fórmulas administrativas para a xestión do abastecemento de auga, que sí é a nosa competencia, o abastecemento de auga, pero creo que neste momento que urxe é paliar a situación de seca.
11: Hai localidades que están xa sufrindo restricións, peches de auga en Poio, na zona alta da parroquias como Samieira ou Raxo, non teñen auga dende as 12 da noite ata as 8 da mañá. Falábamos con algún dos veciños.
13: Hubo un día aí que tamén a mañá xa non lo cerraron. Cerraron as 11 da mañá hasta as 5 ou 6 da tarde. Menos mal que teníamos algunha agua de reserva, senón a miña filla marcha a 7 da mañá, ten que deixarle un caldeiro para lavarse un pouco.
14: Chegabas o mellor dunha verbena ou querías de duchar e non había auga, nin para cepillar os dentes, nin para nada. Teño reservas de algúns garrafóns para algunha urxencia ou así.
15: A min afectame porque eu, por exemplo, saio de traballar, traballo en hostelería, saio sobre as 12:30, 1 da mañá. E moitas veces con esta calor, pois claro, queres darte unha ducha e non hai auga.
11: O alcalde de Poio, Ángel Moldes, amosaba a súa preocupación por unha situación que se non cambia, se non chove, pode empeorar.
2: Que si isto se mantén así, podemos ter grandes problemas porque no momento que non se poida utilizar o que o caudal do Lérez, tendríamos unha reserva que o Puntillón do Castro, que polo que nos din as empresas concesionarias, podría darnos suministro entre 15 e 20 días unha vez que fagamos uso desa reserva no Puntillón do Castro. Logo, creo que non é unha situación fácil e creo que debemos de poder sobrepasala coa colaboración de todos.
11: Non hai fixada de momento unha data para unha nova xuntanza desta comisión da seca que se desenvolvía hai tan só uns minutos.
1: Moitas grazas, Susana. Seguiremos pendentes pois, nos próximos días de novidades. Unha seca, uns problemas na rede de abastecemento tamén que están poñendo en apuros a moitos concellos da Confederación Galicia Costa en alerta. E o caso do concello de Neda, na Coruña, que tivo que facer, como lles contaba en portada, cortes se queden de hoxe está abastecendo os veciños xa con camións cisterna. Na comarca de Bergantiños tamén hai cortes nocturnos puntuais e baixadas xeralizadas da presión, Nuria Polo.
16: Sí, Neda sofre a peor das secas que lembra. O río que abastece os veciños, o Belelle, case non leva auga, polo que non suministra. Non hai ningún litro na rede. A iso súmanselle o aumento do consumo polo turismo e os problemas nos sistemas de bombeo con varias fugas. Como medida urxente, o concello tivo que facer cortes en zonas altas da vila, conectarse ao encoro das Forcadas e tamén á rede de abastecemento de Ferrol e de Fene. Ante a gravidade da situación, Sanidade, ademais, autorizou a movilización de camións cisterna para abastecer o concello, que tamén reparte auga embotellada. O alcalde de Neda asegura que onte foi o peor día, pero agarda que a situación vai a algo mellor a partir de hoxe. Así falaba na Galega.
17: Eu creo que o peor día foi o día de onte. Bueno, esperemos que a partir de hoxe, de feito, están en estes momentos intentando arreglar o problema desde Narón. Esta agua nos abastece de Forcadas, intentando un bypass para suministrar máis agua e que nos chegue aos depósitos, sobre todo para as zonas altas, que son as que están tendo problema no noso concello, aparte de abastecer con cisternas similares a estas os depósitos do noso concello.
16: Ademais desta solución inmediata de xeito urxente, o concello tamén fai amaños nas canalizacións e contratou a instalación dun novo depósito.
17: Desas canalizacións, que moitas delas son moi antiguas, estamos renovando, de feito hai varias contratadas, tamén vamos a incrementar un número de depósitos, está contratado desde hai un mes un novo depósito xa para facer por acumulación de agua, e tamén, hai que decirlo, tamén esta seca que non se produce unha vida, pois fai que determinadas empresas que necesitaban e teñen outro tipo de abastecemento teñen que tirar da rede municipal do que nos abastecemos os veciños, pois que esperemos que ir dando, pois, buscando parches e buscando unha solución definitiva.
16: Era o que dicía Ángel Albariño, a veciñanza Mentres di que non recordan a situación como a deste ano e fai como pode, incluso bañarse nos lavadoiros públicos.
18: Temos que usar auga dun pozo particular que normalmente non sería legal. Parece que vivimos no sur de España, Marruecos ou así.
19: Sí, desde o jueves quedamos sin agua así, sin máis ni máis. A roupa non a podes lavar, para cociñar ten que ser con agua de botella.
0: Para ducharnos, pois xa nos duchamos directamente ali no lavadero, que a auga está fría congelada, pero bueno, pois é un pouco o que hai, e indo facendo varias viaxes ao día para...
16: Lembramos que na Conca Galicia Costa hai 32 concellos en alerta pola seca, pero dos que están en prealerta hai nos con serios problemas por mor das infraestruturas para captar auga. É o caso do concello de Ames. O río Tambre vai tan baixo que a tubaxe de succión quedou ao descuberto e non pode coller auga. Ademais, a presa de Ponte Maceiras perde polos danos que sufriu no inverno. O alcalde Blas García pide a Xunta solucións urxentes para acometer as obras necesarias.
20: Sino que estamos 12 centímetros por baixo do nivel de captación. Por iso que pedimos que, xa que aquel proxecto que había comprometido por máis de 400.000 euros para solucionar a ruptura da presa, por tanto darlle unha solución, non se leva a cabo, que por lo menos se poda arbitrar alguna medida provisional que permita, pues, bueno, conter esa perda de auga.
16: A situación da seca é seria. Augas de Galicia acordou aplicar restriccións severas nos subsistemas de Baiona, que afecta a unha dúcia de concellos como Vigo, Cangas ou Nigrán, e tamén na do río Anllóns, na costa da Coruña a Tarteixo. Tamén lembra que está prohibido encher piscinas, regar xardíns e lavar o coche con auga da traída.
1: Unha seca que asixa tamén os ríos da conca do Miño Sil. De momento están en situación de prealerta, pero a situación vai a peor en concellos do corazón da provincia de Lugo, tamén a comarca da Limia ou na do Carballiño. En concellos como Sarria ou Maside secaron varios afluentes que abastecían a veciñanza.
16: De momento os concellos do Miño Sil aguantan, pero non saben atacando. Hai 150 en prealerta e a maioría leva un 45% menos de auga do necesario. Un dos que vai moi baixo é o Avia. O Concello de Rivadavia prepara xa a instalación dun depósito temporal para non ter que acudir á captación de emerxencia. Tamén leva moi pouco caudal o Arenteiro, que nutre os concellos do Carballiño, Boboraso ou Maside. O alcalde José Manuel Iglesias pide a colaboración da veciñanza nesta tempada de festas porque a captación no río Barbantiño xa secou.
21: Tamén bastante apuradillos, porque estamos en mínimos históricos no río Arenteiro. Xa fai días que puxemos un bando para evitar, pues, todo tipo de regos, de lavar coches ou ser piscinas. Ahora será afectado pulpo no carballiño, bueno, pues o consumo sí que se dispara, facer hincapé aos veciños que, bueno, que gasten o menos.
16: Na provincia de Lugo, o río Parga, o paso por Guitiriz, tamén vai moi escaso, igual que o Ladre en Begoña.

0: Monte ou o río Sarrio a paso por esta localidade. O alcalde tamén pide reducir o consumo xa que outro río, o Celeiro, secou. E pon o foco na necesidade tamén de mellorar as infraestructuras de captación e as presas. Pide a colaboración da Confederación Hidrográfica para facer as obras e tamén cambiar a cultura da auga.
1: Que los ríos se van a secar. Y ya tenemos dos ríos en Sarrio, uno está seco. Entonces, es un problema de que hay que empezar a pensar los ayuntamientos en grandes infraestructuras o infraestructuras de generar reservas de agua de los ríos, fundamentalmente, que somos muy abundantes en Galicia, más este año que ha llovido mucho.
2: Un dos sectores que máis sofre os efectos desta seca é o primario. Unións Agrarias cifra as perdas no campo xa en 164 millóns de euros, principalmente pola merma na produción de millo, os pastos ou as forraxes. O sindicato di que están alimentando o gando coas reservas do inverno comprando forraxe fora de Galicia. A curto prazo, prevén unha baixada de prezos na carne e no leite, pero un incremento do 60% nos custos de producción, o que fará que moitas explotacións entren en perdas para outono. Unións Agrarias pídelle a Xunta xa unha reunión para facer un seguimento da situación e buscar saídas. Félix Porto é o vicesecretario.
3: Hai zonas onde prácticamente non queda alfalfa, é dicir, onde se está comprando de forma masiva, e a medio plazo pues vamos a ver que os costes se van a disparar máis ou incluso vai a haber problemas de abastecemento. Por lo tanto, este é o momento de planificación e este é o momento de buscar esas alternativas, como decía, para minimizar esos posibles danos e ese incremento de costes.
2: No Parlamento, o BNG pide que, chegado o caso, se aposte por medidas contundentes e mesmo se poida chegar a restringir a actividade hidroeléctrica. En algúns encoros, os nacionalistas defenden que habería que tomar medidas impopulares. Os grandes aproveitamentos hidroeléctricos están nas vacías do Miño Sil, que dependen da, non da Xunta, senón do Ministerio de Transición Ecolóxica, polo que o Bloque pide que Galicia asuma esa competencia, que depende da Confederación Hidrográfica, por afectar esas concas tamén a outros territorios fora da comunidade. Luis Vara, portavoz do Bloque.
4: E unha das medidas posibles podría ter que ver coa restricción da actividade hidroeléctrica, porque cando se pon a balanza o negocio das hidroeléctricas, sabemos que isto ten repercusións, para ver unha cuestión complexa, e outras necesidades, sobre todo ao consumo humano, pois hai que tomar medidas, ainda que sexan medidas que poden ser drásticas ou incluso impopulares.
2: Dende o PP, o seu portavoz Alberto Pazos defende as decisións e a xestión desta seca por parte do goberno autonómico para paliar os seus efectos. Afirma que se basean sempre en criterios técnicos, que se consensúan tamén cos concellos a través da oficina técnica da seca, e acusa aos nacionalistas de buscalo al bordo.
5: Por suposto que se están a tomar medidas, como non pode ser doutro secto. E ademais estánse a tomar medidas a través da oficina técnica da seca, é dicir, medidas reais, medidas efectivas e medidas que responden a criterios absolutamente técnicos, porque así entendemos que como debe de afrontarse unha cuestión de este calado e de esta importancia.
6: Xosé Baliñas, A Crónica.
2: En Ceuta, compás de espera, hoxe non visitou a cidade autónoma ningún ministro. Nas últimas horas intensificou o seu control policial con todos os permisos en suspenso, tanto para persoal das forzas de seguridade como das forzas armadas. Interior recoñece agora que hai uns 5.000 inmigrantes ilegais, polo menos, que ainda permanecen na cidade, fronte aos 3.000, dos que falaba hai uns días. Entidades independentes e ONG se elevan ainda máis esa cifra, apuntan a que só menores pode haber uns 4.000, o dobre dos que estima polo de agora o Executivo. En Moncloa danlle credibilidade aos chamamentos que dende hai días están axitando as redes sociais en Marrocos para que mañá día 15, se produza un novo intento masivo de cruzar ilegalmente cara a España. Hoxe a Confederación Española de Sindicatos Médicos sumouse ás críticas dos médicos de UTIs que afean o desentendemento da ministra de Sanidade, de Mónica García. A sanidade pública das cidades autónomas depende directamente do ministerio. Os médicos en Ceuta sinalan que a cidade está xa nunha situación de colapso sanitario e urxen a que o Ministerio traslade profesionais externos. Alertan dun aumento dos gromos contagiosos pola situación actual, critican que a ministra ainda non visitará a cidade para poder coñecer de primeira man o que está sucedendo e as necesidades, Emilio Blanco.
7: Sí, o Colexio de Médicos de Ceuta considera que a ministra de Sanidade, Mónica García, tiña que estar sobre o terreo desde o minuto un para coñecer in situ as necesidades asistenciais tras a entrada masiva de inmigrantes hai 15 días e que na cidade autónoma dependen do seu departamento. O presidente dos médicos ceutís, Enrique Roviralta, explica que a cidade ten un hospital e agora mesmo a quenda de urxencias da mañá está composta por 7 médicos que levan desde finais de xullo soportando unha gran presión asistencial.
8: Lo que nosotros pedimos son refuerzos externos, no el planteamiento actual, que es que se doble en turno.

0: se hagan más guardias, lo cual está llevando a nuestros compañeros a una situación de auténtico colapso, tanto físico como psíquico-mental.
1: Enrique Roviralta alerta de que en Ceuta permanecen unos 10.000 inmigrantes viviendo en condiciones de insalubridad sin un control sanitario adecuado, y que esta circunstancia está siendo un caldo de cultivo para que se produzcan cada vez más gromos contagiosos.
0: Hay ahora mismo, se calcula que unas 10.000 personas sin saber para nada cuál es su situación de estado de salud, si están vacunados, si no están vacunados, y además viviendo en unas condiciones de absoluta insalubridad e higiene. Es que están durmiendo en el campo, es que están durmiendo en la calle, están durmiendo en las playas, están haciendo chozas con cañas. Esta es la realidad.
2: Ya les contábamos antes que a nueva escalada de precios los trogos plans del gobierno de ir liquidando ya a rebaixas fiscales pro combustible. Moncloa va a ser obligada a retomar las ayudas de 20 céntimos pro gasóleo en septiembre, una medida que no se vaya a aplicar a gasolina. En comparación con agosto del año pasado, el litro de gasóleo aquí en Galicia encareció de media un 14,5%. Esta mañana comprobamos cómo están levando los que más dependen no sé, día a día del precio de los carburantes, los transportistas. En Malonso, contanos.
3: O prezo do gasóleo no mes de xullo disparouse un 15,7% interanual, o que activa automáticamente a cláusula de salvagarda do plan de resposta aprobado polo goberno pola guerra en Oriente Medio. Estaba previsto que a partir de setembro a bonificación pasase a 5 céntimos o litro. Manténse no caso da gasolina, porque a suba foi do 7,3%, pero no caso do gasóleo volverá aos 20 céntimos. A medida xera dúbidas no sector do transporte porque o sistema de bonificación actual non lles permite saber a porcentaxe de litros consumidos, como explica José Fernández, presidente de Tradime Lugo.
4: Porque antes sabíamos que teníamos 20 céntimos por cada litro y se acabó. Pero ahora no sabemos si en un mes vamos a tener 10, en otro 5, porque digamos se nos bonifica hasta los 20 céntimos la diferencia entre ellos. ¿Qué ocurrirá en septiembre? Si incrementan esos 20 céntimos, en el precio no tendríamos una devolución para compensar ese incremento de subida, pero tampoco sabremos si la gasolinera en sí no ha incrementado el precio de origen antes de ese impuesto.
3: Temor también entre particulares por si las gasolineras absorben o desconto de manera encuberta y a rebaixa fiscal do goberno non chega de forma íntegra. Con todo, ven a rebaixa necesaria.
5: Valoro ben que se cobaxen algo, porque falta fai que está moi caro. Eu que viaxo todos os días, se gasta, sí, se vai gastando bastante gasoil. Entonces, oi, é unha axuda.
6: Pareceme moi ben que o baixen e que volvan a descontar os 20 céntimos, ainda tiñen que ser algo máis, porque cada vez vai subindo, subindo, e dentro de pouco, vamos, é insufrible.
3: A medida entrará en vigor o 1 de setembro.
2: E en política energética, a noticia da mañá, sen dúbida, a prórroga de Almarazo goberno finalmente rectifica e prórroga ata xuño de 2030, a continuidade da central nuclear máis grande de España. O Ministerio de Transición Ecológica di agora que a decisión non vai variar o calendario definitivo de peches das nucleares españolas, que deixarán de estar operativas, segundo esa estimación, no ano 2035, Emilio.
1: O goberno tiña intención de que o primeiro reactor da instalación nuclear extremeña de Almaraz deixase de operar en novembro de 2027 e o segundo en outubro de 2028. A sociedade propietaria na que participan Iberdrola, Endesa e Naturgy solicitou o ano pasado a ampliación da súa vida útil e o Ministerio de Transición Ecológica autoriza a súa continuidade ata xuño de 2030, despois dun informe favorable do Consello de Seguridade Nuclear. Este aval técnico acredita que a central cumpre coas condicións de seguridade necesarias para seguir operando e cubrindo o 7% da demanda eléctrica de España. Ademais das cuestións técnicas, o goberno alude á guerra de Irán como un dos motivos que aconsellan prorrogar a vida útil de Almaraz. Argumenta que a crise en Oriente Medio supón unha disrupción no contexto enerxético global que engade volatilidade significativa nos prezos dos combustibles fósiles, sobre todo o gas, o que estende o risco e a incerteza nos próximos anos no mercado. En todo caso, o Ministerio de Transición Ecológica asegura que se mantén o calendario de peche de nucleares en España pactado coas eléctricas en 2019 e que a data definitiva de desconexión segue sendo o 2035. En España operan actualmente 5 centrales nucleares que suman un total de 7 reactores activos.
2: Unha prórroga para Almaraz que causa conflicto no goberno de coalición. Dende Sumar, o ministro Ernest Urtasun rexeita a decisión do Ministerio de Sara Agesen e acusa o PSOE de incumprir o que pactaron, o pacto de goberno de coalición sobre a central nuclear. Alberto Núñez Feijóo, dende a oposición, celebra o que define como rectificación e comprométese a alongar a vida útil de Almaraz máis aló desde 2030 se chega a ser presidente nas próximas eleccións.
1: A decisión do Ministerio de Transición Ecológica que dirixe a socialista Sara Agesen de prorrogar ata 2030 a actividade da nuclear de Almaraz causou malestar no seu socio no goberno e en algúns dos seus socios parlamentarios. Nun comunicado, o ministro Ernest Urtasun, de Sumar, acusa o PSOE de incumprir o pactado e considera que se trata dunha cesión o que define como presións do oligopolio enerxético en detrimento da transición ecolóxica. Rexeita que unha das xustificacións sexan as tensións derivadas da crise en Oriente Medio ou entender que as disrupcións nos prezos non se resolven alongando a vida útil das nucleares, senón acelerando as enerxías renovables, o almacenamento, as redes e a autonomía enerxética. Desde o propio grupo de Sumar apuntan que a decisión impón á sociedade custos e riscos inaceptables, ademais de encarecer o prezo da enerxía. Socios parlamentarios habituais do goberno, como Podemos, cualifican de auténtica vergonza a prórroga de Almaraz, que tamén conta coa oposición de grupos ecoloxistas como Greenpeace e co apoio do sector como Foro Nuclear, que pide abordar con rigor o futuro desta fonte de enerxía. Nunha mensaxe en Xe, o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra a prórroga de Almaraz, pero censura que o goberno tome a decisión en agosto para que non se note moito e promete estender a vida útil da central máis aló do 2030 se chega presidente.
7: A crónica con Xosé Baliñas na Radio Galega.
2: A mobilidade alternativa dentro das grandes cidades. Unha senda peonil e ciclista vai unir San Caetano en Santiago co núcleo do Milladoiro, no concello veciño de Ames. 10 kilómetros que requerirán un investimento de 10 millóns de euros que esta mañá visitou o presidente Alfonso Rueda, Alberto Rivero.
8: O traxeto inaugurado hoxe de casi 6 kilómetros no que a Xunta investiu 7 millóns e medio de euros cofinanciados co fondos Next Generation que a partir de xa podese percorrer en bicicleta, a pé ou en vehículos de mobilidade personal. Acudía a esta inauguración o presidente da Xunta Alfonso Rueda, que empuxo en valor este tipo de sendas peonís como un factor máis a contribución da seguridade vial e tamén como unha resposta a unha demanda social de conexións seguras para camiñar ou circular en bicicleta. Do mesmo xeito, contribúe a reducir as emisións ao medio ambiente.
9: En toda Galicia estamos facendo este tipo de actuacións porque cada vez, xa digo, nos gusta máis andar. Favorecen tamén a seguridade vial. A unión que hubo sempre, como decía, entre estes dos concellos, a partir de agora vai ser moitísimo máis. Ese aparcamento público en Milladoiro vai se unir coa cidade administrativa de San Caetano, a cidade de todos os galegos, e neses 10 kilómetros que hai entre unha parte e outra haberá moitísimas historias que a partir de agora poderán ser disfrutadas por moitísima xente.
8: O treito entre o Milladoiro no Concello de Ames e a estación intermodal xa no Concello de Santiago de Compostela leva aproximadamente uns 20 minutos. En breve unirase outro treito xa definitivo dende a estación intermodal ata San Caetano, máis de 2 millóns e medio de euros para un investimento total en toda a senda entre o Milladoiro e Santiago de 11 millóns de euros para 10 kilómetros de percorrido.
2: Dúas adegas da denominación de orixe de Valdeorras comezaron a vendima máis temperam da súa historia. Agarda se recolleron 8 millóns e medio de kilos de uva, Rodoeiro.
10: Efectivamente, boas tardes. Pois no Consello Regulador calculan que a faena completarase a próxima semana en todas as adegas. A denominación de orixe do Valdeorras comeza así a vendima con previsións récords que aumentan en máis dun millón de kilos respecto ao pasado ano. As condicións meteorolóxicas favorables auguran unha añada excepcional tanto en cantidade como en calidade. O presidente do Consello Regulador, Marcos Prada, explicou que a que manda é a planta.
11: Tuvemos un inverno bastante chuvioso, entonces o que son os viñedos e cepas tuveron durante toda a primavera e hasta ahora bastantes reservas de agua, e non sufriron o que é o estrés hídrico. Tuvemos unha floración moi boa, non houve ninguna complicacións, todo floreceu bastante ben, con bastante cantidad, tan completamente sana.
2: Xa descontamos que o proxecto Xenoma Galicia permitiu detectar case 50 persoas con variantes genéticas de risco na comunidade. Hoxe coñecimos máis detalles sobre esta iniciativa. Manuel García, contanos.
12: O proxecto comezou con probas piloto en 2024 e ata o momento acadas 2.500 mostras procesadas, registrando unha positividade do 1,7%. Son en total 42 positivos, dos cales unha vintena presentan variedades con risco de padecer cancro de mama e ovario hereditario. 7 presentan xenes asociados ca síndrome de Lynch, que é unha afección xenética que aumenta o risco de ter distintos tipos de cancro, e máis de 10 unha hipercolesterolemia familiar. Son datos lixeiramente superiores a estudos previos de referencia, pero que os responsables do proxecto atribúen en parte a unha maior participación nestas probas iniciais nas persoas que contan con antecedentes familiares que padecen algunha destas patoloxías, explica a investigadora da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e codirectora do proxecto, María Brión.
13: estamos tendo unha tasa de positivos un pouquiño superior do que esperaríamos comparado con outros estudios. Pero eu creo que, bueno, que polo momento é moi prematuro establecer conclusións, porque xa te digo que os números mostráis son baixos, e tamén creo que o efecto chamada, eu creo que as persoas que temos antecedentes dentro da familia ou persoas cercanas con alguna destas patologías, por sempre somos máis propensas a participar de forma proactiva rapidamente.
12: O proxecto Xenoma permitirá ampliar o coñecemento das enfermidades mediante a recompilación de datos clínicos, xenéticos e mostras biolóxicas que serán clave para o avance da medicina personalizada, especialmente no momento da detección temperá das patologías.
13: Son patologías nas que detectar ese risco, vale, tamén temos accións que nos permiten frenar o desenvolvemento da enfermidade ou, no caso de detectarlas de forma precoz, tomar medidas para que o pronóstico, de por así decirlo, a evolución da enfermedade, sexa o máis benigna posible para o portador da variante xenética.
12: A partir de setembro, a Consellería de Sanidade continuará coa toma de mostras nas áreas sanitarias de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras, tamén na área de Coruña e Cee e na zona de Lugo. O obxectivo é acadar as 5.000 mostras nesta primeira fase do proxecto.
2: Dos minutos, se pasan das 2:30 na crónica Agora Tempo pro Deporte. Javi Torres, que tal? Saludos de novo.
14: Que tal? Moi boas de novo, José Baliñas. Hoxe comeza a Liga, comeza a segunda división, ás 8:30 da tarde, Real B Castellón. Mañá, Sevilla Rayo Vallecano, e ás 7:30 da tarde, media hora antes, debut na segunda división do Celta Fortuna, Novo Mirandilla, ante o Cádiz. Por mor dese famoso fungo, o Celta non poderá xogar este domingo. Será o 27 de agosto na casa ás 8:30 ante Atlético Osasuna. O momento do Deportivo será este vindeiro luns na casa, regreso despois de 8 anos á primeira división, ás 9 da noite ante o conxunto do Elxe.
7: Os deportes na crónica.
14: En esta crónica falaremos do Deport, do Celta, escoitaremos a Fernando Soriano na presentación de Angeliño, sempre deixa cousas interesantes, o director deportivo do conxunto deportivista, sobre esa renovación de Antonio Hidalgo. Falaremos do Celta con auténtica institución no conxunto líbico, que non é outro que Javier Maté, a previa tamén do Cádiz-Celta, este partido que se vai disputar mañá 7 da tarde no novo Mirandilla, coas augas revolucionarias voltas no Cádiz. Iremos ata Cádiz para falar con o noso compañero Javi Lacabe nesa última hora do partido. E no polideportivo, pois novas de impacto esta mañá. Finalmente non se pudo clasificar para a final de 1500 Adrián Ben, quedou fora desa final. Porén, Yulemis Aguilar, a galaico cubana, sí que se clasificou para a final de Xabalina. Será o domingo ás 8:30 da tarde. No control de directo está Martín Llopaz, na producción Lucía Fernández, falalles Javi Torres.

0: Nova xornada tamén de traíñas esta fin de semana, que podrán ver na televisión de Galicia, nos campeonatos de Europa de atletismo que están tendo lugar en Birmingham. Adrián Ben, que non se pudo clasificar para a final de 1500, escoitamos o viveirense.
1: A verdade é que hoxe moi descontento, creo que non tomei as decisións exactas, cando pues, outra vez sí foi así, con a cual me toca aprender. Ao final confío moito nos meus últimos metros, pero para iso hai que estar en boas posicións, porque esta xente ten tan o mellor marcas personais que a min, con lo cual, pues, simplemente, pues, agora mesmo tan en quente, calma, despois verei a carreira, analizarei, e unha vez, pues, tomaremos decisións, cambiaremos cosas para intentar mellorar, eso seguro, pero agora mesmo, pues, para min é un fracaso personal, un reto moi grande que tiña esta tempada, que creo que chegaba nun momento en un estado de forma moi bo, entonces, pues, bueno, nada, pedir disculpas a todo o equipo de dar por non estar á altura, e agradecer a todo o mundo que me apoya que volveremos moito máis fortes.
2: ¿Te arrepientes de algo ahora sí en caliente?
1: Bueno, claro, ahora sí, a toro pasado, claro, é moi fácil, me refiro, pero non só desta carreira, de moitas que corren a miña vida. Entón, hoxe creía que os tiros iba por un lado, igual que no Campeonato de España acertamos, pues, hoxe non, entón, claro, parece que cando alguén que está acostumado non a tomar boas decisións non as toma, uff, que pasou? Que no, simplemente, pois, hoxe non. Non acertei, estive errado, así que simplemente analizar e volver máis fortes para o ano que ven.
0: Aquí se instalarán a final Yulemis Aguilar, nesa final de Xabalina, galaico, cubana. Tamén falaba despois desta prova desta mañá, clasificatoria para a final.
3: Sí, a ver, creo que non foi necesario, ya desde la grada me dijeron que estaba dentro, entonces non había necesidad de malgastarme, sabiendo que ya estaba dentro por marca, y entonces pues hemos decidido parar y está. Creo que valgo yo más de lo que he lanzado hoy. Simplemente creo que me faltó competitividad conmigo misma, con la sensación de creo que como he competido tampoco durante la temporada, tampoco el lanzamiento que he hecho, creo que me faltó esa parte competitiva. Ya volver a un gran escenario creo que me ha hecho estar bien, entonces el domingo pues creo que estaremos mucho mejor. Pues estar en el podio, ¿qué te voy a decir? Rendir mejor de lo que he hecho hoy y de estar en la parte de arriba de la tabla.
0: Pues esto fue de Yulemis Aguilar. Mañá será o turno dos irmáns Chamosa, 8:30 coinciden a maratón masculina de marcha coa media maratón femenina. Agardemos que teñan unha boa prova. E a selección de fútbol sala de Indonesia, que está o chantadese Torsouto Sogaose ante o Parrulo en Chantada. Non queda tempo para máis, poucos segundos para chegar ás 3 da tarde. Que disfruten da fin de semana, os deportes volven ás 7:30 nesta mesma sintonía con Lucía Junquera. Adeus.

0: Son as 3. Que tal, saludos de novo, son as 3 e a esta hora a DGT pon en marcha a operación especial de tráfico do 15 de agosto. Ata o domingo a medianoite prevense máis de 840.000 desprazamentos nas estradas galegas, principalmente por las vías de alta capacidade, autoestradas e autovías, pero tamén se agarda circulación intensa polo litoral, nos accesos ás praias. Esta fin de semana, ademais, a máis festeira do ano, tráfico estará especialmente vixiante nas estradas secundarias facendo probas de alcohol e drogas, ademais de controles de velocidade.
1: Con vías que non están diseñadas nin planificadas cos mesmos elementos de seguridade que pode estar unha vía desdoblada, por tanto, a atención do condutor se cabe ha de ser maior neste tipo de vías, e aí precisamente vamos estar nosotros para garantir precisamente que esa adecuación da velocidade, esa adecuación da condución ás circunstancias propias da vía sea idónea.
0: Se nos avanzaban dentro da Guerra Civil de Tráfico esta mañá e hoxe se teñen que ir ao súper esta fin de semana ou o lunes. Na provincia da Coruña, todos os sindicatos con peso no sector convocan 3 xornadas de folga a partir de mañá. Acusan a patronal de bloquear a negociación do novo convenio colectivo. A chamada o paro afecta as 3 principais empresas galegas de distribución de alimentos, Gadisa, Froiz e Cuevas, daza 6.000 traballadores en total. A Asociación de Supermercados de Autoservizo e Mayoristas de Distribución de Alimentación, a patronal coruñesa, acusou os sindicatos de rexeitar ata 4 propostas que se presentaron. As centrais reclaman unha suba salarial e melloras na xornada laboral. Juan Zas, portavoz de Comisións Obreiras.
2: Siguen lejos de reconocer, primero, un incremento salarial que nosotros entendemos que es fundamental para equiparar salarios, o en temas de incorporar fines de semana de calidad e incluso generar unos nuevos grupos profesionales, unos nuevos niveles profesionales, perdón, que permitan que la gente cuando lleve 15 o 20 años pueda tener un incremento como reconocimiento de la profesionalidad.
0: O Pazo de Meirás xa é oficialmente lugar de memoria democrática. Ha sido pública hoxe o BOE na resolución. O Boletín Oficial do Estado destaca a historia do Pazo de Meirás vinculada con dúas realidades ben distintas. Primeiro, coa figura de Emilia Pardo Bazán como unha das escritoras máis importantes da literatura contemporánea, e despois o uso que dese espazo se fixo como residencia oficial de verán por parte da familia Franco. O texto publicado no BOE lembra como ditador adquiriu este inmoble mediante imposicións forzosas e expropiacións. O delegado do goberno, Pedro Blanco, di que dende hoxe o Pazo deixa de ser un símbolo da ditadura.
3: Como lugar histórico, en segundo lugar, eu creo que é un reconocimiento ás víctimas da ditadura, as víctimas franquismo, en terceiro lugar, creo que é un bo símbolo para garantizar e reivindicar a nosa democracia.
0: Os populares galegos presentan unha iniciativa parlamentaria para garantir o financiamento público das novas prazas de medicina na Universidade de Compostela. Advirten que o Goberno Central decidiu suprimir este curso a axuda de 2 millóns de euros pro alumnado de primeiro curso e pide que se abra unha mesa de diálogo coas comunidades para definir o modelo de financiamento nas universidades. Alberto Pazos, o portavoz parlamentario do PP.
4: Consideramos inadmisible a última decisión adoptada polo Goberno Central para o vindeiro curso 26-27. A de suprimir o financiamento estatal destinado a novas prazas do primeiro curso de grao en medicina na Universidade de Santiago de Compostela. Esta medida supón un grave prexuicio para o noso sistema universitario e para a formación de futuros médicos. Contradí a lógica máis elemental.
0: E os socialistas galegos acusan a Xunta de non aproveitar os fondos de dependencia habilitados polo goberno. O PSDG di que o Executivo Autonómico está priorizando a tramitación das axudas do bono cuidado no fogar no canto de aproveitar todos os recursos para primar os recoñecementos máis cuantiosos da Lei de Dependencia. Silvia Longueira é a portavoz parlamentaria de Política Social do PSDG.
5: Entendemos que con estas achegas non podemos estar a coaccionar os dependentes, que é o que se lles fai, cando entra pola ventanilla, lles dicen ou 416 euros ou esperas 3 anos a que se che vayan os dereitos tal e como os ten recollidos na lei. Non pode ser que os estén coaccionando porque, insistimos, desde 1 de xullo está en vigor estas achegas.
0: E agora, a tarde, Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
6: Saúdos, Baliñas. Estamos xa ás portas da fin de semana, 14 de agosto. Efectivamente, unha fin de semana ben especial. Hai moitísimas propostas festeiras, seguramente que escollamos aquela máis próxima da nosa propia parroquia, pero ainda así, bueno, vai haber un dispositivo especial de tráfico e nos estaremos aquí pendentes tamén de que a xente, bueno, transmitirlle sentidiño a hora de eses desplazamentos. E temos un programa da tarde que ten certo arrecendo xa nas propostas que das que que falaremos que teñen que ver con esta fin de semana. Imos alá.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Esta foi unha semana diferente. De feito, xa na metade da semana foron moitos os desplazamentos, seguramente de curtas distancias, 10, 20 kilómetros, tal vez máis, bueno, máis ou menos, pero xa foi unha semana especial e esta fin de semana non é menos. Así que hoxe, permítanme que comece por Belén Regueira. Hola, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola.
1: Que vamos a engadir máis propostas de axenda de cara o día 15, o día 16, eu diría Santa María, San Roque, pero, bueno, no ámbito cultural hai un montón de propostas. Eu queria dicir unha cousa, porque temos viñetas na Coruña.
2: Temos ata domingo. E máis o Autobán, que tamén se incorpora á oferta relacionada coa banda deseñada esta feira de autoedición, que vai facer que se congregue todo o mundo do cómic do país na Coruña na fin
1: de semana.
2: Eu vou
1: ir así polo extrarradio, polo periférico. Winnie the Pooh dicía, que día é? E respondía yo seu amiguete, oxe, anda, o meu día favorito.
2: Ese é o espírito, sí, señora.
3: Mira, xa me levantaste la paletilla, eh.
4: Hola, Iago, que tal, boa tarde.
3: Non me podía resistir, teña que dicilo. Hola, moi boa tarde.
1: É que o 14 de agosto é venres. Oh, o noso día favorito.
3: Por fin chegou o venres, ese día tan desexado da semana.
1: Que nos traes ti hoxe? Así xa por ir entrando en materia tamén.
3: Pois mira, hoxe recuperamos unha cousa que de seguro os nosos ointes e as nosas ointes fixeron moitas veces ao longo da súa vida, e é escribir unha carta ou dedicarlle unha postal aos seus seres queridos ao regresar das vacacións, que por certo estamos para
1: Prezada,
3: moitos nese momento.
1: Belén Regueira.
3: Con todo o agarimo de Isabel Pichel.
1: Con todo o agarimo de Isabel Pichel.
2: Hai moito que non recibo unha carta manuscrita, faríame moitísima ilusión.
1: Ainda que non entenda a letra.
2: Pois que sei menos o que poña.
3: Pois que saibades que grazas en parte tamén ás redes sociais estánse poñendo de moda os clubs de correspondencias. E aquí na Coruña temos a unha moza que se chama Silvia, que o seu traballo principal é o de ilustradora en bodas, tamén por encarga. Eleva xa uns meses desenvolvendo un proxecto de correspondencias a través do cal a eses suscriptores que queren achegarse a esta iniciativa, pois van recibindo, xa logo lle preguntaremos cada canto tempo, pois unha ilustración dedicada cun texto escrito por ela ben fermoso, deses que nos alegra seguramente o día. Despois falaremos con ela.
4: Prezado Marco, que estás na realización técnica. Prezado Alex,
3: protéxenos
4: que estás na producción.
3: De todos.
4: Prezada Lucía, que sempre nos traes con nome de muller e talento aquí argumentos importantes. Oxe, que traes? Boa tarde.
5: Boa tarde, pois oxe temos talentosa, pero todo terreo ademais, porque igual che colle a pandereta e se marca un cantar que se senta a escribir e saca unha historia desas que chegan ao corazón.
1: Oxe, porque... que nos respondería a carta. Eso xa sería,
5: claro,
1: correspondencia.
5: Claro, sí, manuscrita ademais. Falamos de Icía Varela, que é música, é pandereteira, é escritora, é divulgadora, é mestra de, tamén de música, ten un pouco de todo. Entón, teremos as 5 un ratiño para falar con ela de todas estas facetas que ten e para que nos conte tamén como as compaxina entre elas.
1: E hoxe temos, recibímola con palmas, a Ánxela Díaz. Hola, que tal? Boa tarde.
6: Hola, moi boa tarde. Gracias.
1: É que, claro, andivo por aí facendo quilómetros, pero hoxe queremos, Ánxela, que nos leves o último solpor de Occidente, de Europa, non?
6: O último solpor no fin do mundo, en Fisterra. Contaremos como foi ese momento histórico da eclipse nese lugar máxico. E trasladaremos as expectativas dos presentes, da xente que estaba ali, as motivacións para escoller Fisterra e o que sentiron nese momento culmen cando a lúa case tapou na súa totalidade o sol. Pois imos ofrecerlle, e digo yo así, un documento sonoro para posterioridade.
1: Moitas grazas, Ánxela. Belén, que non falamos, hoxe Bituco vai nos falar de Furada, oxe, xe que aquí vai haber música, pero ti non quedas atrás, porque tamén algunha proposta achegaremos.
2: Si, sí, Bituco fala con este dúo de Crecente, que acaban de publicar un disco dese mesmo nome, Furada, pero tamén temos unha oferta amplísima e moi variada de música en directo para fin de semana, ademais das verbenas que vai haber en tantísimos lugares. esas festas patronais tan grandes en algúns casos como as de Melide, como as de Betanzos, como as celebracións en Vila García de Arousa, pero hai unha programación de festivais tamén ben interesante na fin de semana, o Nachiños Fest en Ferrol, por exemplo, o Rock in Rian en Rianxo, o Jazz de Ría e o Can Jazz, dous festivais de jazz en distintas comarcas do país, Ferrolterra e o Morrazo, respectivamente, con programación interesante, o Baligai na Mariña, que segue traendo concertos en lugares con interese patrimonial tamén nesta fin de semana. Na Coruña, ademais de Viñetas e Autobando, Lembranza Rock, no Parque Europa.
4: Vale.
2: Concertos en Castrelos, cando queredes que pare, paro.
4: Vaya modiño.
2: E o Festival Groban Ponteareas.
4: Vale, eu pensei, digo, bueno, espérate, deterémonos nun par deles. Un, ou bueno, se temos tempo, nun par. O longo da tarde, porque son moitas as propostas, pero citarémolas para que non queden atrás. Abrimos a súa vez nos con música hoxe, Lucía.
5: Imos comezar con música como nos gusta, neste caso este venres con música de Denis Jures, porque estarán esta fin de semana actuando en directo noutro evento musical que tamén debemos anotar, o Rock in Rian, o festival que se celebrará entre o día de hoxe e mañá no Parque de Galiza en Rianxo, así que os asistentes poderán disfrutar tamén da música, por suposto, de vais de Denis Jures. Estará no Velo Ouro, estará Ecos, estará Bisayac, estarán Sustanciados, así que xa sabedes, anotade esa cita 14 e 15 de agosto en Rianxo para disfrutar da música de Denis Jures, cos que abrimos hoxe este programa de venres.
4: Ai, Rianxo, Rianxo, pájaro pinto.

Hoxe temos doble ración de ninjures porque se estarán presentes na programación festeira de música ao vivo en Rianxo, tamén está aquí cada tarde porque hai outra das súas pezas que abre un espazo que non está escrito na Radio Galega, pero sí que ten directora oficial, que é Antía Vidal.

0: Por parte del equipo, actitud está, ¿verdad, Iago, Lucía?
1: Con nota de honra de todo.
2: Cualidades no sé, actitud hay.
0: Antía Vidal, buena tarde.
3: Buena tarde, ¿cómo estás? Bueno... cualidades, calidades e absoluto talento aquí. Que le vamos a cantar, canto tempo, 2 semanas.
0: Sí, me parece poca vida.
3: 2 semanas. E xa improvisamos en verso, fixemos escenas, onte fixemos unha pequena teletenda. Bueno, que esto, non podo estar máis contenta, verdade?
0: Tendo a mestra contenta, nos como alumnado... Tranquilos, tranquilas.
3: E nada, cada vez máis enredos, e máis impro, un poquinho máis difícil porque podedes de sobra.
1: Pode ser que sexa a primeira vez esta semana que non vexa eu por aquí instrumentos musicais. Pode ser.
3: A primeira vez, pero non a última, porque a semana que ven tamén haberá impro musical e a seguinte tamén. Agora sempre vai haber un día de impro musical. Pero está tranquilo, home, que está sempre con moitísima bondade. Pero non, hoxe non. Hoxe vimos hoxe falar de outras cousas.
0: Vale. Eu iba a decir que multiplicaches o número de persoas convidadas.
3: Eso,
0: a nos, claro, todo isto é sorpresa con un pouco de temor a ver a cousa como vai, pero o que te digas.
3: Nada, hoxe vai ser un pelín diferente esta sesión de hoxe, este isto non estaba escrito, porque ademais de ter o doble de convidadas, é decir, 2, imos xogar moito con noso cerebro.
0: Uf.
1: Ese está un poquinho. Hai que tirar da memoria
0: sabio.
1: De recarga.
3: Pero mellor, porque así canto máis cansados estemos, máis abertos a xogar, entón imos a estar absolutamente fora de xulgarnos. Así que bueno, eu creo que xa podemos empezar a
0: presentar.
3: A presentar as nosas convidadas, non?
0: Vale, antes, que foi o que nos puxeches de deberes, sobre todo para a audiencia, para que envíe mensaxes?
3: Os deberes, como sempre, non puxe nada especial. Recordamos que simplemente era titulares por ser...
0: De boas novas, de boas personalizadas, novas, que nos encantan.
3: Personalizadas, que nos gustaría escoitar pola radio, pola tele, ler na prensa. Sempre son benvidos refráns, sempre son benvidos animaliños, sempre son benvidos... palabras ou cousas que nos queran contar, anécdotas tamén, nos transformaremos eso en historias improvisadas.
1: A lista da compra tamén poderíamos facer algo.
3: En realidade sorprenderíaste, pero sí.
1: Pois mira, xa que a fan, a mellor que eu, por exemplo, fago no teléfono, pois se alguén tamén a ten no teléfono,
3: pues
1: que copie e pegue no noso WhatsApp, no 627-751-962. Aí volcade todas esas ideas coas que poidan ser susceptibles de improvisación.
3: Ou tamén se nos queren contar, que isto tamén sería moi bonito, se nos queren contar, se probaron algún xogo destas semanas na súa casa, coas súas familias, pues tamén ou cos seus amigos, pois pues tamén sería moi chuli, non? A súa experiencia.
0: Eu non vou a dicir o que, pero eu probei.
3: Probaches?
0: Sí. É que esta, por exemplo, que era de que alguén te describe como con un nome distinto, unha profesión distinta, algo... iba a decir escuro, algo
3: un segredo,
0: que
3: un
0: non
3: segredo...
0: se debe contar o que é así máis segredo, e despois tratar de inventar como falaría esa persoa, pareceume tremendamente divertido.
3: Madre mía,
0: tremendamente divertido.
3: Pois pues es que eso, para mí, xa o dixen onte, creo que foi, ou no outro programa, no programa do martes, que para mí é o obxectivo perfecto, se vos podes aplicar no vosso día a día coas vosas amizades, pois estes pequenos xogos, non?
0: E logo sí. De coller obxectos e darlle unha utilidade para a resolución de problemas, bueno, iso tamén me parece un fascinante. Por certo, que entre as persoas que nos manden mensaxes, mesmo, bueno, pois que nos digan parroquia, onde, festa, que raro que haxa, mañá ou pasado, non?
3: Todos os días. Casi,
0: creo que sería mellor dicir onde non hai festa mañá, onde non hai festa pasado.
3: Onde non hai festa.
0: Bueno, pois entre todas esas mensaxes nesta hora, aquí xunto coas convidadas que hoxe trae Antía Vidal, pois novamente faremos o sorteo de un lote de galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada, son riquísimas e a nós encantannos pola súa crocancia.
3: É que todo para min. Cando chegue setembro, que vou facer sen decir crocancia?
0: Sí. Bueno, podémolo incorporar hoxe con esto que un día saiu, iso de 3, 2, 1,
3: Crocancia. Podemos facelo hoxe, podemos facelo. Bueno, pois pues eu creo que xa podemos presentar as nosas convidadas, así que aquí temos con nos en primicia Susana San Pedro e Susa Cofiño.
0: Benvidas, benvidas.
4: Tardes, que tal?
0: Honra que estedes aquí, maravilla.
4: Moitas grazas por invitarnos.
3: Que ademais, Susana, compañeira queridísima desta casa de toda a profesión, pero a maiores tamén Susa, que venden de Mallorca. Estamos de punta a punta da península.
0: A Eclipse onde te pillou? Por al lado?
5: Aquí, aquí.
0: Aquí, aquí. Sí. Aquí veo se ven.
5: Sí, muy lindo.
0: Nos contámoslo. Ahí te temes un poco de resaca de ese momento. ¿Onde estabades? ¿Onde vos collé?
4: Eu estaba en Antas de Ulla.
0: En
4: Vino
0: Antas de Ulla.
4: Con totalidade, maravilloso, despexadísimo, perfecto. No,
0: perfecto. ¿Eso Susa, onde estabas?
5: Eu aquí, estaba na Cidade da Cultura.
0: Na Cidade da Cultura. Sí. Tamén un lugar como con certa magia, non?
5: Sí, había moi bonita enerxía compartida e se vio moi lindo.
3: Sí. Había unha luz bonita, eu tamén pasei ali o eclipse. Pasei o eclipse, non? Como que a cuarentena, pasei o eclipse. E había unha luz que aquelo era precioso. Pero non vimos falar de eso, vimos falar coas nosas convidadas. Entón, se me permitides, vou empezar a falar con Susana San Pedro, pois un pouco para que nos conte, porque Susana San Pedro é unha das integrantes de As Teimas, xunto con Marta Doviro e Sheila Fariña, unha compañía de tres mulleres que fan impro en galego. Aquí, con sede en Santiago de Compostela, pero que as podedes ver en moitos sitios, e ademais, pois unha actriz consolidadísima, vamos, unha das grandes da nosa profesión. Entón, jo, contanos un pouco como chegaches a impro, onde podemos ver as Teimas, e como se formaron as Teimas, porque ademais teñen relación un pouco aquí Susa e Susana, porque, bueno, conta a ti, o fit anda por aí polo medio.
4: Pois eu cheguei a impro no 19, creo, antes da pandemia. Empecéi nas aulas de improvisación. Eu pensaba que improvisación se ofrecían os actores. Era como algo máis, pois cantar, bailar, improvisación. E cando cheguei ali, vin que cada un era do seu pai e de súa nai. Había de todo, había un bedel, había un médico, había un... E dixen, oh, pero que sorpresa, non coñecía nada do mundo da impro. E de repente, pois, namorei, evidentemente. E dixen, non me vou baixar nunca deste tren. Chegou a pandemia, dixome, chao, hasta luego. Fixemos impro online, chegamos a ter clase online, que era bastante curioso, e despois, pois, retomamos un pouco, e así, ata agora. E as Teimas formáronse no FIT. O FIT é a formación de improvisación teatral da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, que colabora a universidade, fanse todos os agostos de cada ano. E nos, Susa máis eu, somos da primeira promoción, hai 2 anos que o fixemos. E desa promoción tamén saíu as Teimas, porque Marta Doviro e Sheila Fariña estaban facendo o FIT comigo, entón as tres pois decidimos enlearnos nesta aventura.
0: Eu estou vendo que isto que dicimos vai en serio, que en proba a improvisación despois xa non sae dela.
4: Eu creo que se che gusta, bueno, como todo, pero sí que é certo que se entras, estás como moi metida, sabes, non ocupa unha parte moi importante da tua vida. Non é en plan, hoxe vou pintar dentro de 4 días tamén, non. Estás falando de impro, facendo impro, lendo libros de impro, todo o tempo. É algo como super... eu, polo menos, falo por min e pola xente que eu coñezo, é algo que ocupa moita parte da tua vida.
0: Nos aquí estamos levando a través da radio, que tamén é unha cousa nova, pero eu confío, teño aínda fé en que hai parte desta impro que nos amosades, da que imos aprendendo, que se pode espallar e que a xente pode experimentar, non? A modo de, bueno, eu probarte xogo, a ver como...
4: Sí.
0: Porque ten unha parte de gracia, ten unha parte de cambiar a un estado de ánimo de xogo e de divertimento que creo que é moi terapéutico.
4: Hombre, eu estou convencida de que sería unha asignatura obrigada que agora que hai eso, non sei,
0: o
4: que
0: era Xevé.
4: Eu son de Xevé. Sería obrigada porque é unha maneira superlúdica de coñecer outras realidades emocionais e de coñecer como pensan outras persoas que non é ti, e incluso de coñecerte a ti mesmo. non
0: pero
4: hai que
0: cabeza,
4: non, non vas
0: que...
4: a hacer terapia, pero sí que faz de algún xeito,
3: sí.
4: eh?
3: Dalles, das ya cabeza, adquires ferramentas que tamén son útiles para outros aspectos da túa vida, para comunicarte,
0: a creatividade e imaginación. Pois un outro día, colle aí e dalle un novo uso isto. Entonces diste, isto é para escribir, isto é para mirar, entón e ora que outro uso? Entón como que te tes que esforzar en ser creativa.
4: Claro,
0: en,
4: todo o tempo.
0: En abrir...
4: Pero que facemos? Cando somos nenos estamos todo o tempo facendo esas cousas.
0: Claro.
4: E chega un momento que alguén nos di que non está ben e deixamos de facelos.
3: Efectivamente.
4: E creo que a impro rescata un pouco esa maneira de aprender que debería non perderse nunca.
3: Efectivamente. E ademais, bueno, que tamén isto podese facer na casa, podedes experimentar con todo o que sai aquí, pero que tamén podes acceder as clases que se dan en cada cidade de cada quen, porque agora mesmo creo que hai en Coruña hai aulas, en Santiago hai moitísimas aulas, de feito Susana San Pedro ten a súa aula de impro na escola K.
4: No estudio K, sí, en na sala materna estamos dando aulas de improvisación, sí.
3: Eu creo que en todas partes podemos acceder a topar ou seminarios de impro ou anuais de impro, así que sempre convidando a xente que experimente isto. Bueno, se nos podes contar un pouco tamén pois que facedes cas teimas, porque tedes dous espectáculos, Vivide Babidibu e máis Corpiño.
4: Sí.
3: Entón, que nos contes un poquinho onde podemos ver as teimas cando volvan agora das vacacións.
4: Pois temos dous espectáculos, efectivamente. Un é así como máis de comedia, de o que se lle chama impro deportiva, dentro da improvisación, que son xogos, moi participativo co público. E despois temos Corpiño, que é como unha impro máis relaxada, máis emocional, máis interna, porque o que lle chaman impro testimonial, que é un concepto que desenrolou Carol Hernández, que é unha improvisadora increíble de Perú. Entón, pois creou esta maneira de facer impro que fala pois dende un, non, ás veces non hai moito personaxe, un falando coas súas testemunhas e coas testemunhas do público. E como canto menos é bastante interesante, porque ademais falamos do corpo. Todo o que facemos, as historias improvisadas e todo o que pedimos ao público e o que nos compartimos, ten que ver co corpo. E iso é bastante amplio. Que non se fala moito do corpo.
0: É como con moita valentía, eu tive unha oportunidade de ver as dúas, na de Corpiño, agora que estabas dicindo, estaba me poñendo en situación. Ten moita valentía porque parece que, como por exemplo, se eu teño aquí unha cicatriz que fala da supervivencia respecto a unha doenza que no seu momento pois produciu certo trauma ou drama na miña vida, o feito de manifestalo, contalo e sacarlle ferro tamén forma parte da curación e de asimilar ese episodio, pero que vai co meu corpiño, claro.
4: Claro.
0: E que vai coa miña experiencia, e que vai con esa parte que levada no vosso espectáculo, a mí pareceume como moi, moi emocionante, porque era a través do respeto, pero tamén con sorriso, sacándolle ferro, pero contando cousas que nos pasan a todas.
4: A todos,
0: a todos.
4: E a todas, claro.
0: Entón, é tamén normalizar, porque non son partes da nosa vida que teñamos que ocultar, forman parte de nós, e aí queda a cicatriz que non o vai lembrar, entón a min eso encantoume.
4: Sí, todo o mundo que vai ver o espectáculo coincide que é como algo bastante, xa o teatro en si é catártico, pero isto é como porque sí que todo o mundo conecta con algo, todo o mundo ten unha cicatriz, todo o mundo, bueno, falamos de moitas cousas, pero todo o mundo conecta con algo do show. A verdade é que a nos encanta nos facer, hai baile, hai música, estamos encantadas con ese formato, a verdade. E retomaremos pois despois do verán, porque estamos de vacacións, hasta aí más somos así, vámonos de vacacións.
3: Como ten que ser, hai que facer vacacións, é importante.
4: Entón, en outubro retomamos, polo menos, en principio, o Vividi Babidibú, que temos así varias funcións. Unha en Berta Miráns, outra en Foz, nada, espallando a impro.
3: E así, estad atentos ás redes, porque está todo aí nas vosas redes Instagram de As Teimas.
4: As Teimas, no Instagram, sí.
3: Efectivamente. Pois pues mira, que interesante. Solo gente
0: increíble aquí. E aí concededes desexos, que son
4: aí somos tres fadas que conceden desexos.
0: Pouca broma.
4: Cuidado que de verdade pasan cousas, eh? digo eu, ademais. Digo a xente que ven, pasan cousas.
0: Oi, Antía, me gustaría me preguntar ya que a convidada a Susa, que di que ven de Mallorca.
5: Sí, de Mallorca.
0: Se tamén a improvisación toma así un aspecto dentro do que é a programación cultural importante.
5: En Mallorca, sí, en Mallorca sempre hacemos la broma que me gustaría hablar en gallego, pero ya me cuesta con el catalán, así que voy a ir en el castellano. Que tenemos más impro por habitante que cualquier otra comunidad autónoma. No, creo que no es cierto viendo Santiago, porque en Santiago también hay muchísima. Y sí, es una parte importante de la programación cultural, no solo porque hay muchas compañías, hay varias salas importantes, sino porque hay muchos estilos, hay muchos tonos de los espectáculos, hay más comedia, hay más impro política y hay para todo públicos.
3: E a maiores tamén están salas dedicadas exclusivamente en Mallorca a impro, non? Está Escena 101, Sala Salada, que son lugares e espazos onde se recolle non só formación, senón nas distintas compañías que fan impro en Mallorca e shows de improvisación ali.
5: Sí, en Escena 101 son varias compañías juntas que han montado unha sala conjunta, lo cual pues, permite que sea unha sala solo de impro y que tenga diferentes propuestas para el público, y a la vez hay varias escuelas con diferentes estilos de formación, que para los alumnos también es muy enriquecedor, porque puedes hacer tu curso en una escuela, pero un taller de fin de semana en otra escuela, y el intercambio entre los alumnos de las diferentes escuelas también lleva a otras cosas de creación, y me conecta con lo que decíais antes, ¿no? De voy a la impro y a lo mejor hay una persona que es fontanero, una mujer que viene de plantar patatas, y no todo el mundo viene del mundo de la actuación como tal, y esto se refuerza a nivel cerebral y cultural, porque lo que hablaban en la época de los Medici, ¿no? El efecto Medici, al unir varios puntos de vista, varias maneras de hacer, surgen cosas que yo desde mi creación individual no hubiese podido crear.
0: Eu apunto aquí efecto Medici. É o que nos pasa aquí na tarde, que xa estamos, verdad, en efecto Medici total.
1: Estamos un pouco medicichitando.
0: A ver hoxe que pasa, pero estamos en efecto Medici.
3: Dilo. Bueno, é que a maiores Susa é médico, unha das grandes estudiadoras de neurociencia e impro, os efectos que teñen a impro na nosa mente, no noso cerebro, así que, por favor, xa que temos aquí a presencia da nosa queridísima Susa Cofiño, imos aproveitar para que nos contes un pouquiño que pasa coas estruturas cerebrais cando facemos impro, que beneficios teñen, e ademais non só eso, sino que despois probaremos in situ todos nós con xogos todo isto que contan a nosa compañera Susa.
5: Sí, sé que el programa se llama A Tarde, pero necesitaríamos toda la tarde porque me apasiona al hablar de esto. Yo me dedico a la rehabilitación neurológica de personas con daño cerebral y pues tengo muy a mano cómo funciona el cerebro o lo poco que conocemos de cómo funciona el cerebro, y me cuestiono todo el rato, ¿esto que hacemos en impro, qué hace en el cerebro? Y también, ¿esto que hace el cerebro, cómo lo aplicamos en impro? Y sí que hay estudios, pocos por el momento, vamos a seguir investigando, de cómo la impro es beneficiosa para la memoria, para la creatividad, para la capacidad de empatía, de escucha, de creación colectiva, de nuevo, porque activa partes del cerebro que olvidamos utilizar cuando dejamos de jugar. Entonces, al jugar, estamos usando una parte del cerebro que es más que cortical, que es la que usamos cuando pensamos. Cuando decimos pensar, pensamos en pensar en pensamientos, ¿no? En ideas. Pero el cerebro tiene muchas más funciones que esos pensamientos de ideas y están en otras áreas del cerebro que al jugar o al soñar se activan. Y activarlas también las fortalece. Es como ir al gimnasio, que vas ahí, quieres tener un bíceps, bueno, el primer día no, pero si llevas años haciendo impro, le metes muchas horas, juegas con diferentes personas, juegas de diferentes maneras, estás creando nuevas redes neuronales que no solo se pueden medir eléctricamente, sino que anatómicamente pueden causar cambios estructurales en el cerebro. La música también, el teatro de texto también, la pintura también, todas las artes. De hecho, una de las cosas que estudia la neurociencia es cómo aprendemos, ¿no? Y aprendemos de pequeñas, ¿no? Cuando somos niñas, aprendemos haciendo copiando, imitando, imaginando, y si eso lo fortalecemos, seguimos aprendiendo constantemente y creando esas nuevas redes neuronales que nos pueden llevar a tener un pensamiento más fluido, utilizar el lenguaje de otra manera, tener mucha más apertura a la percepción de estímulos externos y también aceptar nuestras propias ideas que normalmente descartaríamos porque no es hegemónica o porque en sociedad no se piensa así o porque así no tienes que comportarte o por el juicio. El juicio es una cosa que a partir de cierta edad empezamos a juzgar lo que puedo decir, lo que no, lo que...
0: Medirnos palabras.
5: Medimos claro. Las palabras, medimos esta reacción es la que a mí me nace, pero no me puedo comportar así. En impro no. En impro puedes jugar desde un personaje que reacciona de esta manera y te permite sentir cómo sentirías reaccionar de esta manera.
0: Susa, gustaríame preguntarte, ¿por qué yo entiendo esto de neurociencia as comunidades de neuronas como si fueran as aldeas dunha parroquia?
5: Sí.
0: Ou, as parroquias de un concello. Entendémonos. Entón, na medida en que ti vas estimulando aos habitantes desa comunidade de neuronas, vayan establecendo máis relacións coa veciñanza.
5: Sí.
0: Ou non. Entón, aí esa cousa de mellorar a memoria, mellorar a creatividade. Eu pregúntoche por esa sensación que temos aquí sempre cando rematamos esta sesión de impro con Antía, que nos queda o corpo con unha sensación como, non sei, de benestar.
5: Sí.
0: Entón, que é o que provoca ese cambio? Bueno, nos entramos con actitude, sen vergoña. Ala, para diante. Pero bueno, un poquinho de medo, sí que podo confesar que forma parte das sensacións, pero cando rematamos esta parte da impro é como ¡guau! ¡Qué ben estou!
5: Sí, generalmente, lastimosamente, los seres humanos adultos, por lo menos en nuestra cultura occidental, buscamos ese escape a la formalidad y, y a la manera de relacionarnos en sustancias externas, ¿no? Y en cambio tenemos muchas sustancias internas que nos pueden generar ese estado de bienestar, como aumentar los niveles de dopamina en el cerebro, que es el neurotransmisor del placer,

0: Vendres 14, son as 4 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Na fin de semana de maior número de viaxes do verán, a Dirección Xeral de Tráfico puxo en marcha ás 3 unha nova operación especial de tráfico. Fernando Pérez.
2: Tráfico estima que ata o domingo se producirán algo máis de 5 millóns e medio de desprazamentos en todo o estado, dos que máis de 800.000 se realizarán polas estradas galegas. Durante estes 3 días, os desprazamentos serán tanto de longo como de curto percorrido por todas as estradas da xeografía nacional. Dende a DST lembran que a pasada fin de semana 19 persoas morreron en accidentes de tráfico. Por este motivo, insiste os condutores en extremar as medidas de seguridade vial e moi especialmente non conducir baixo os efectos do alcohol ou drogas. Javier do Pico é capitán da Garda Civil.
3: Son vías que non están diseñadas nin planificadas cos mesmos elementos de seguridade que pode estar unha vía desdoblada, por tanto, a atención do condutor se cabe ha de ser maior neste tipo de vías, e aí precisamente vamos estar nosotros para garantir precisamente que esa adecuación da velocidade, esa adecuación da condución ás circunstancias propias da vía sea idónea.
0: O Concello de Pontevedra decidiu manter as restriccións que aplica dende o martes sobre o consumo da auga pola escaseza severa que afronta o río Lérez.
2: Representantes municipais de Pontevedra, ademais de Poio, Marín, Sanxenxo, Vilaboa, Ponte Caldelas e Bueu, os que tamén abastece o sistema do Lérez, reuníronse esta mañá para analizar a situación. A tenente de alcalde de Pontevedra asegurou que arestora hai caudal abondo para que o sistema de bombeo do Lérez siga captando auga. Segundo os cálculos municipais, debería chover na semana do 24 de agosto para que se poida manter a situación actual. Precisamente, o alcalde de Poio, Ángel Moldes, confirmaba a escaseza de auga.
4: Que si isto se mantén así, podemos ter grandes problemas porque no momento que non se poida utilizar o que o caudal do Lérez, tendríamos unha reserva que o Puntillón do Castro, que polo que nos din as empresas concesionarias, podría darnos suministro entre 15 e 20 días unha vez que fagamos uso desa reserva no Puntillón do Castro. Logo, creo que non é unha situación fácil e creo que debemos de poder sobrepasala coa colaboración de todos.
2: En Poio xa hai cortes de auga nas parroquias de Raxó e Samieira. O Concello de Neda tivo que facer cortes. Dende hoxe abastece os veciños con camións cisterna. O río que suministra auga a esa localidade, o Belelle, case non leva auga. O alcalde de Neda agarda que a situación vaya algo mellor a partir de hoxe.
5: Eu creo que o peor día foi o día de onte. Bueno, esperemos que a partir de hoxe, de feito, temos, están estes momentos intentando arreglar o problema desde Narón. Esta agua nos abastece de Forcadas, intentando un bypass para suministrar máis agua e que nos chegue aos depósitos, sobre todo para as zonas altas, que son as que están tendo problema no noso concello, aparte de abastecer con cisternas similares a estas os depósitos do noso concello.
0: Máis asuntos. O goberno prorrogou a autorización para explotar a central nuclear de Almaraz ata xuño de 2030, ou comprobar que é segura para as persoas, non compromete o suministro e non ten custe para o cidadán.
2: O executivo asegura que a aposta polas renovables permanece intacta porque melloraron a competitividade de España e contribuíron a proteger os consumidores fronte ás subas de prezos dos combustibles fósiles. A administración insiste en que se mantén a data de 2035 para o cesamento definitivo do conxunto das centrais nucleares españolas. En España hai 5 nucleares en explotación con 7 reactores en funcionamento. Almaraz 1 e 2 en Cáceres, Ascó 1 e 2 e Vandellós 2 en Tarragona, así como Cofrentes en Valencia e Trillo en Guadalajara. En conxunto producen un 20% da electricidade nacional.
0: Esto é todo polo momento. Logo ás 5 tenemos máis información aquí na Radio Galega e se o desexan tamén poden seguir informándose en g24.gal.
1: A tarde, con Isabel Pichel.

No tempo de verán é momento mellor de parar nalgún proxecto musical, nalgún traballo que, bueno, pois poida facer deliciosa e inesquecible. Unha das nosas paradas pro esparexemento. Furada son un dúo musical decrecente que presentan o seu debut discográfico e que está xa en todas as plataformas. Adrián Ribeiro e Pablo Gómez son os compoñentes e as cancións versos de Lois Pereiro ou Xela Arias, a máis de poesía propia. O noso compañeiro Vito Coneira falou con eles nunha terraza en Vigo sobre este disco e o proxecto Furada.

0: esa conexión Vigo-Ourense, esa conexión con espacios da cidade, máis tamén é o que queremos un pouco mostrar. Sí,
1: tamén, a nivel compositivo, si quería darlle esa parte, porque creo que tamén o contemporáneo levou a un lenguaxe tamén case por veces inaccesible ou moi... Se untou a vanguarda con lenguaxe demasiado aislante. Non entendo tampouco unha vanguarda moi alexada do que poda entenderse nunha primeira volta de algo, inda que logo as letras sean moi abstractas por veces, o primeiro impulso sempre é recoñecible, sempre está aí presente.
0: A ver, lúdico ten que ser, evidentemente, non? E de feito hai unha frase de Sonrisa Infantil que decimos con la seriedad con la que jugabas cuando eras un niño, ¿no? Y evidentemente pois hai que tomar a vida desa maneira. Sí, escuitable, sí, evidentemente, claro. De feito nos alentamos, ¿no?, os ointes, neste caso, a que escoiten o disco de principio a fin, ¿no? Porque é super importante esa cuestión. E agora que imos sacar un vinilo tamén despois de setembro, ademais tamén ten esa afinidade con voltar outra vez a palpar a música desa maneira. Claro, fuera pois exixe un pouco voltar, a pesar de que é moi sincero, moi accesible efectivamente, pero exixe un pouco voltar a esas conexións ca música. Das escritas atentas, exactamente, ¿no? A ver qué me está diciendo a letra. Este es el Juan, amplitud de versos teivos. Que se lo es tratar de letar los versos sueños. Serían
1: moito, moito, moito máis. Intentamos non perder esa espontaneidade casi de xogo infantil, estar explorando todo o rato, descubrirse, sorprendernos nós como se sorprenden outros, desas primeiros impulsos, desa conexión entre as letras e a armonía e o ritmo, eso, e non perder tampouco a simpleza.
2: O que está claro é que Furada non é un grupo para escoitar 20 segundos unha canción.
0: Sí, igual, vamos a intentar adelantar un poquinho máis a cousa, ¿no? A invocar, bueno, de feito, bueno, os reels estos sirven para, bueno, conocer o grupo, demais está moi ben. Pero claro, evidentemente, pues vamos a intención é esa, de feito cos vídeos o que intentamos é precisamente facer esa conexión coa imaxe, ¿no? Tanto con Alba Casas, que ademais é doutora en artes, quero decir, unha persoa que coñece o arte perfectamente, ademais, pois ter a posibilidad de traballar con ela no último videoclip de Sansón de Lois Pereiro con Branca Trigo, con Ismael Ereixas e demais, pois oye, pois é un prazer absoluto para nós, ¿no? E como se van conxugando despois eses momentos do vídeo, como arte tamén impregna a cuestión puramente narrativa de Furada. Logo, con Sandra Taboas, outro PR tamén fundamental do noso grupo, ¿no?, que é unha activista viguesa moi recoñecida na cidade, precisamente con esa raiva da que estábamos falando antes, con esa raiva fora necesaria da calenta tamén Lois Pereiro. Claro, evidentemente, pois, esos son como PRs fundamentais de Furada e da nosa existencia.

0: nos, que a música, o que pasa moitas veces, é que según o sentimento que tú teñas en un momento dado, tamén vas a lixir unha canción ou outra, non? E iso tamén está guai, no sentido de que podes reforzar un sentimento ou podes utilizar outro. É dicir, sí que existen moitos, sí que existen percepcións nostálxicas nos temas, como esa de sonrisa infantil, non? E sí que existen percepcións un pouco máis ambiciosas, non? E despois tamén, pois evidentemente, tamén considero que si tú na túa existencia ademais tamén incorporas a linguaxe narrativa interior na túa propia nuestro propio sentido do ser, no sentido de que eu recordo sempre ou a miña forma de existir é falar comigo mesmo casi a veces en terceira persoa cando estou ou camiñando pola rúa ou facendo vida cotidiana a casa ademais, e quero invitar as persoas a que volvan a recuperar a linguaxe e afastarse tanto do mundo da imaxe no que vivimos, ¿no? A linguaxe de que se sea tamén mental, ¿no? De que xente que é certo que pensa con imaxes e todo isto, ¿no? Pero sí que unha recuperación da linguaxe. E aí os termos fonéticos, os termos musicais, pois tamén se involucran nese mesmo eido e forman parte, é o que decía Nietzsche, ¿no? La vida sin músicas pois sería un error. Pois evidentemente é certo, ¿no? E entón, claro, pues, eses mundos da linguaxe volver outra vez a canalizar, a recuperar a palabra, a recuperar a reflexión e a non caer en verbalizacións sinxelas, que ao final o que fan, pues, moitas veces é casi unha loita orwelliana ou unha presencia orwelliana da realidade, non?
1: Sí, o sea, tamén esa exploración abstracta hacia o desconhecido é a proposta máis vital que pode lanzarse a ese vacío hacia existencial, aburrirse, ter a idea de das posibilidades, algo por explorar sempre.

0: de cobre que rodean o teu corpo. A tribo que danza ao redor das fogueiras, das linguas sereas de pedras pelouro, contra as pantallas de plata, tormentas de area, de terra, de luces amarelas, estrobos boleiros, medicinas de negras, os cabalos.
1: Neses directos, imos a topar o disco, é un son moi fiel, os dous sós, como é, esa parte?
2: Vai haber momentos de teatralidade e demais, vai haber momentos entre nós que a veces pois nos entendemos moito e outras veces nos entendemos absolutamente nada. Hai caramelos que hasta co probas polo envoltorio non vas a saber como sabe. Entón, eso, é un recalco a cuestión do atrevemento, Que quero ver furada, que se atreva a vir a ver furada.
3: Proxectos novos, o sea, o que levamos era iso, era pura bestialidade. Eu cos teclados e o baixo, logo baterías prefabricadas. Agora mesmo como está funcionando ben, porque a xente métese no ambiente, que ao final é crear a atmósfera adecuada para este tipo de formatos.
2: O noso público é un grupo público que non nos llaman guapos, tal. No, temos un grupo de persoas relativamente fiéis e demais, que ademais se encaran con nós, se nos decimos algo que non lle mola demais, debe ser o único grupo que nos aman e nos tiran piedras. É dicir, que veñan e que, e se non lle mola algo, que o digan abertamente, tal e cual, ou que, pero vamos, para nós é super divertido actuar. Sí.
1: Pablo, Adrián, está subindo aquí o balbordo na terraza na que estamos a falar aquí en Vigo. A cidade está viva, como podemos observar, está moi ben así. Gracias por atendernos, desexando vervos en directo e desexando tamén ter o vinilo, Creo que Furada é un grupo para escoitar en vinilo.
3: Sí, sempre tivemos a idea de sacalo en ese formato, eu creo tamén precisamente por eso os modelos de escoita son importantes. Sí.
2: Sí, bueno, pois pues esperamos a que chegue setembro e ter con Ferro Records tamén gracias a Fernando, a Sergio e demais que son, bueno, pois grandes, un gran selo que existente con Ferro desexando que chegue setembro para ter ese vinilo.
1: Adrián, Pablo, muchísimas gracias.
3: Gracias a vos.
4: Gracias a vos, Vito Coneira. Grazas, Adrián, grazas, Pablo, grazas, Vito Coneira. Lembren que Furada vai a ser un formato para escoitar música en vinilo. Esa é a recomendación. Agora marchamos de viaxe.

0: o que queremos inmortalizar sonoramente cómo fue ese momento histórico. Esa eclipse seguida do solpor máis occidental de Europa nun lugar máxico, en Fisterra, no fin do mundo. E contánolo, Ánxela Diegue.
1: O fin do mundo, Isabel, sempre sorprende, con eclipse ou sen eclipse. Mira, vamos facer unha composición de lugar. Sobre as 3 da tarde, con 27 graos, ceos despexados e un 5% de humidade, Fisterra era unha trasfega de xente. Familias, grupos de peregrinos, parellas, ían e viñan. 3,5 km que separan o faro do centro urbano de Fisterra. Subían en coche, en caravana, en autocar e a tapé. A maioría estaban de paso, percorrían os arredores do faro, mercaban un recordo do lugar e volvían baixar. Isto empezou a cambiar a partir das 4 da tarde aproximadamente. Aí xa viña xente para quedar, para contemplar un solpor máxico precedido dunha eclipse histórica.
2: La verdad es que ha sido impresionante, no me esperaba que fuese tan rápido, además, en el momento en el que nos hemos quedado sin luz y de pronto ya ha aparecido el sol de nuevo. Se notaba además el frío que hacía.
1: Así o viviron as integrantes dun grupo de 5 mociñas procedentes de Mérida, en Extremadura, que se atopaban en Fisterra de paso.
2: Pues casualmente nos ha pillado aquí, no ha sido a propósito, pero qué suerte haber podido verlo aquí, la verdad.
1: Pero non só de Extremadura, no faro de Fisterra había grupos chegados de moitos lugares, italianos, ingleses, franceses, ucraínos, cataláns...
3: Nosotros somos de Hospitalet de Llobregat, de Barcelona. Estamos de vacaciones, una semana visitando un poquito todo a Galicia, y hoy ha dado la casualidad que veníamos a Finisterre a pasar el día, y mejor lugar que este me parece que pocos.
1: E tamén había galegos, moitos de nós, polas distancias e porque nos tocou de preto, axendamos este momento especial para pasalo cos máis achegados. Iso sí, con tranquilidade, como esta familia de Pontedeume, que decidiu fuxir das restriccións impostas nos lugares onde o eclipse era total.
4: No, somos de Pontedeume. Sí.
5: Elite de Sequisa.
6: Sí.
5: Pero aquí vamos tranquilos.
6: Pero que ali non se podía, non se podía mover un xa.
5: Que xente que había, aquí estuvamos tranquilos, relajados.
4: Todo vías de evacuación, non se podía ir para un sitio, para outro. Aquí viñemos con unha excursión organizada, todo moi ben.
1: E como non, tamén había que inmortalizar ese momento histórico.
7: Vengo de Brión y he venido para grabar para mi canal porque soy youtuber. Porque vi la noticia que aquí podía ver mejor el espectáculo.
1: Este é Rodrigo, un mociño que chegou a Fisterra ca familia, co pai e coa nai, sobre as 4:30 da tarde. Tamén era destacada a presenza dos nosos veciños portugueses. Algúns chegaron peregrinando, como este grupo denominado Camiñeiros Viaxeiros, que viron o seu soño cumprido.
8: Yes. Peregrinos que vinimos de Portugal, de Lisboa, somos um grupo caminheiros aventureiros ubicados em Sintra e hicimos o caminho com 10 pessoas em totalidade.
9: É a primeira vez que eu aqui estou e era um dos meus sonhos de vir a Finisterra porque já fiz 4 caminhos de Santiago. Este é o quinto.
1: Pero por que escolleron Fisterra para vivir este momento tan especial? Entre outras razóns, pola súa maxia, porque é o recuncho máis occidental de Europa, onde máis tarda en porse o sol, un fogar espiritual, como denominaban desde Camiñeiros Aventureiros.
8: Un hogar espiritual moi especial, queremos, e eu creo en iso. E me gusta moito Finisterra, venir a Finisterra, e hoje principalmente para mirar o eclipse solar, que é...
10: O pôr do sol em Finisterra, dizem que é muito, muito bonito.
1: E mentre abre tema, se vai levantando paseniñamente sobre o horizonte, o cabo de Fisterra prepárase para o comenzo da eclipse. Entre os chegados ao faro, expectación. Están vivindo un momento moi especial, e sábeno.
8: Puesto que sí, moi especial, con todo que temos direito en la vida.
9: Con certeza, estamos con moita expectativa de ver o eclipse.
0: Como foi ese momento no que comezou o eclipse?
1: Imagino, son as 7:31 minutos con 7 segundos detrás do faro de Fisterra. Comeza o eclipse. Alguns grupos non se decatan, pero a maioría de persoas sí. Comenzan a pôr os lentes, quítanos, póñense de costas o solpor para que a luz non nos alcance directamente. Falan entre eles, en grupos, consultan os móviles, fan fotos. O obxectivo, facer máis levadeira a espera ata o momento en que a lúa tape casi completamente o sol.
11: Chega o momento, comeza a conta atrás. 5, 4, 3, 2, 1.
1: O reloxo marca 8:29 con 2 segundos. É o punto máximo de escurecemento, un 99,71%. Entón, sobre esa oscuridade, encéndese a luz do faro de Fisterra. Foi moi breve, uns segundos. Decepción en algúns que esperaban un negror total, e silencio na maioría, interiorizando que acababan de contemplar mentre seguían hipnotizados, gozando do momento.
3: Bueno, aquí en la situación donde hemos estado, la verdad que un espectáculo. Hemos ido mirando poquito a poquito para no quedarnos, como decían, con dificultad en la vista, pero aquí en Finisterre esto es un espectáculo.
1: Detrás do faro de Fisterra, nas rochas, non houbo aplausos, como si os houbo no merendeiro que hai a entrada do cabo.
4: O único barullo que houbo foi cando empezou o eclipse, que a xente se empezaba xa a falar, e cando rematou o eclipse, que foi un aplauso unánime entre todos aí, polo que disfrutamos.
1: Unha vez que remata o eclipse, chegou o solpor, os grupos comenzan a organizarse para marchar, para retornar aos seus lugares de orixe. Atrás queda unha experiencia única que este mozo de Pontedeume define como inesquecible.
4: Superou unha. Son máis bonito ver o faro encendido cando se fixo así un pouco de noite. Moi ben, moi ben. Cada vez se veía un poquinho máis o sol cuberto. O paraxe impresionante. Non se pode pedir máis.
1: Non se pode pedir máis, Isabel. Todos os adxetivos son poucos para relatar o que se viviu unha tardiña do día 12 en Fisterra. Un

Clise con Solpor incluido. Impresionante como lugar, especial, irrepetible, unha experiencia única no fin da terra, no fin do mundo, que hoxe lles narramos porque creemos que merece un lugar destacado nas crónicas desta época que nos tocou vivir.

0: magnífico relato, Ángela. ¿Podíamos engadir como propuesta dentro de esta fin de semana o en cualquier momento una excusa genial a chegarnos a Fisterra porque é motivo de visita calquera día do ano para gozar dun solpor?
1: Exactamente. Os solpores máis bonitos son os de Fisterra.
0: 4 da tarde, 28 minutos, cambiamos de rexistro, pero non de propostas que temos previstas mesmo para esta tarde. Imos a ir contándolles daqui a 7, dentre os nosos argumentos, algunhas desas propostas que poden ser do seu interese para o tempo de axenda, para o tempo de esparexemento. E unha delas terá lugar nesta mesma tarde. Vayan buscando papel e lápis para apuntar esta que lles contamos de seguido.

0: Ímonos a provincia de Ourense, en concreto imos o Concello de Lobios, imos a Baixa Limia, imos xa a fronteira case con Portugal. Atopamos ali unha parroquia que poderíamos dicir, o igual que Confisterra, que pode ser un lugar a visitar en calquera momento do ano. Nesta parroquia hai unha persoa que vai hoxe facer ás veces un pouco de mestre de cerimonias ou de embaixador, que é Pablo Rodríguez. Hola, Pablo, moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Porque eres ademais membro da Asociación de Veciños de Puxedo, que ten unha proposta ben interesante para dentro dun par de horas case, non? 7:30, Festa da Malla, aí en Puxedo. Pablo.
1: Efectivamente. Bueno, xa damos comezo antes, ás 5 da tarde, arranca co pregón de Roberto Vilar, é dicir que en media hora comezamos xa. Que as actividades previstas, temos tamén xa aquí instalados na Praza do Pobo pois os artesáns, temos a feira de artesanía e produtos locais que van a estar aquí durante toda a tarde, e logo pois habrá máis actividades, obradoiros para os rapaces, de elaboración de pan, de pintura, sobre tea, de elaboración de zocos de madeira, bueno, distintas propostas tamén para os rapaces. E despois, efectivamente, a partir das 7:30 da tarde, pois xa terá lugar a recreación da malla, propiamente, na eira, por parte dos veciños da aldea.
0: O sea que levades unha persoa que eu creo que prácticamente ninguén coñece aquí en Galicia, este Roberto Vilar.
1: Sí.
0: Non será o Dolan Robert? Ah, igual sí.
1: Que seguramente ese sí.
0: Foi moi difícil convencelo para que hoxe estivera aí puntual ás 5?
1: Pois non, a verdade é que o aceptou case a primeira, ordenou aí un pouco a súa xenda e enseguida nos dixo que sí.
0: El coñece xa o que é a parroquia de Puxedo ou dixeste, oi, mira, que tela que coñecer, porque que aquí temos un conxunto arquitectónico, un conxunto monumental que digno de visita.
1: Sí, pois non a coñece personalmente, sí que a coñece pois da tele, que algunhas veces sí que houve xente de aquí que interviu tamén no seu programa e el fixo algúns reportaxes sobre a aldea, pero aquí presencialmente nunca estivera de visita, entonces vai ser a primeira vez que estea.
0: Pois vamos a aproveitar esta ocasión para contarlle un pouco á xente que é o que ten de particular a vosa parroquia, Pablo.
1: Pues ten sobre todo o seu abundante patrimonio etnográfico precisamente relacionado co ciclo do pan, non? Que foi a raíz do que surxiu esta Festa da Malla, non? A Asociación de Veciños comezou fai 10 anos, estamos na 10ª edición, a recuperar todo ese patrimonio etnográfico, 4 eiras de mallar en Lousadas, que hai na aldea, un conxunto de 28 hórreos, 10 muiños de auga, o forno de pan comunitario. Todo eso se foi recuperando, se creou un ecomuseo do pan, o Museo do Pan do Xurés, que se pode visitar durante todo o ano, porque realmente, aparte do centro interpretativo, realmente un museo ao aire libre, toda a aldea conforma o ecomuseo, e logo, pois aparte diso, pois o que quixemos foi tamén que todos os visitantes pois tamén coñeceran a cultura inmaterial asociada a ese patrimonio. Cal era a funcionalidade deses elementos, porque despois pois pasa como fai pouco que veu un holandés e pensou que, como vía esos hórreos con as cruces, pensou que eran tumbas, non? Entonces tamén queremos que a xente, de alguna maneira, coñeza

0: para que sirve todo iso, non, que temos na aldea. Entonces, a raíz diso xurdiron as xornadas etnográficas do ciclo do pan, sendo a Festa da Malla pois a, digamos, a máis multitudinaria de todas elas, pero tamén facemos a fornada, a moenda e a ceitura.
1: Que temperatura tedes hoxe por aí? Porque creo que tendes pues bastante agora, calor, non?
0: Agora mesmo 30 graus.
1: Bueno.
0: Pero temos sombra.
1: Vale.
0: Que aquí estamos un pouco máis altos, non estamos, non é como en Ourense.
1: Vale.
0: E
1: que para facer a malla, pica a palla, tú?
0: Efectivamente. A malla é un traballo que se ten que facer sempre con calor, De feito, aproveitaban, lóxicamente, os meses de xullo e agosto para facela en pleno sol, porque sempre decían que mallaba máis o sol que o mallo, non? Entonces, é un traballo que sí ou sí ten que facer calor, canto máis calor faga, pois máis fácil é separar o gran da palla, non?
1: Fálame deses 28 hórreos, en que estado están?
0: Pois están 22 dos 28 xa están rehabilitados, se foron rehabilitando, como che comentaba, durante os últimos 10 anos, e quedan apenas media dúcia deles que estaban tamén en mellor estado, non? E non era tan urxente mellor a súa intervención, pero están nun bo estado de conservación porque todos eles foron recuperados.
1: E utilizádelos para algo ou simplemente están ben recuperados e coidados? Sí.
0: Están recuperados e coidados, xa perderon a funcionalidade, digamos, originaria, que era de guardar o millo, lóxicamente, porque xa non se usan para iso, pero bueno, aínda que nos usa como almacén, para outras cousas, e outros, pois non, pois están sen uso, pero bueno, están todos eles, pois como che comentaba, pois rehabilitados, non?
1: Habendo tantos hórreos, habendo aquí todo un ciclo do pan, estamos falando dunha zona que, bueno, alimentaba moitas bocas. Supoño que tendes datos de canta poboación podía alimentarse de ese ciclo do pan, sí, que aí tiñades tan presente.
0: Sí, sí, bueno, só aquí na aldea de Puxedo pois chegou a haber máis de 200 veciños, non? Entonces, pois lóxicamente, pois 200 veciños que ademais sabes que as familias eran moi grandes porque tiñan 5 ou 6 fillos, non? E co cal, pois había só alrededor da aldea máis de 50 hectáreas cultivadas entre millo e centeo. E dai que houbera tantas hórreos, tantas eiras de mallar e muiños de auga e todo iso, non?
1: Todo iso está de lo recuperando, supoño que no Eco Museo do Xurés, sí. Se nos achegamos a un bo punto de partida para ver esa primeira interpretación de todos os espazos que forman parte desta parroquia de Puxedo para ir entendendo o que podemos visitar. Eso sumado pois a estas xornadas, 10ª edición, que agora comezan co pregón de Roberto Vilar. Logo, por exemplo, para a xente que decida nesta fin de semana que apenas hai festas por Galicia, vaya, e se non é nesta fin de que sexa en calquera outro momento que se acheguen a Lobios, cal puidera ser unha boa proposta de fin de semana? No caso desta fin de, e no caso desta mesma tarde, como tamén tendes unha mostra de artesanía, sería o momento axeitado. Empezar, sí, sobre todo da xente que nos escoite xa das proximidades que se poidan achegar ata Lobios, non?
0: Efectivamente, hoxe, efectivamente, se queren ver unha festa diferente, porque efectivamente hai moitas festas en toda Galicia, pero isto é algo diferente, non? Que non é habitual velo pois nas outras romarías, que cada unha tamén ten as súas especificidades, pero a recreación como tal, pois, dunha malla tradicional no contexto da festa, pois hai moi poucas en Galicia, algunha máis se celebra, non? Pero digamos que na provincia de Ourense, a día de hoxe, pois creo que a única ou das poucas, non, que se conserva, non? Entonces, bueno, é unha festa diferente para toda aquela xente que ademais, pois ao mellor nunca viu unha malla, pois a verdade é que cando ven, pois sí que lle chama moito a atención. Pero efectivamente aquí se pode vir calquera fin de semana, temos ademais 5 casas de turismo rural na aldea, co cal se poden alojar aquí, e poden pernotar aquí e pasar aquí fin de semana. Temos múltiples rutas, unha delas a ruta do Mau, que está aquí moi pertiño, na que precisamente tamén se poden coñecer todos eses muiños, e hai tamén unhas pozas que tamén agora para refrescarse no verán, pois van moi ben. E logo, pois, estamos no Parque Natural do Xurés, lóxicamente, e os paisaxes pois son as paisaxes pois moi, bueno, espectaculares, non, con esos bolos graníticos e con esas pozas tamén excavadas na rocha, que hai múltiples rutas para facer, actividades náuticas, deportivas que se poden facer e tamén un gran patrimonio etnográfico e tamén arqueolóxico, tamén estamos aquí atravesados pola vía romana, non? E hai moitos restos arqueolóxicos da época romana e, por suposto, as augas termais, que agora para o verán non van tan ben, pero bueno, xa para máis adiante, para o inverno.